0: Viikonloppuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, sä lapselle laittais pädin käteen siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: 6.9. eli onko sitten ensi viikon lauantai, niin järjestetään tapahtuma, joka kiinnitti mun huomion. Kyseessä on nimittäin Korkeasaari K18. Joo, mä luen teille, minkälainen tapahtuma on kyseessä. Täällä on nimittäin kuvaus. Välillä Korkeasaaressa vietetään iltaa vain aikuisten kesken. Joo, näin on. Korkeasaari K18 tapahtumissa on luvassa mielenkiintoista ohjelmaa syysillassa, upeasti valaistun eläintarhan tunnelmassa, aikuisessa seurassa. Koe ainutlaatuinen ilta täynnä tunnelmaa, elämyksiä ja aikuisempaan makuun suunnattu ohjelmaa. Tule Korkeasaareen. Kiitos. No toi oli mun oma lisäys. Mulle tuli vaan, kun on tämmönen K18-merkintä no, isolla, niin siitä tuli Juuso, vähän tää.
2: Tuli tosi
1: mutta tämmönenhän tietysti oo. Tässä oikeesti täällä ohjelmassa on, siis tää on vaan aikuisille, tää ei ole lapsille, mutta täällä on siis luvassa mielenkiintoisia eläinaiheisia asiantuntijaluentoja, joten siinä se erotiikka nyt viimeistään katkeaa. Sitten täällä on glittermeikki.piste, korupaja, juonnettuja eläinten ruokintoja ja kyllä on tota näähän aika siis kuulostaa ihan normiohjelma, no, mutta sitten täällä on syy sille miksi tää on K18, eli siellä on drinkkipaari. Siellä on drinkkipaari
2: ja anniskelu.
1: Anniskeluhommia, niin siihen se sitten menee, että siinä varmaan mahdollisuus ottaa vähän mökäöljyä. En tiedä itsekin joskus mökäöljyä maistaneena, niin onko paras idea mennä kauheasti prenkutteleen eläintarhaan.
2: On. Ja sen jälkeen tiikerin häkkiin twisteriä porukalla.
1: Mitä sä korilla sinä oikein tuijotat? Hei, älä kato mun muijaa.
3: Mutta eihän tuolla niinku jengiä valitettavasti kyllä, nyt uskallan tätä sanoa, niin liikutella sen enemmin. Kyllä sä saat sitä prenkkoa ihan missä vaan muuallakin. Onko se just toi, että kiva mennä sitten kännissä katselemaan jotain pikkukaloja sinne. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut jotain, miten vaikka boysia porukkaa liikutetaan, jos et tiedä mikä on boys-porukka, niin se on semmoista Tuukan tyyppistä nuorta herraa, ketä on siis satoja tuhansia tuolla liikenteessä vapaana tässä maassa. Niin jos siellä olisi ollut vaikka tämmöinen topless-ruokinta, niin
1: asiantuntijoiden suoraan.
2: Joo.
1: Mutta olisiko siellä
2: eikä ruokita mitään siis eläimiä, vaan meitä poikia.
3: Nimenomaan, eikä esineellistetä tässä nyt yhtään ketään, mutta siis sille joo, rintaruokinta.
1: Mutta olisiko sinne, kun pakohan niitä olla niitä ammattilaisia, niin onko se sitten, että Seppo, eläintenhoitaja Seppo, niin hän vetää pellin paljaksi. Terve. No niin, tässä alkaa nyt tämmöinen topallisen ruokinta.
3: No ei ne kaikki eläimet siellä ole semmoisia murhaajia. Voitaisiin viedä jollekin alpakoillekin jotain heinää, ja sitten kun oot siinä titit paljon, niin kyllä ne on joku erektio siellä. Onko, se on yllättävän pienestä.
1: Käykö pojille todella noin? Sehän on hirveä tilanne sitten, koska tosta se Postnet Clarity vasta iskeekin, että jos sulla tulee
3: eläin.
1: Pikku höpötys siinä niin sanotusti ja
2: höpötys.
1: Sitten sä joo, nivusosastolle ja sitten sä oot niinku alpakoiden läheisyydessä siinä. Siinähän menee ihan niinku identiteetit ja muut rikkoutuu siinä kohtaa. Mutta mä sanon, että jos olet rohkea ja et pelkää oikeasti sitä, että se voi olla sun viimeiset pippalot, niin ei muuta kuin Korkeasaareen sitten K18 juhliin, mutta kyllähän siinä niin käy, että joku siellä saukoaltaassa ui sitten
3: on,
1: ja siihen se niin kuin menee, kun tietää suomalaisten alkoholin käytön, niin se on.
3: Huono fiilis.
2: Tänne joku laittaa, että eikö toi ollut viime syksynä ihan supersuosittu tapahtuma.
1: Varmasti.
2: Ja luennot oli keskittynyt eläinten lisääntymiseen ja sellaiseen senssihommaan.
1: Ai.
2: Kyllä me kaukaa haetaan kimmokkeet, jos ihan toden totta, niin lähdetään Korkeasaareen niin kuuntelemaan jotain lisääntymisluentoja, ja jotain, että siitä tulisi semmoinen fiilis, semmoinen senssifiilis.
1: Niin. Miten kyllästynyt nettipornoa voi ihminen olla, niin, että painelet kuuntelemaan, miten jotkut piennisäkkäät lisääntyy siellä ja glitteriä naamassa siellä vemputat jossain.
3: Valkoviinilasikädessä.
1: Niin ei se hyvä ole toi.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: vastaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: K-Auto. Miten voi?
7: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
12: Uff, uff, oon just syömässä.
11: Aa, mitä syöt?
12: Rehti koiran ruoka.
11: Joo, se on hyvä.
12: Ja kotimaista.
11: Mistä sitä saa?
12: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
11: Okei.
12: Lähetäks sä siellä?
11: En lähetä, mut kuola valu.
13: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
14: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
15: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tota musiikista puheen ollen, niin viikonloppunahan toi Ultra Bra vetäisi sen, mitä, oliko se joku 80 000 ihmistä, kun siellä oli kahden päivän aikana käynyt sitten Olympiastadionilla katsomassa heidän paluukeikkaansa. Hän on tässä kesäaikana muutaman keikan tehnyt, mutta tämä oli nyt se päätapahtuma sitten. Ja kai sillä jengi on viihtynyt, mutta jonkin verran lehtijuttuja tuossa viikonloppuna sitten ilmestyi aiheesta, että kun heillekin on niin kuin iso pumppu siinä ja se on sitä semmoista vähän niin kuin kuorolauluosastoa, niin ei olisi ihan osunut sitten joidenkin mielestä niin kuin nuottiin.
3: Joo.
2: Ollut vähän vireongelmia joidenkin mielestä.
4: Mutta oliko se niiden mielestä, ketkä oli siellä paikan päällä vai ne, ketkä katsoi sitä Ylen lähetystä? Mä näin siitä.
2: Ilmeisesti ainakin
4: onko
2: tämä...
4: Onko ongelma television lähetyksessä?
2: Voi olla sitäkin. Kai siinä osa niistä kommenteista tuli myös paikan päältä. Sillä livehän on aina live. Oh. Se täytyy muistaa ja näin. Ultra Braan Terhi Kokkonen vastasi tähän kritiikkiin kommentoimalla, menkää itse vetämään, mikä on totta kai aina ihan jeppis. Mutta mulla on tuossa pieni näyte, nyt katsotaan mitä täällä tuottaja Ritokosken korva sanoo, otetaan tuosta pikkasen, niin onko tämä nyt sitten, mulla on tuossa ihan, niin tuosta lähtee.
5: Okei, no soittajat ainakin on vaikuttanut olevan vähän tuubassa tuuban varassa.
4: Mutta toi miksaus vaikuttaa niin paljon.
2: Se kaiku on, katsottu stadionin. Se hidastuu, nyt ei pysy tempo ehkä vähän.
6: Väsyneet katseet, käheät äänet, taustalla aurinko, joka elättitä.
5: Mä se laahaa.
2: Kokeillaan kertsi, voi olla, että se rykää sen.
5: Ja viikkuu sekaan. Minä katselin parhekkeelta,
2: vaikka me vaan selkäsi. Nyt vedetään kahta biisiä.
4: Eikö se kuule jotenkin tossa?
2: Joo, mutta niin kuin sanoin, niin live on aina live.
5: Mä luulen, että tuossa on korvamoniteraissa ollut jotain
4: niin,
5: häkkää,
4: kun kovalla.
5: Se, jos se lähtee, minä varsinkin sen hallikaajun läpikäyneenä tiedän, että se on vaan, oho.
4: Ei, oho.
5: Tota ei enää. Nyt tuossa on jotain muutakin.
2: Siellä on jäänyt sosiaalidemokraattien vaaliohjelma pamfletti kurkkuun nyt.
4: Pastille.
2: Mutta siis ei, nostalginenhan tämä on varmasti ollut.
5: Anna tulla vaan.

0: Snodisti se jo karkailee siitä A-äänestä, niin kuin me piireissä sanotaan, mutta
1: live on live.
0: Live on live, me käy vetää itse. Ei me niin. Voisi itse lähteäkin vetää. Tuohon mäkin pystyn.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Oh. Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
12: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
11: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
12: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
11: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mennään Raumalle. Mennään nopeasti Raumalle ja Ilta-Sanomien tuore juttu siellä nimittäin. On tilanne ikävä, niin kuin tuntuu olevan vähän joka suunnalla, mutta Raumaa nyt koettelee, kuulkaa sitten, erikoisten rikosten sarja. Siellä kaupungin liikuntapaikka mestari Lehdon Jouni, niin hän on kertonut, että ilkivaltaa on nyt tapahtunut tiettävästi ensimmäistä kertaa marraskuun lopussa. Ja tuolloin sitten Raumalla Pyytjärven kuntoilualueella, niin oli kuulkaa tämmöinen jumppapaikka siellä lenkkipolun varrella, mitä Suomessa sikiää sinne tänne tonne. Niin siellä oli niin leuvanvetotanko ja selkäpenkki niin sahattu poikki. Ja osa näistä välineistä oli heitetty viereiseen lampeen.
2: Pistää miettimään
1: teon motiiveja.
3: No pistää.
1: Ja tässä niin kuin sanoin, kyseessä on erikoisten rikosten sarja. Nimittäin ilkivalta on jatkunut jo toinen päivä joulukuuta, eli viime viikolla, niin siellä Pyytjärvellä niin oli sahattu seuraavaksi sitten tämmöinen suuri puu poikki. Ja uusin ilkivaltaisku paljastui tiistaina 9. joulukuuta, eli siis eilen Lähdepellon urheilukeskuksessa. Instagramin jaettujen kuvien mukaan kuntoilupaikan laitteita oli sahattu jälleen rikki.
2: Toi on kyllä kurjaa, koska nuo ulkoliikuntapaikathan on tosi suosittuja ja hyviä, ilmaisia kaikille, että pääsee sinne reenailemaan. Näiden tuhoaminen niin kyllä tuntuu hurjalta.
1: Mä oon samaa mieltä, Tuukka, tosta, että periaatteessa hyviä ja toi, just ne, että ne on ilmaisia, kaikille saavutettavia, mutta ootteko huomannut semmoista, että joillain kunnilla niin on lähtenyt vähän niin kuin jotenkin lapasesti ja laukalta se, että kun on sitten päätetty, että tehdään tuonne jollekin kuntoilualueelle niin tämmönen jumppasetti, niin mä oon ainakin törmännyt sellaisia, että siellä on sitä tankoa ja mutkaa ja kaikkea siis ihan mielettömiin määrin, niin on semmoisia niin kuin vähän tavallaan kiipeilytelineitä, että ne mitä siellä jotenkin mä koen, että mitä mä pystyn siellä tekemään, niin mun pitäisi olla joku tämmönen niin kuin Cirque du Soleil.
2: Juuso, sä et sun selällä ja olkapäällä pysty tekemään oikein yhtään mitään. Sitten on meidän salilla, niin se, että sä itse otat itsesi esimerkiksi tähän, niin se on vähän epäreilu.
1: No, mutta
2: siellä Juuso on semmoiset ihmiset, jotka osaa niitä käyttää. Niin
1: no kun ne on semmoisia jotain crossfittaa, että siellä pitäisi jotain
2: Just tämmöiset ihmiset niitä käyttääkin.
1: Aha, no sit se ei ole kyllä kaikille. Että on ilmanen. Mä saan tulla ilmaiseksi siihen kattoon, kun joku kekkeruusi painaa siinä flikflaksarja.
3: No siinä varmaan jotain, mitä painaa sä osaat. Siinä, eikö sä osaa puolapuilla kiivetä niin kuin vähän ylöspäin?
1: No alas, roikkoa siinä. Meikö mä sinne kiipeileen puolapuille, no, kun toinen voit, vetää leukoisin
3: jos
1: vielä?
3: Jos sä haluat siinä jotain tehdä, niin kyllä me sulle käyttöhyöty siitä saada. Ei sun tarvii spagaatissa istua niiden
1: vempeleiden päin. Okei, mä saan nekin pois.
3: Jos sä puolapuille osaa kiivetä,
2: niin sitten.
1: Niin. Ja tää just, mä mietin tästä tätä teon motiivia ja nyt mä pystyn samaistumaan tähän tekijään. Alkaa ärsyttää, kun sä meet siihen pitkästä aikaa, käyt vähän lenkillä ja meet siihen ehkä sitten yrittää vetää muutaman leuan, niin siinä on joku tullut, joku tämmöinen sporttihirmu neppailee. Niin kyllä mä uskon, että siinä on sahalle töitä siinä vaiheessa.
3: Mä oon ainakin nähnyt, että niitä kyllä käyttää tavalliset ihmiset. Oletko
2: ihmisille, jotka pystyy tolla tavalla tekemään?
1: Olen vähän.
3: Häh? Mä oon nähnyt, että niitä käyttää kyllä ihan semmoiset tavalliset ihmiset.
1: Mä en ole kateellinen, mutta mua niinku ärsyttää, että sitä tarvii tulla tuonne.
3: Mikä sua ärsyttää?
1: Se, että tulee tuonne ilmaisille yhteisille paikoille näyttämään.
2: Mitä sä siellä teet, Juuso?
3: Mä kattelen, just se kertoo. Just se kertoo, että se kattelee siellä.
1: Mä yritän siinä vähän jotain jumpata.
2: Et sä oo käynyt millään tommosilla edes.
1: Mä oon käynyt.
3: Mä oon kuullut kerran, kun sä kertoo, että sä oon käynyt.
1: Mä oon käynyt semmosessa. Mä tein vatsoa semmosessa jutussa.
2: Teit vatsoja?
1: Niin.
3: Saasitko poikki sen kukaan, kun selkeä harmittaa niin paljon?
1: Eikö mun alkoi sattua selkää, niin mä nyt lopettaa kesken. Mutta mä ymmärrän, että miksi näitä. Tämä tekijä voi ilmoittautua mulle, niin mä lähden mullakin, mä saan isänpäivälahjaksi kanssa uuden sahan, niin mä lähdetään, pistetään palaiseksi.
2: Sait isänpäivälahjaksi uuden sahan.
1: Sahan.
2: Selvä.
1: Semmonen hyvä.
3: Se on ikävä, jos ne on tommosia rautasia, niin onko sulla semmonen pieni metallisaha mukana?
1: Se on totta muuten, sinne tarvii metallisahan tähän.
3: Koska eikö ne täällä ole aika usein uudet.
1: Tunnelma muuttuu ikäväksi niin kuin Raumalla konsanaan. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen.

0: Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
1: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä pääsin osallistumaan ja järjestämään polttareita, nimittäin kaverini menee naimisiin ja mä sitten bestmanin roolissa yhtenä bestmaneistäni olin järjestämässä näitä polttareita. Ja, puhutaan, me oltiin tämmönen...
2: Minkä ikäinen on tää sankari itse?
1: Mua on niinku vuoden vanhempi.
2: Toinen tämmösiä... kierros jo.
1: Ei, on ensimmäinen.
2: Ensimmäinen kierros.
1: Ensimmäinen, joo. Mutta siis sanotaan näin, että hän ja minä ja ylipäätään se koko porukka, joka siellä oli, meitä oli 14. Niin aika lailla tämmöistä niinku keski-ikäistä ukkelia alkaa olemaan. Tämmöistä niinku 40 ehkä paremmalla puolella.
3: Joo.
1: Niin ja sitten 2/3 oli jämsäläisiä tästä porukasta.
2: Niin
1: sitten me päätettiin, että järjestetään Jämsässä polttarit. Ja miten tämä yllätys hoidetaan, niin nyt sitten viikonloppuna järjestettiin toi tämmöinen Himos Trail -polkujuoksutapahtuma, jossa totta kai keski-ikäisiä ukkoja on juoksemassa, muun muassa tämä mun kaverini. Niin mun mielestä oli ihan hauska se meidän yllätys, se meni aika hyvin. Se tehtiin sillä tavalla, että hän oli siis osallistumassa siihen kisaan täysin tietämätön näistä polttareista. Mm. Niin sit me oltiin sovittu sillä tavalla, kun siinä oli tämä toinen bestmanista oli hänen kanssa juoksemassa tässä kisassa. Niin sitten hän laittoi sieltä vähän niin kuin väliaikatietoa tulemaan. Ja sitten kun he oli juosseet se joku 10 kilometriä ja saapui tälle niin kuin lähtöalueelle uudestaan, niin sieltä alkoi tulla ripotelle vastaan. Ensin oli semmoinen kaveri, joka niin kuin asuu siellä suunnilla edelleen. Oli siellä
2: siis
1: niin kuin kannustamassa.
2: Siis tuliko se maaliin vai oli puolessa välissä?
1: Puolessa välissä about.
2: Oliko tämä 20 kilsan niin kuin
1: mä en muista paljon, se oli se koko matka, mutta about puolivälin paikkeen. Sitten sieltä alkoi tulemaan sitä jengiä niin kuin tipotelle vastaan.
2: Siis niin kuin reitin varrella kannustamassa, ei juoksemassa.
1: Joo, ei juoksemassa, vaan nimenomaan kannustamassa. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen, sitten tulee toinen, sitten kolmannen kohdalla, mä näin sieltä jo, missä mä olin, mä näin sinne kolmannen, sitten mä näin jo, että nyt se on huomannut tää sankari, nyt tässä on jotain, nyt näitä kavereita alkaa lentää liikaa.
3: Ah, toi on niin hyvä.
1: Sitten mä kävin kättelemässä sen mukavan selostajan kanssa siinä, että hei, että onks mahdollista, että sitten kun tuolta mä annan sulle merkin, niin kuuluta, että toi on että tää kaveri on diskattu. Että laita sanoa vaikka, että positiivinen D-näyte tai jotain tämmöistä. Niin sitten se kuulutteli sinne mutkaan siellä, missä näkyy, niin kuulutteli tämän nimeä ja sanoi, että sinut on diskattu. Ja sitten hänet ohjattiin siitä, siellä oli sitten se iso jengi niin kuin ottamassa siellä alhaalla. Ja siitä lähti se
3: polttarit käyntiin.
1: Se oli kiva. Sitten tuli hyvä fiilis, kun se jotenkin onnistui vielä niin hyvin. No mutta siitä lähdettiin sitten liikenteeseen. Ja tässä on nyt ehkä, sanotaan näin, että kyllä nuo keski-ikäisten miesten polttarit alkaa olla jo semmoisia, että ei niissä enää niin kuin tämmöiset bensihypyt ja värikuulat ja muut, niin ne on vähän niin kuin nähtyä ja koettua. Ja ehkä ihmiset on semmoisessa elämäntilanteessa, että ne ei ole niin kuin semmoiset extreme-jutut, ei ole niin se, mikä kiinnostelee. Mutta kun ohjelmaa haluttiin, niin me oltiin tehty sitten tämmöinen, näin kun siellä Jämsässä oltiin, niin tehtiin hänelle tämmöinen niin kuin memory lane. Eli lähdettiin pisteestä A liikenteeseen ja kierrettiin Jämsässä erilaisia paikkoja, missä päästiin niin kuin muistelemaan sillä lailla, että jengi oli sitten miettinyt sinne, että mennään johonkin vaikka vanhan koulun pihaan ja sitten siellä kerrotaan niin kuin tarinoita siihen liittyen.
2: Buu! Mitkä polttarit. Mennään vanhan koulun pihaan kertomaan tarinoita.
1: No mutta sit kun sä pääset tähän ikään, niin sit sä huomaat sen, että nää on. Siis itse asiassa mä sain mun toisilta lapsilta ihan sama reaktio tähän näin. He ei ymmärtänytkään yhtä, että miten voi olla hauska niin vaan kertoa jotain tarinoita. Tää, mutta meille se toimi. Ja mulla oli sit oma semmonen yksi vähän niin kuin piste, minkä mä olin miettinyt. Ja se meni sillä lailla, että mulla on tämän polttarisankarin kanssa. Meillä on semmoinen...
2: Paistettiin lettuja.
1: Ei vaan, meillä on semmoinen yhteinen läppä ollut tämmöistä pikku Jägermeistereistä. Se on ihan vaan tämmöinen, tietysti kun kavereilla on semmoisia jotain juttuja, ei niitä muut tajua, mutta meille se on ollut semmoinen juttu, että me ollaan yhdessä tietysti risteyksessä Jämsässä joskus nuorena miehinä, niin oltu siinä ja sitten me ollaan sinä päivänä juotu tämmöisiä pikku Jägermeistereitä ja siitä on tullut sitten semmoinen niin kuin meidän keskinäinen vaan vitsi näistä tästä tilanteesta. Ja se oli semmoinen, että oli aamuyö, me ollaan siinä risteyksessä ja sitten Jämsän paikallinen kuningas, eli Kukon Pasi, käveli siihen risteykseen silloin 25 vuotta sitten ja jäi meidän kautta turisemaan ja näin. Tämä on semmoinen juttu, mitä me muistellaan tämän polttarisankarin kanssa aina säännöllisesti. Me ajettiin siihen risteykseen.
2: No, mieltä story.
1: Me ajettiin siihen risteykseen ja siis tämä mun kaveri vielä, hän ei tiennyt mitään, niin hän totesi, kun mentiin siitä risteyksen vähän niin kuin ohi, niin hän heitti vaan sieltä pikku Jägermeister, eli tunnisti sen niin kuin risteyksen heti. No sitten me mentiin siihen, seistiin siinä, että mä sanoin, että no Olli, sä tunnistit tämän paikan tässä, että muistatko, kun oltiin tässä ja sitten me otettiin nämä pikku Jägermeisterit, mä kaivoin ne siihen ja sitten sitä käytiin sitä tarinaa läpi ja sitten mä sanoin, että sittenhän siinä kävi niin, että sitten Kukon Pasi ihan käveli tähän näin. Mm. Niin samaan aikaan Kukon Pasi 25 vuotta myöhemmin kävelee siihen samaan risteykseen.
3: Oikeastaan oli hyvä sulta. Joo. Mä arvostin, kun mä kuulin tämän perjantain, mä arvostin.
1: Joo, ja sitten se tuli siihen ja Jämsän todellakin niin kuin todellisen kuninkaan kanssa heitettiin siinä pikkuhetulat.
3: Mitäs kuka Pasille sitten 25 vuotta myöhemmin?
1: Hyvähän sille kuuluu. Siellä se pyörittää kaiken näköistä kaupunkia yhdellä ja kahdella sormella. No, sitäkin, niin. Sitäkin varmasti, joo, kyllä. Mutta tämmöinen memory lane käyntiin läpi. Ja sitten semmoinen suosikkirasti kaikille siellä oli, joka starttasi Jämsän siitä keskustasta. Sillä että sinne tuli semmoinen paikallinen 18-vuotias kaveri, jolla oli semmoinen vanha, tai semmoinen niin sanottu amismese. Ja meillä oli tämmöinen niin kuin bilisrasti. Eli tämä kaveri otti sillä lailla niin jengiä kyytiin aina, sitten otettiin aina niin kaljat siihen kyytiin ja sitten lähdettiin ajelemaan sitä niin kuin, semmoista niin kuin bilistelyä siellä ympäristä Jämsän kylää, mitä me oltiin kaikki tehty silloin 25 vuotta sitten. Ja se oli ihan uskomatonta, siis jengihän liikuttu ihan kyyneliin siitä, se on ihan käsittämätöntä, miten tiettikö voi tulla semmoinen, että nostalgia. Siellä aikuiset miehet, niin semmoinen nostalgia boosti ihan mieletön tuosta noin, niin siellä tosissaan niin oli kyyneltä jengin silmäkulmasta, tämä on ihan mahtavaa, että sai niin kuin 5 minuuttia tunteessa, että millaista on olla taas nuori ja ilman perhettä ja kaikkea muuta mahdollista, niin se oli semmoinen, että Samsalle vaan kiitokset vielä siitä, että lähit äijä siellä körmyyttä. Kyllä se on varmaan niin kuin miettinyt, kun se meitä ajelutti siinä. On nää, niin kuin,
2: ei mitään nöyrytystä ollut siis.
1: Ei ollut mitään nöyrytyksiä.
3: Olitteko te kapakas?
1: Ei me oltu itse asiassa kapakaskaan, vaan meillä oli sitten tämmöinen niin kuin mökki, missä vietettiin
2: ja
1: sitten se
2: 22.45, niin vattalleen sinne.
1: Ei, verran,
2: tutiin, hyvää yötä, jätkät. Kiitos kivasta päivästä.
1: Sen verran siellä oli jämsäläisiä, että tohon aikaan kaikki oli alasti ja aika paljon siellä oli viinaa juotu.
2: Kai sä ymmärrät, että Juuso, että kun sun polttareita sit järjestetään, mä, vaikka en olisi kutsuttuna edes häihin, niin aion pitää huolen, että jollain tavalla pääsen tähän polttaritoimikuntaan mukaan. Niin siitä ei tule sit mitään tuommoista memory lane -paskaa siitä.
1: Aha.
2: Siinä on just kaikki värikuulasodat.
1: No ei, mä oon ne kaikki tehnyt, Tuukka. Älä laita
2: ei, mutta
1: niitä.
2: Mutta et sä omissa polttareissa tehnyt niitä.
1: En olekaan, se on ihan totta. Mm. No niin. Mutta sä oot varmasti ensimmäinen, jolle mä kerron sit, jos
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ilta-Sanomat on selvittänyt, mitä noi ministerit on saanut tässä nyt viime aikoina sitten lahjaksi. Ja tämä niputus tässä otsikossa, niin tulee niin kuin omat turistireissut mieleen, nimittäin lahjaksi taateleita, koruja ja rannekelloja. Kuulostaa ihan siis semmoiselta turkkilaiselta basaarikadulta.
2: Joo, se on semmoinen, miksi sitä sanotaan, sellofaani. Tai mikä se on, sitten se on laitettu siellä, että vähän taateleita ja muutama semmoinen koru. Se on, yksi niistä on nilkkakoru.
1: No nimenomaan, ja näitähän tuossa, aloin oikein miettiä, että vaikka jossain, kun oltiin pari vuotta sitten Kreikan Roodoksella, niin se ostoskatu, niin siellä on siis mieletön määrä, niissä on aina noita tommosia niinku kulta- ja koruliikkeitä. Mutta esimerkiksi itse en ole ikinä ostanut mitään kelloa tai saatika mitään semmoista niin kuin ns. Oikeeta korua. Varmaan jotain lapsille, jotain semmoisia rannekoruja ja jotain tollaisia joskus on
2: jokainen
1: napattu jostain.
2: Jokainen on ostanut sen simpukkakoru, mikä no se on naruista nimenomaan tehty ja sitten on sanonut, onko sinulla se simpukkakoru?
3: Ei ole.
2: Eikö
1: miten
2: mukaan?
1: Miten se semmoinen, mikä se on se, tiedättekö se kuvio, missä on semmoinen vähän niin kuin silmä?
2: No se, joku, se liittyy jokin turkkilaisen jokin uskon.
1: Niin
2: se
1: on jo, mutta niitä on siis, joka, siis ihan Tanskassakin myydään niitä, niinku, niitä silmiä. Niin ne on kyllä ne on varastettu
2: sinisellä pohjalla
1: ympäri hämpäri muodelma.
2: Se on joku vahtiva silmä siis, joo, tiedän mitä tarkoitat, mutta en. Joo, joku uskontojuttu.
1: Pakkohan jonkun niitä kultakoruja ja näitä semmoisia, siellä niinku kultaliikkeitä, pakkohan jonkun niitä ostaa, kun niitä on niin paljon siellä.
2: On, ei se riittää, kun yksi sadasta käy siinä, no kun
1: nämä
2: käy.
1: Ehkä se on niin, mutta se on jotenkin
2: ja ne on vielä semmoisia, että mä oon joskus ostanut, aina. aina jostain semmoisen korun, niin tiedättekö, se on aina hyvä, kun sä pidät sitä sen muutaman päivän, niin sit siihen tulee semmoinen ihan pieni orastava ihottuma ja semmoista sinistä väriä. Sitten sä tiedät, että täällä on kyllä vörttiostossa. Aina sitä sinistä väriä, koska se on jotain hengenvaarallista nikkeliä tyyliä. Jos sun tulee haavasiin sormessa, niin se on bye-bye koko sormisen jälkeen.
1: Niin, mutta kai ne
2: esimerkiksi
1: kultaliikkeiden, eihän nyt kaikki voi olla jotain niin humpuukia. Mutta sehän on se meidän ajatus, miksei niin kuin ainakaan suomalainen turisti varmaan kovin herkästi uskalla kultakorua ostaa sieltä tai mitä tahansa tämmöistä vähän arvokkaampaa. Kun se ajatus on siitä, että tämä on jotenkin niin kuin, jotain niin kuin huijausta tässä on. Mutta eihän ne mitään mega halpoja siellä kuitenkaan on. Mä liputan vähän tämmöisten nahkatuotteiden puolesta, vaikka nekin on semmoinen tietynlainen El Classico, koska mä oon ihan niinku kokemuksen kautta todennut sillä, että mä oon ostanut siis tuolta Kreikan, ottakaas nyt, mitä näitä saaria siellä, onko se Kreetan saari?
2: On.
1: Joo. Mun mielestä sieltä mä oon käynyt siellä useamman kerran, niin mä sitten jossain vaiheessa mä olin sillä, että mä haluaisin semmoisen niinku, laukun, semmoisen, ei matkalaukun, vaan semmoisen niinku semmoisen kassin, niin kuin viikonloppureissulla, sen kokoisen. Niin sitten mä katsoin siellä Kreetalla niitä laukkuja ja mulla tuli just semmoinen, että ei vitsi, nämä on, kun näitä on joka paikassa ja nämä on varmaan ihan ja mitenköhän tässä käy. Menin sitten kuitenkin yhteen liikkeeseen, siellä oli hyvännäköinen semmoinen laukku ja sitten mä ajattelin, että no vitsi, pitäisikö mun nyt testata tämä. Ja sitten kun ne sitten kertoi siitä, että joo, tämä on täällä tehty, täällä Kreetalla tuossa noin on paja tuossa, missä näitä sitten niputetaan kasaan ja sit mä ajattelin, että jaahas, mitenköhän tässä oikein käy. Mutta siis sit on aikaa siitä tästä laukun ostosta varmaan joku 12 vuotta ja edelleen aivan timangissa kunnossa. Sitten kun mä olin pitänyt sitä laukkua joku 3-4 vuotta ja todennut, että tämähän on hyvä, niin mä menin uudestaan sinne Kreetalle toisen reissun yhteydessä. Mä etin sen ihan saman paikan ja kävin ostamassa vielä toisen semmoisen laukun. Ja tajusin, että no siis onhan ne kaikki muutkin, että jos me tuosta jostain kallista liikkeestä täällä Helsingissä, no samalla tavalla nahasta ne on niinku tehty.
2: Juu.
1: Se on vaan kun niissä, jotka on niitä brändejä, niin sitten ne maksoi joku, ei se mikään kympin laukku ollut, mutta sanotaan, että se maksoi ehkä vaikka 150 euroa. Mutta sitten kun siihen on joku merkki painettu, niin se maksaa 850
2: euroa. Mutta ne, mihin on painettu ne merkit, niin nehän ostetaan niiltä semmoisilta herrasmiehiltä, ketkä levittää sen viltin siihen kadulle. Tiedättekö, ja sitten siinä on niitä kaikki.
1: Niissä on hyvät takuut.
2: Niissä on todella hyvät takuut, ja ne on muutenkin ihan viimeisen päälle. Ja sitten kun jossakin pieni sininen valo vilkahtaa, niin nopeasti muuten vedetään kasaan ne kipstekampusti ja hävitään siitä.
1: No mutta näistä ministereiden lahjoista, näistä voi lukea siis is.fi-osoitteessa, täällä on listattu tavallaan tai kerrottu ihan kaikki läpi, mutta ehkä semmoisena huomiona sanottakoon näin, että kun ministereiden pitää se ilmoittaa, jos se ei ole niinku alle 50 euron lahja, ja sitten he voi niinku joko ottaa sen käyttöön, ja joillain ehdoilla tai sitten niitä luovutellaan aika paljon niin sanotusti valtiolle. Niin jos olet joku tämmöinen diplomaatti ja mietit Suomen ministereille lahjoja, niin esimerkiksi kaikki tämmöiset niin kuin vaasit ja kannut ja muut, niin ne on aika järjestää jengi tuolla lahjoittanut tai siis niin kuin antanut valtiolle, eli ei ole ottanut käyttöön. Mutta sen sijaan toi Japanin suurlähettiläs Okada Takashi, niin hän lahjoitteli sitten nipun rannekelloja muun muassa Orpolle, Rydmanille, Sari Essayalle ja Sari Multalalle, niin täällä on koko jengini ottanut kellot omaan käyttöön. Eli se on niin kuin toiminut. Selkeästi lahjana, että se on koettu semmoisena, että se on haluttu omaan ranteeseen laittaa. Ja tämä on vähän ikävää, että mä en tiedä, onko tämä Takashi sitten, kun hän on lahjoittanut siis käytännössä 6-7 kelloa, mutta sitten kun on tullut seuraavaksi, että hetkinen, miten tämä Eurooppa- omistajaohjausministeri Joakim Strand, niin onko katsottu kuvaa ja todettu, että joo, ei laita kelloa, annetaan sille toi viskipullo tuosta.
3: Joku siinä Strandissa on, koska hän on saanut eniten kaikista, on saanut näitä viinaksia, niin kuin mistä sattuu. Se on ihan nostettu täällä esiinkin. Mutta eihänkään mitään niin kuin, ihan niin kuin älyttömiä määriä, jos tässä on vähän, tämä on vähän niin kuin tämmöinen hakemalla haettu juttu, koska sitten on todettu, että ei ole oikein mitään, niin mistä me keksitään. No katsotaan edes, kenelle on annettu eniten viinaa ja laitetaan se tuohon noin.
1: Toki toi Joakim Strandin tämä, että kun hän on saanut siis Irlannista ja sitten just sieltä Japanista ja ilmeisesti Armeniasta ja näitä tämmöisiä alkoholipulloja, niin sitten kun tämä on paketoitu tässä näin, että Espanjan lahjoittaman konjakkipullon Strand luovutti valtiolle ja otti loput juomalahjat omaan käyttöön. Niin kuin noita on tuossa aina sanottu, että joo, tämä meni omaan käyttöön ja tämä meni omaan käyttöön, niin onhan se viinapullo omaan käyttöön, niin siinä on pieni semmoinen katku. Mutta mä annan Joakimille täältä kuitenkin peukkuun. Mä olisin pitänyt pullot. Mä olisin pitänyt, ainahan niitä tarvii.
3: Joo, mutta täällä on tämä, tässä pystyy ihan, tässä on semmoinen hakukenttä. Tässä on kaikki nämä lahjat, mitä tänne. Tässä on hirveä lista näitä.
2: Aikata niin jonkin.
3: Ykkösen Kaitsulle vaan niin kuin, hän on pysynyt jämptinä. Hän on kuitenkin saanut OP:ltä Bollinger Special Cuvée Champagne Brut.
1: Aha.
3: Niin ei ole ottanut omaa käyttöönsä Bollingeria, vaan se on mennyt valtiolle. Mutta tämä aina tässä, sitten tämä loppuus on tämä kategoria, että mitä sille on tehty, niin siinä on joko, että ministeri ottaa lahjan henkilökohtaiseen käyttöön, tai sitten luovutetaan valtiolle, sijoitetaan itsenäisesti ministeriössä. Niin se Bollingerihan on varmaan mennyt siihen niin kuin työhuoneen jääkaappiin, että se on sijoitettu itsenäisesti siinä.
1: Se on näin.
3: Mutta täältä kun katsoo, niin kyllä tuolla on hirveä määrä roinaa tuolla eduskuntatalossa, ne sinne jää kaikki, koska täällä on niin kuin siis taulu, Rubikin kuutiokirja, kaikki tommoset. Sitten täällä on soittorasian on joku saanut.
2: Joo, siis täällä on ihan kaikkea mahdollista.
1: Siinä olisi kyllä huutokauppakeisarille aika hyvä kohde.
2: Siis tää on ihan tämmöistä kirppiskamaa
1: oikeasti. Käydä tsekkaamassa toi
3: siis
1: pois.
3: Siis Kai Mykkönen saanut myös Pelle ja Romanks kollektiivin runojulkaisun CD-levy. Se ei ole tullut omaa käyttöön. Se sijoitetaan ministeriössä. Niin kirpputorin, kun tuo on siis kaikkea tuota paskaa, mitä tuo. Ja mä en sano, että toi runokokoelma on paskaa, mutta siis kaikki, kuinka paljon noi saa noit lahjoja.
2: Siis tää on ihan käsittämätön tää lista.
3: Missä tämä kaikki ryönä on, koska jossain tuollahan se on, jos se sijoitetaan tuolla ministeriössä jonnekin, niin jossainhan nämä kaikki kamat on, niin pitäisi olla semmoinen yksi syyskuun ensimmäinen päivä, eduskunnan kirpputori.
1: Just näin.
3: Ja pöydät pystyy ja sitten lähdetään kahden.
1: Muuten liikahtaisi tavaraa aika kivasti, koska siis toi siellä menee.
2: Niillä on pakko olla siellä, tiettäkö, eteisessä semmoinen romukaappi, mikä meillä on kaikilla kotona, niin sieltä löytyy tätä rompetta ja kaikkea oikeasti. Niin kuin siis tämä leikkuulauta esimerkiksi kanssa hieno.
1: No, mutta hei Riikka Purrelle, sä leikkulaan omaan käyttöön.
3: Mitä te luulette esimerkiksi, Petteri Orpo on saanut Teija ja Tommi Rantaselta parturikampaamo teos? Ja hän on saanut heiltä tämmöisen listan Art Creations tuotesarjan hiustenhoitotuotteita, sitä shampoo-hoitoaine, hiuskiinne ja kuivashampoo. Niin lahja luovutetaan valtiolle. Mitäs valtio tekee tommoselle hiuskiinteeltä?
2: Ihailee sitä.
1: Kyllä siellä jonkinnäköinen alapesu pitäisi suorittaa, mutta yläpesusta en tiedä, että siellä ne sitten on. Siellä ne sit on, mutta toi löytyy siis tosissaan ihan haulla is.fi-osoitteesta, niin jos itseään haluaa huvittaa, niin menkää sieltä katsomaan. Nyt hei, mennään kohti 7 uutisia.
3: Hei, jahi on jahi.
2: No.
3: Petteri Orpo on saanut kutsun Sako Oy:ltä niin osallistuminen Mannerheim-jahtiin 15-16.11. ottaamaan käyttöön.
1: On mukana.
3: Sen jälkeen on tullut Petteri Orpolle maa- ja metsätaloustuottajalain keskusliiton säätiöltä lahjaksi osallistuminen MTK-säätiön hirvijahtiin Kettulas.
1: Onko pakko?
2: No,
3: sitten on tullut osallistuminen Truursvikin jahtiin 4-5.10. Antti Herlin on tämän antanut. Ottaa omaan käyttöön. Kyllä jahi on jahi.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Radio Suomi-pop.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Kesäreet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: K-Auto. Miten voi?
8: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
7: Jaha, päiväunilla vai?
8: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
9: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kyllä niin kuin, mun pikkusisko lähetti mulle videoon ja nyt mä niin kuin, mä taan mees niin kuin aikoihin silloin, kun mun elämä niin kuin piikkas, kun se oli huipussaan. Hmm. Niin tota no, niin kyllä, kun mä...
2: Perhepäivähoidossa.
1: Niin.
3: Tää on se mies, joka just tunti sitten dissas meidän polttaret memory lane, niin nyt se on taas itse täällä no muistikaistalla.
1: Laittakaa silmät kiinni. Nyt sekin, joka on radion toispäässä, niin laita silmät kiinni, jos et ole autoratissa.
3: Hyvä tarkemmin.
1: Niin, laita silmät kiinni ja on vaan hetki ihan raas ja anna niin kuin tarinan viedä mukanassa.
4: Nyt saat kuulla jännittävän tarinan Bernardista ja Biancasta. Kuuluisa hiirikaksikko seikkailee tällä kertaa Australiassa. Voit seurata tarinaa kirjastasi. Kun kuulet tämän äänen, käännä silloin sivua. Sitten aloita.

0: Kiireenä kylmänä ja lumisena iltana New Yorkissa hiirten kansainvälinen pelastusjärjestö kokoontui päämajansa hätäkokoukseen. Puheenjohtaja astui korokkeelle.
1: Järjestystä, järjestystä, hyvät jäsenet. Saanko pyytää hiljaisuutta? Konnamainen mies nimeltä McLeach on kidnappannut Australiassa Toni-nimisen pikkupojan. Meidän on laitettava parhaat voimamme liikkeelle Tonin pelastamiseksi. Tiedän, että ajattelemme kaikki samaa hiirikaksikkoa, Bernardia ja Biancaa. Heille täytyy tiedottaa asiasta välittömästi.
2: Ja sivunvaihto.
3: Ai vitsi, toi sivunvaihto.
4: Tää on ihan, tää lukija on ihana.
2: Mä olin just sanomassa, että kuka tää on, tää lukija, kun toi ääni on aivan mahtava.
3: Joo.
2: Joku meidän kuulija tullistaa toi aina, mutta tämähän on legendaarinen tommonen lukija-ääni.
3: Niin on noista lasten erilaisista ohjelmista, niin kuin mullekin, vaikka meillä on Tuukankaan, mitä meillä on 10 vuotta ikäeroa tossa noin, niin säkin oot siis ollut tota aikakautta kuitenkin, että on käännetty äänimerkistä
2: on
3: sivua.
2: Oliko
3: sulla CD-levyllä ne jo?
2: Joo, kato, ei vai kasetilla.
3: Joo, kato, kun mulla oli kasetilla.
2: Molempia ehkä.
4: Mulla oli kasetilla,
2: joo,
4: suurin osa.
2: Tää on tämmönen tässä videossa, niin tää on itse asiassa kasettihommia. Mun systeri on lähettänyt, kato mulle tämän videon, niin tää on kasettihommia, tuossa näkyy noi kasetit ja sitten on toi kirja. Laittoi, että löytyy myös Ariel Lumikki Aristokatit. 101 dalmatialaista tuhkimo YMS.
3: Joo.
4: Hei, mikäli nyt täällä ei ihan internet huijaa, niin tää löytyy vuodelta 91 tää kasetti niin YouTubesta, niin tää näyttäisi, että tässä olisi muun muassa Karita Mäkelä, Seppo Pääkkönen, Jarkko
3: Seppo
4: Rantanen, Petri Liski ja Veikko Honkanen olisi tässä niinku lukijana.
3: Voisiko se olla toi Pääkkösen Sepi?
2: Se voisi olla hyvinkin toi Pääkkösen Sepi, mutta tota noin, niin kyllä se oli. Kun mentiin Leenalla perhepäivähoidossa, niin oli päiväuniaika. Niin joko sieltä tuli klassista musiikkia, että sitten laitettiin Bernardi ja Bianca esimerkiksi soimaan. Ja sitten voi että kun onkin jännittävää, mitä ne on keksinyt tällä kertaa, jalokivivarkaus.
3: Niin. Sehän oli se sama, mikä oli kuunneltu edellisellä kerralla.
2: 100 kertaa, mutta joka kerta se on jännittävä, että onko muuttunut se tarina tässä välillä.
4: Voi että, miten turvallista, ihanaa.
3: Mä oon kuunnellut kans noita just nimenomaan semmoselta niin kuin C-kasetilta, ja sitten siinä oli ne, mä muistan, että vaikka jotain Puputupunaakin oli tämmöisinä niin kuin luettuina ehkä kirjoina.
4: Oli, ja Miina ja Manu.
3: Miina
4: oli.
3: Ja Manu nimenomaan,
4: sitä
3: joo,
4: kuuntelin
3: se,
4: paljon.
3: Se on totta.
4: Kyllä.
3: Siellä
4: ai
3: oli,
4: vitsi.
3: Suloenolla oli aina siinä joku kissahäntä kainalossa siinä kyllä jotenkin. Ne ei kestä välttämättä päivävaloa, jos niitä alkaa nykyään lukea, että Miina ja Manuakin, siellä on kaiken näköistä, mutta mä niin kuin yhdistän itse noin myös tommosille autoreissuille.
4: Joo, täysin.
3: Ja nyt mä aloin, niin kuin, nyt siellä, jos on tämmöistä niin kuin 80-luvun lasta siellä kuulolla, niin muistanko väärin, että siis legendaarinen Eternian valtias, eli He-Man, joka oli siis tämmöinen sankarihahmo, siitä oli piirretty ja muita, mutta mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että olisiko jopa He-Man-sarjasta ollut mahdollista saada tämmöinen joku kuuntelukasetti, kun siinä on kaksi vaihtoehtoa, joko niitä oli, tai sitten mun faija keksi ne itse ne jutut, koska sen mä muistan, että hän välillä keksi itse noita tarinoita ja niinku heitteli niitä autossa tulemaan just eri
4: tavalla.
2: Täällä tulee nyt viestejä, erilaisiakin viestejä, että kuka tämä lukija olisi, mutta moni sanoi, että se olisi Honkasen Veikko. Niin mä kaivoin nyt tää äänikirja, mikäköhän tää ääni, tai joku Jarkko Sipilä, niin katsotaan, onko Honkasen Veikko,
3: noniin,
2: koska tää on Veikko Honkanen.
4: Se lukee tässä
5: kasetti. Takamäki selosti vielä, että nainen kutsutaan lähipäivinä kuulusteluun todistajana.
4: On, kato, kun mennään ajassa.
5: Kannas vinkkasi virkapukuisen poliisin
2: joo,
5: paikalle.
2: Joo, ja tässä on vähän eri ääni, kun puhutaan tämmöisestä dekkarikirjasta, niin selkeästi vähän tommonen
3: Kyllä se varmaan oli näin.
4: Kuunteleeko lapset, niin kuin, varmaan sit kuuntelee tuolta niin kuin äänikirjapalveluista näitä, mutta onko teillä vaikka sitä, että sulla on se kirja ja sä laitat jostain sen äänen tulevaan, luetko sä sit niin kuin itse? Koska vai oltiinko meille vaan silleen, niin kuin, meistä ei välitetty ihan niin paljon, että laitetaan vaan, tiedätkö, kasetti soimaan, tuossa on ollut toi kirja ja viihdytä itse.
3: No, meillä ei ainakaan, kai niitä on, mutta meillä ei ainakaan omien lasten kanssa, niin en muista, että olisi. Että noita niin kuin, noistahan löytyy just noista palveluista semmoisia, että jengi kuuntelee vaikka automatkoilla sit erilaisia äänikirjoja, niin kuin lasten äänikirjoja ja tollaisia, mutta sitten mä luulen, että meillä ei ehkä
2: Santeri
3: ole
2: laittoi, että lapset kuuntelee äänikirjapalvelusta Iltasadun, johon nukahtavat ja luetaan ennen nukkumaanmenoja kirjoja.
3: Se on hyvä, se on tärkeä. Muistakaa lukea niille lapsille myös ihan, että totta kai ne on hyvin vaikka matkoilla ja muuta, että mä sitä sanon, mutta se olisi tosi tärkeää, että vanhemmat lukisivat lapsille.
2: Mä mietin nyt, että sanovat niin.
4: Ei, kun mä sanon vaan ihan nopeasti, että niinku kaikista paras tuukkata on sullekin illalla, jos et saa unta, niin kuuntele semmoinen ja kuunnelkaa. Ei Ahva lukee Kani, joka tahtoi nukahtaa.
3: No,
4: Tiedätkö se?
3: No
4: se on semmoinen,
3: sit
4: se on koko ajan tälleen. Ja sitten hänellä silmissä väsyttää. Mä voisin lukea tommossa oikeesti. Mä olisin hyvä ihan tommossa
3: lukea. Se on kiva, kun oot jostain rukalta painamassa yöllä kotiin ja laitat vahingossa sen siihen soimaan.
4: Näin, sitä

0: siinä laitetakaan.
1: Kani,
0: joka taas on nukahtaa, on aikuisillekin sopiva tuommoinen iltaisto. Mä oon kuunnellut sen valehtelmat siis miljoonia kertaa.
2: Tänne laittoi joku daami laittoi, että Tuukan polttareissa mennään Leenalle niin päikkäreille ja sitten mennään mummolle pizzalle ja katsotaan Pekkoa. Kyllä. Muuten mummille mennään niin pizzalle ja olisi katsotaan Pekkoa, jees, ei mummolle. Mutta joku laittoi vielä tänne toisen, että se olisi Ahlapuro Ossi. Se ei ilmeisesti ole, koska toi Veikko jo laitettiin, mutta Ossi lukee tässä Peter Pani, no, mikäs tää?
3: Stella, totesi Leena. Oi voi, hänellä on koukku kätensä tilalla ja hän käyttää
1: sitä. Tämäkin kuulostaa aika samalta.
2: Niin, kuulostaa, on hyvä tämäkin ääni. Ne on jotenkin niin turvallisia.
0: Niin on.
3: Yksi asia teidän täytyy luvata minulle, vannotti Peter, silmät tuimina hehkuen. Jos joudumme kahakkaan kapteeni Koukun kanssa, teidän täytyy antaa minun hoidella hänet.
1: Siellä on
3: juuri silloin
1: musat ja kaikki mukana. Pitäisikö aamulypsy lukea jossain kohtaa joku tämmöinen kirja? Kokeilla.
2: No täällä joku laitto, että niin kuunnellaanko toi koko kirja, niin otetaan tosta niin kuin, hei, uusi ohjelmaosio.
0: Totta,
2: hei,
0: kuunnellaan kirjaa.
2: Ei kun luetaan.
1: Luetaan nimenomaan. Luetaan.
2: Joka aamu aina mennään sivu eteenpäin.
1: Juu,

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä, minä joka pelkään kuollakseni, niin se varmaan haistoi, että taakka pelkää, niin. Nyt otetaan niinku kaikki
2: loihin. Se oli kuin suomalainen mies, ajattelet, että sä flirttailet.

0: että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
0: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
0: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva!
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentää mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: näette hinnan. Ja mä inspiroidun tämmöistä, Tuukka sanoo, onko mitään tennispelaaja, Shasha Wickery.
1: Shasha Wickery, ei sano Wickery. Mitään.
0: Hän on jossain tämmöisellä VTA, eli naisten tenniksen maailmanlistalla, siellä 559, no. Ehkä siellä ihan korkeammalla. Mutta on tehnyt tästä bisneksen ja on ihan tommonen, kyllä se varmaan Tuukka koneeseen laitettaisiin.
1: Sano, miten se kirjoitetaan.
0: Shasha, S-A-C-H-I-A ja Wickery. B-I-C.
2: Hankalaa on,
1: mihin mutta... koneeseen?
0: Sulla on semmoinen lentokone, millä on kaikkea semmoisia kauniita ikäinen? Henkilöitä. No ei, tää ei ole niin.
2: Ei kun mutta, ne on milfejä, mitä Tuukka laittaa siihen koneeseen.
1: Kaksi... Mä olin unohtanut ton konseptin kokonaan. Mikäs se konsepti oli, mihin me mennään oikein?
2: Joku charteri.
1: Se oli semmoinen uusi tosi TV-ohjelma.
0: Ette te edes mene mihinkään, vaan pakkaat ne ihmiset sinne. Anne Kukkohvi siellä pää ensimmäisenä portaissa kiinni, niin te vaan menette lentokone. Mutta sä saat itse kertoa tästä sitten myöhemmin, kun sä muistat. Näistä sun omista jutuista yleensä yksityiskohdat huomattavasti paremmin.
2: Hosting by Tuukka Ritokoski. Ihan hauska.
0: No mut pointtina, siis hän on perustanut OnlyFansin, sillä mä kysyin, että jos Tuukalla olisi mitään hajua, jos olisi sattunut tulee vastaan.
1: Joo, ei ole tullut vastaan kyllä.
0: Joo, ja sit sen myötä hän on siellä myytämässä paljastavia kuvia ja sen jälkeen sitten tämmöisiä treffipalveluita miehille. Ja. Eli sä saat pyytää hänet sun kanssa ulos. Niin mä mietin tota, tiettikö, kun on aina silleen, kerropa itsestäsi, jos sä teet se työpaikka, kun on joku uusi työpaikka, niin sitten on silleen, no Tuukka, kerro meille itsestäsi. Sitten ihan saman tein niin yrjät kurkus itsellä silleen, että no en mä tiedä, no mä nyt oon tämmönen ja tämmönen. Se on ihan siis sairaan kiusallista. Niin tämmönen tilanne, niin miten te täällä studiossa määrittäisitte itsellenne hinnan? Et millä hinnalla pääsit
1: niin
0: nyt
1: treffeille.
0: Vaikka, niin, vaikka Tuukka Ritokosken kanssa treffeille, koska onhan toi silleen, että...
2: Kyllä, mä sitä jonkun kävin maksanut.
0: Ah, niin se pyörättää niin kuin näin päin.
2: No ei meillä eunukeilla. Ei meillä eunukeilla.
0: Mä pääsen nyt ylisi. Mä en sanonut sitä, niin sä voit jatkaa tätä keskustelua
2: eunukki
0: asiallisesti mun
2: on mies, joka on kastroitu, eli jonka kivekset... Ja joissakin tapauksessa myös penis on poistettu.
0: Mä en kysynyt
2: tommonen
0: sitä.
2: Tommonen infopläjäys tähän väliin.
1: No sulla on toi liivi päällä.
0: Yes.
1: Eli vaan treffeille, mutta ei mitään niin kuin sen
0: ei,
1: enempää.
0: Ei mitään sen enempää hänkipäkiä. Yhden treffit te vietätte aikaa. Ja niin kuin, miten te, että hinnoitteletteko ittenne, tiedätkö, ulos siitä vai miten sä funtsit sen? Koska hän on siis tämmöinen tenniskauntar, niin kuin Tuukka sieltä näkee tummat piirteet, yes, hot, hyvä.
2: Ootas mä laitan ihan tämän liivinkin, koska siis muthan on kerran kaupattu treffeille.
0: No?
2: Mä alan nyt muistelemaan sitä hintaa tässä, miten se menikään.
0: Mutta päätitkö se itse?
2: Ei, kun se oli joku tämmöinen, se oli joku
0: tästä
2: koulu. Tästä
0: tullaan siihen, että teidän päättää itse.
2: Se oli huutokauppa. Mun mielestä mun kanssa treffit meni jollain kuule. Se oli hei joo tuolla opistoaikoina. Siellä jostain syystä järjestettiin tämmöinen huutokauppa. Mm. Ja mä olin sen verran polleita poikaa siihen aikaan. Ja testot lyönyt varmaan yli, että mä ilmoitin itseni sit siihen, niin kun, että mä vien se niin kun treffeille syömään tämän ihmisen, joka osi. Tämä oli se niin kun palkinto.
0: Oliko se niitä aikoja, kun tuo liivi oli vielä kotona?
2: Sitten tuli kahden daamin välillä vielä aika hyvä semmoinen, niin kuin he nokitteli sitä hintaa. Mä nyt heitän, voi olla, että muistan väärin, mutta kyllä se meni. Se oli varmaan joku, tiettekö, 650, joku tämmöinen.
1: No niin,
2: näin.
1: Mitä kävitte äitin kanssa syömässä? Mikä
2: jos mulla ei olisi tää liivi, niin mä vetelisin sua pitkin korvia.
1: Mikä oli menu? No eipä siinä mitään. Hei, mulla on hauska tämmönen. Otetaan tällainen.
2: Sulle ei muuta ollut kuin
1: hauskoja
2: tähän.
1: Nyt kun puhutaan näistä summista, niin kaikki sanoo kolmannella sen summan, mistä suostuisi. Että sä saat sen summan suoraan lapaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole kummankaan, niin kuin mun kohdassa se tarkoittaa sitä, että mä en ole kummankaan teistä enää missään tekemisissä. Eli mikä on summa ystävyydelle?
2: Aha.
1: Eli jos sanot, mä lasken kolmeen.
2: Ja rehellisesti, nyt rehellisesti. Ei hassutella.
1: Joo, ei. Mä lasken kolmeen ja sit sanotte sen summan, mistä, itse asiassa kirjoitetaan paperille, emme huutamiseksi, niin se summa, mistä katkaisitte kaikki välit muihin studiossa oleviin.
2: Se on kyllä niin päiväkohtainen.
1: Sä laitat poikki myös Juusoon ja muhun. Juuso laittaa poikki muhun ja suhun Tinni.
0: Nyt on ollut hyvä päivä, niin
1: mut se on sitten,
0: ai,
1: jos
0: se summa.
1: Niin, jos sulle tulee
0: ei
1: se
0: ole sellaista summaa, hei meidän ystävyydelle.
1: Mulla on jo kaikella
2: on tällä montakin summaa.
1: Kaikella on se summa. Ei, mutta teidän pitää miettiä, että sitten nämä loppuu nämä työt ja kaikki muut loppuu siihen.
2: Mm.
1: No niin, laittakaa sinne vaan.
0: Hei apua, tää tuntuu pahalta. No.
2: Ja ihan puhtaana käteen.
1: Ihan puhtaana, joo. Ei tarvii veroja siitä.
2: Mulla on summat.
0: Nyt jos teillä on siellä joku, ei ole joku Tuukka kirjoittanut joku runon vitsi sinne.
1: Ei,
0: ja teet sen ihan sairaan kiusallinen.
1: Noniin.
0: Eli kaiken tämän hinta sitten. Tämä on härski keskustelu.
2: Sanotaanko me yhtä aikaa tämä vai?
0: Noniin. No.

0: Laiko?
1: Kolmannella.
0: Apua!
2: Ei kun käännetään nää laput, no niin. Ei voi huijaa. 1, 2, 3.
1: Mulla on 6-0. Miljoona.
0: Mulla on miljardi.
2: Ei, sulla on miljoona.
1: No miljoona mä yritin. On 6-0 täällä.
2: Ah, aha. Mulla on 250 tonnia.
1: 250 tonnia.
2: Paljon tinnillä.
0: Miljardi!
2: Oho. Sikä ilme.
0: 250.
2: Se on monen, se on 10 vuoden palkka.
0: 250 tonnia tuklettaa kaikki poikki.
2: No nyt ei, ei, mutta nyt mä olin, niin jos sanoin, sä mietit oikeasti 250 tonnia, paljon tuossa, kuinka paljon rahaa 250 tonnia, tinni miljardi, hei, come on.
0: Se on, sä oot se on. Sen arvoin.
1: Yhden kerran kun SR lausuu, niin tota miestä ei nähdä enää ikinä.
2: 500 miljoonasta nilaita poikki meidän, yeah right.
0: Sen mä vedin yli, mä laitoin sen eka tohon.
1: Mä vaihan mun summaa, mä laitan
2: teikkoon. Et sä enää vain
1: mitään.
0: Mä laitan 45 euroa. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä vielä tsekkasin, miten toi nyt menikään, toi Viron kansallispäivä. Niin siellä hei kaksi kertaa vuodessa juhlitaan tätä asiaa. Helmikuun 24. päivä juhlitaan Viron ensimmäisen kerran julistautumista itsenäiseksi valtioksi vuonna 1918. Ja sitten elokuun 20. päivä, eli eilen, niin oli tämä toinen itsenäisyyspäivä, Viron uudelleen itsenäistymispäivä nimittäin.
2: Siis, onko ne perannut itselleen täydellisesti kaksi tuollaista arkivapaata tuosta itsenäisyyspäivästä? Kuinka hyvä?
1: On, tosi se riippuu,
2: siis
1: mihin se osuu.
2: Ja siis on syytä juhlaankin tuo itsenäisyyteen, en mä sitä sano. Niin, mutta osuu se. Nyt tänä vuonna se on sunnut molemmat arkipäiville, mä katsoin.
1: Ai ja, se oli vielä näin, se, myös se helmikuun päivämäärä. Kyllä vain, näin se on. Eihän siinä mitään, hei. Mä oon tänä vuonna, kyllä me suomalaiset Virossa tykätään rampata. Mä oon tänä vuonna käynyt vissiin ainakin pari kertaa. Me käytiin se perinteinen golfreissu heittämässä.
3: Niin käytiin.
1: Ja sitten mä kävin tyttären kanssa tämmöisellä isä-tytär-reissulla tuossa keväällä. Niin pari nyt on ainakin. Ja kyllähän tässä vielä ehtii jonkun pikkujouluseti heittää sinne ihan heittämällä.
3: Ehti.
1: Joo.
2: Se on hyvä mesta.
1: Se on ihan hyvä mesta kyllä.
3: Mä muuten Jannin kanssa juttelin yksi päivä, niin spa-matkat.
1: Onko niin, spa-matkat Vol 2?
3: Niiden perään on kyselty.
1: Se on.
3: Eikö se ole Vol 3? Ei, se Vol 2?
2: Vol 2.
1: Kai se on se, niin kuin Vol 2 se olisi vasta.
3: Ai joo.
1: Sitten kuitenkin. Se on, mutta ei
3: se tapahtui niin paljon siinä ekassa reissussa.
1: Joo.
3: Tuntui, että se oli ihan kaksi reissua siinä samalla.
2: Se oli ilo seurata teidän matkaa. Mä todella toivon, että te lähdette uudestaan. Joo. Ja mä saan seurata somesta sitä. Ja Tuukka menee vetää ihan tukevat ihkuu
3: niin
2: alle.
3: Niin se pitää melkein sun tehdä silleen, että pitää vetää se ykkönen joo alle ennen kuin edes lähdetään.
2: On, että sä voi lähteä tietysti ihan silleen raikkaana, vaan lähdet ihan silleen tukkahomeessa sinne, koska se oli, siinä oli suolaa.
3: Ihme se oli se, minkä takia siinä oli. Siinä oli muuten Hesel.
1: Sulla oli jotkut,
3: ei,
1: jotkut firmajuhlat.
3: Ei ollut.
1: Häät oli.
3: Ei ollut, kun oli polttarit.
1: Polttarit
3: ei ne ollut kyllä polttarit.
2: Ei ollut.
3: Sitten oli varmaan Arskan polttarit.
1: Mutta sen mä tiedän, että sut on haettu siitä hotellista aamulta.
3: Se on muuten ollut, joo.
1: Sä olit käynyt hotellissa sen verran, että olit käynyt siellä ylhäällä kääntymässä ja sen jälkeen tullut saman tien alas.
3: Niin siis mä olin käynyt ylhäällä kääntymässä ja sitten just kun mä olin tilannut herätyksen jo aikaisemmin, kun mä olin mennyt siihen hotelliin, niin se puhelin soi 25 sekuntia sen jälkeen, kun mä olin tullut.
1: Seuraava herätys sulle piti tilata siinä laivan buffetissa, koska sä nukahit suorin naamoin siihen Skagenin päälle ihan siihen. Ja kello oli siis seillut 7 aamulla, niin toi vetää siihen suorin vartaloon.
2: Mutta toi on kyllä taas siinä, nostettiin sitten oikeasti luonnonoikkuun, mikä toi, koska ei ollut hetkeä, missä te olitte, missä hän ei olisi nukkunut. Sitten yli te ostitte niitä uimakamppeita sille jossain sporttiliikkeessä, niin ihan hetkeksi ei jakkaralle ja ihan pieni. Ja jatkuu. Siinäkin. Siis arvostin ihan suu aivan koko sydän. Mä en pysty.
1: Siinäkin kävi sillä tavalla, että kulttuurierot ei ollut selvillä, koska kun näitä, mä muistan, Tuukalla ei ollut siis muistaakseni uikkareita, vaikka ne
2: ei
1: oli
2: ollut.
1: Siis homman nimi oli spa-matkat, mutta ei sitä tarkoita, että uikkareita pitäisi olla mukana, niin kulttuurierot oli semmoisia, että Tuukka oletti, että esimerkiksi kauppa on auki silloin, kun niissä on semmoiset metalliset, ne tiedätte semmoiset hirvittävät ovet,
3: mitkä pysyvät voittaa aukeaa.
1: Ei kun sä konttasit siitä yhdestä ali sinne katselemaan niitä uikkareita. Se oli se juttu siinä. Sitten ne tosissaan oli vähän sillä lailla, että mitä se herra täällä pyörii.
3: Joo.
2: No minä tuottelen rahaa.
1: Uiva housua katselen tässä.
2: Mut hei, Tuukka se yhden kerran, kun se lähti, niin antaa lähteä.
3: Mun suosikki kyllä sillä reissulla oli se, kun mentiin. Etettiin vielä, niin kun meidät oli jo heitetty sieltä Satumaan karaokebaarista Vex. Ja sen jälkeen oli vielä, että vielä olisi, niin kun, meillä olisi vielä hihassa niin kun yhteen nopeeseen pistoon jonnekin, että löytyisikö täältä mitään mestaa. Ja löytyhän sieltä. Ja miten se löytyi se paikka? Löytyi vaan. Siinä oli joku portsari siinä ovella, alaovella ja mentiin sisään ja hyvältä se näytti siinä. Ja sitten, mä en tiedä, otettiinko me joku ovi väärin jossain
1: välissä. Mä en osaa sanoa, mitä siinä tapahtui.
3: Mä luulen, että siinä oli ihan oikeinkin tämmöinen perusbaari, mutta me otettiin joku ovi väärin jossain välissä, niin sitten siellä oli niin kuin, me oltiin yhdestä turvasta menty jo läpi, niin sitten oli toinen turvatarkastus. Ja
1: joo, siinä kun turvatarkastus.
3: Kyllä, ja se oli ihan kunnon turvatarkastus. Ja sitten kun katsottiin sitä narikkaa, että mitä siihen oli jätetty, niin muun muassa pari asetta löytyi sieltä.
2: Ja mikä on teidän kolmen päätös? Mennään vain.
3: Mennään katsomaan.
2: Tuukka, mennään tästä.
3: Mä kuvailin siellä salavideoita myös
1: joo,
3: näistä.
1: Joo, mä olin siitä erittäin iloinen. Mä olin kuitenkin sen verran järjissä.
3: Mutta mistä mä oon järkyttynyt, niin Juuso siinä, kun häneltä kysyttiin, niin sanoi tälle, että joo, että Janni on hänen maksullinen nainen.
1: En sano noin. Nyt meni väärin, vaan se meni sillä tavalla, että multa kysyttiin siinä ovella ensinnäkin, että löytyykö jatimatikkia. No ei tullut tällä kertaa mukaan.
2: Ja edelleen sitten, te menette vaan, jes, mennään sisälle.
1: Sitten mulle osoitettiin Jannia ja kysyttiin, että niin kuin, is she yours? Ja mä siinä mielentilassa vaan olin sillä lailla, yeah, yeah, let's go, mennään. Ja sit mä aloin miettiä sitä, katon vasta sillä pöydässä, että miksi mut kysyttiin, että is she yours? Mut sit kun mä aloin katsoa, että mikä täällä on tää niin, kun, niin sanotusti rakenne täällä baarissa, että täällä on tämmösiä aika pelottavan näköisiä kekkeruusseja, joilla on aika lailla tommosissa lyhyehköissä mekoissa oleva pitkiä tyttöjä mukana tuossa jokaisella käsipuolessa. Tää on tämmönen jännä tää.
2: Asetelma.
1: Jännä tää asetelmaa. Sitten mä sanoin jossain kohtaa, että nyt me niin kuin oikeasti tästä, me ollaan nyt väärässä paikassa, että nyt lähdetään niin kuin ihan tästä peruutellaan pois.
3: Niitä vesipiippoja.
1: Nimenomaan. Sitten siinä kohtaa, kun me vaan sillä että nyt on oikeasti aika lähteä, niin tämä yksi Vili Vilpertti on tilannut sinne niin kuin 3-4 tämmöistä chissapiippua. Siis se oli ihan kuin, se veti turkkilaisen saunan sinne kulmaan. Sinä olet kaikki katsoit, mitä täällä oikein tapahtuu. Sitten mä sanoin Tuukalle, että ymmärtän sä, että tämä ei ole varmaan ihan perus chissapiippu. Mikä tässä nyt sitten on? Pelkkä
2: kuplu.
1: Meillä onko uimaa huomenna? Mä ostin uimahousut. Mulla on ne uimahousut vielä.
3: Mä halusin ottaa teistä hienoja kuvia ja videoita, niin oli ihan paniikki siitä, kun mä kuvailin niitä pääsin.
2: Oikein tosi ihmettelen kaikki sormet. Tai en mä tiedä, onko Tuukalla kaikki
1: varpaat. Siis puolet juhlahenkilöistä oli aivan varmasti etsintä kuulutettu, niin siksi mä sanoin, että ei välttämättä ole ihan paras idea, että sä oot tuolla. Minkä tuo, mä otan tästä näin, laajennusten, tällä mä otan.
2: Ei kellä se on niinku mikään kello, että tämä ei missään nimessä niinku ole.
1: Soi, se
2: on liian myöhä. Turva tarkastus, kun te menette kapakkaan ja sut kysytään, että onko toi daami sun omaisuus. Te olette näin, yes, yes, three white wines, thank you.
3: Sanotaan, että silta oli niin pitkällä jo, että siinä ei oikein kellot kohta enää saanut. No korkeintaan apinat hakkas peltiin yhteen, ei mitään.
1: Joo, se tässä on.
2: Juuso, nyt, hauska tarina, ei siinä.
3: No nythän me oltiin Juuson kanssa ja Juuson ja sitten parin muun kanssa. Peris oli myös siellä, ja hän sekin oli siellä. Niin. Oltiin nyt siellä Viron reissussa siellä nyt tänä vuonna siellä Pärnussa. Muistatko Juuso, kun sitten me tultiin Tallinnaan Pärnusta ja oli semmoinen fiilis, että nyt olisi kiva saada hieronta.
2: Ei, hei mä en ole kuullutkaan tätä. Etkö
1: kuule
2: nytkään?
1: No ehkä tämän jälkeen. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska Premium
4: laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium, niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä en suosta puhua heikukkuinen laulusta.
2: Ei kun nyt kerrot sen jutun.
1: No kerrot,
2: kun tää jengi odottaa nyt sitä, niin sä itse sanoit, että aloit niinku tavallaan kertoa tuosta reissusta, niin kerrotaan nyt pois sitten. Tehdään sillä, että kerro sinä, niin mä toimin tässä semmoisena niin sanottuna oikaisijana.
1: Tän jälkeen. En
2: mä laita sulle sitä täältä tänne
3: uudestaan. Se on niin lapsi, ettei tää homma etene. Laita sen, että me päästään kaikki.
2: Mä ottaa sen tänne taustalle. No niin, kerro nyt samalla. Otitko sitä loppuun vaan?

0: No niin, se ei puna vaikka pojat feidaa tässä, kato kuulet
1: sen. Eikä feidaa, kun sä feidaat itse sormella.
0: Eikö se feidautuu myös. Se feidautuu myös. Tää biisi loppuu feidiin.
1: Kato. Ja se loppuu.
0: Näin jo. Onko se nyt tyytyväinen?
1: On. Mistä sä olis puhua?
0: Ei, kun toi Tinni halus kuulla sen.
1: Raasta.
0: No voi, sinä riittyy rahakin tähän tarinaan. Mutta siis tästä meidän kesän Viron reissusta, niin kerro pois
1: mitä
0: nyt sitten, niin mä oikasin.
1: Mitä sä sanoit itse tämä etusivujuttu? Enkä sanonut, sanoinko?
2: No niin, kertokaa nyt.
1: Hyvin maksaa tästä 13. Ei, laita yksi pötkylä. Sitten mä voin, sitten kerrotaan.
2: Mä kerron kaikille, mitä sulla on menossa. Nää on ollut kesäkuussa joskus, tai tässä kesällä, en tiedä minä kuukautena. Nää on ollut Tallinnassa, Perälä, Tuukka, Juuso, sitten tämä mysteerimies Hese. Tämä Hese, en uskoisi hänen niin olemassaoloon, jos en olisi itse nähnyt, että se on oikea ihminen. Niin nämä on ollut Tallinnassa.
3: Tässä on
2: pumpattu.
3: Hirmuinen pötkäälee, aivan siis varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
2: Teille ei tapahdu täällä mitään. Teille ei kummaakaan tapahdu täällä. Mitä te olette päässeet peruskoulusta läpi? Kumpikaan ikinä.
0: Aha. Natsimutsi on studiossa.
4: Du hast eine Arbeit. Ich bin Tinni und ich will einen Story gehören. Ja.
0: Mä en pidä tosta painostuksesta myöskään. Mä kyllä painostin itse Tuukkaan, mutta nyt mulla alkaa mennä makuumastoon niin painostukseen. Mä en pysty
1: tämmöisessä ympäristössä. Mä
3: nykäisee, hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee. No niin, ja natsi lähti studiosta ambon.
1: Hei, otas pötkylää tässä vielä toinen kerta tähän perään. Sitten sen jälkeen rauhoitetaan.
0: Ihan rauhoitetaan, joo. Kyllä, tää oli siis haukikoira tässä ja...
1: Haukikoira muuten meidän äijä.
0: On ja se laittoi mulle viestiä näitä biisejä ja mulla oli tää perjantai-biisi. Mähän voi, eikö tää voi?
1: Voitit ja ansaitit.
0: Joo.
1: Haukipötkylä on...
3: Säää! Hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
1: Haukipötkälle usein meillä on myös kuulolla täällä. Jos haukipötkälle oot kuulolla, niin paa viestiä. Jutellaan niitä näitä vaan. Ei tähän tule mitään tarinaa enää.
0: Noniin. Tinni takaisin.
2: Voinko mä kuunnella tämän koko sitistä näin ilman?
0: Voit kuunnella. No. Eli Viron tarina. Tässä se tulee.
2: No.
3: Olla nykäis! Hirmuinen pötkäälee. Varmasti nykäisee, Tinni. Järjetön pötkäälee. Sinne
1: lähti pötkälle.
0: On se äkän.
1: Sinne lähti tytön pötkälle.
0: Joo näin. Okei, no mut semmonen tarina tähän kohtaan.
5: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Pääset suoraan nyt mukaan ajankohtaisiin juttuihin. Nimittäin eilen oli siis Viron kansallispäivä, toinen niistä.
2: Ja Juuso haukku virolaisiin heti aamussa täällä, niin nyt sitten yritetään korjata jollain.
1: No ei se näillä jutuilla korjaa.
2: Viron reissusta ollaan niin.
3: Nyt ja kerrotte sen.
1: Tai yritetty kertoa, mutta ei sitä nyt vielä saatu sitä juttua ulos. Niin kakases nyt sä Tuukka ulos, niin mä korjailen tästä sivusta, koska mä tiedän, että sun lähtee kirjoittamaan kuitenkin.
2: Joka vuosi lähdetään about siihen aikaan, kun meillä alkaa lomat täällä radiossa, niin lähdetään käymään jätkiä kanssa Virossa. Mm. Ja se on Pärnu yleensä, mihin mennään ensin tuosta autolautalla yli ja sen jälkeen lähdetään suoraan ajaa Pärnyyseen ja siellä, sinne mennään sitten pelaa golfia. Siellä ollaan päivä tahi kaksi. Mm. Ja nyt oli sillä tavalla, että oltiin siellä yksi yö ja sitten seuraavana päivänä lähdettiin tykittää Tallinnaa, koska siellä oli vähän huonot chat siellä Pärnussa. Ja tultiin sitten Tallinnaan, mutta siinä päivänä, kun sitten tultiin seuraavan päivän, eli mennään sinne, ollaan siellä yksi yö, ja sitten lähdetään ajaa Tallinnaan, niin sitten siinä kävikin silleen, käviksi Juuso silleen, että ei me päästy sinä päivän pelaa
1: ollen. Päästiin. Siellä oli se rako siellä, katsoi, että ei tullutkaan
2: käytiin
1: vettä.
2: Käytiin pelaa vielä Niitväljässä yksi kierros.
1: Mutta sitten oli niskat jumissa sen jälkeen.
2: Joo, ja sitten mä en tiedä, onko tämä kaikilla ihmisillä, ei varmaan kaikilla, mutta ainakin itsellä on aina silleen, että Suomessa tosi harvoin, ei käytännössä ikinä hierontaan. Mutta sitten ulkomailla, kun on reissulla, niin sitä haluaa vähän hemmotella itseään.
3: Tunnistan.
2: Joo. Niin sitten tuli tässä, en tiedä keneltä se idea tuli.
1: Sulta.
2: Multahan se tuli se idea, että nyt täytyy varmaan käydä hieronnassa jossain. Mutta siitä innostui myös Juuso ja Peris.
1: Kyllä.
2: Joo. Että kyllä. Joo. Ja sitten siinä alettiin etsiä netistä, että missä pääsee hierontaan.
1: Kun siellä meidän hotellissa ei ollut tämmöistä mahdollisuutta.
2: Ei ollut. Ja sieltä löytyi yksi paikka, löytyi toinen paikka, löytyi kolmas paikka, mutta niistä oli vähän vaikea, mikä on auki ees, ja ei oikein löytynyt oikeat paikat. No sitten Juuso löysi sieltä, nyt on hyvän näköinen paikka, muistatko paikan nimeä?
1: En enää muista, mutta oli ihan hyvän näköiset nettisivut, useampi toimipiste, siellä oli pari kolme toimipistettä.
2: Eli ketju.
1: Joo, se oli niinku ketjun oloinen, ja ihan semmoinen netin ajanvaraukset ja kaikkia, isot listat erilaisia hierontahoitoja. Se oli tämmöinen aasialaistyyppinen, että siellä oli niinku thai-hierontaa, mutta sai ihan perinteistä Swedish massagea. Just. Niin tätä osastoa.
2: Mä otin puolentoista tunnin Swedish massagen.
1: Joo.
2: Ja se meni vielä silleen, että mä varasin sen ensin ja sitten te yrititte varata kanssa, mutta oliks niin, että te ette saanut niitä aikaa vai miten se
1: siinä tuli vähän ongelmia mulle ja Periksellä sen varauksen kanssa, että me ei päästy ihan samaan aikaan, niin Tuukka sai sitten ennen ajan, sä lähit meitä ennen sinne ja me tultiin Juhan kanssa sitten perässä. Mä olin itse asiassa varannut mulle ja Juhalle sitten niin kuin siihen käytännössä niin kuin vartin sisään ne starttia, että siihen hierontaan, niin me lähdettiin sitten samaan aikaan ja tultiinkin sitten sinne paikalle pikkasen Tuukan jälkeen.
2: Joo, puoli tuntia mun jälkeen. Joo. Tyyppisesti. Mä otin puolentoista tunnin Swedish massage.
4: Aika pitkä.
3: Niin.
2: Joo, mutta mä halusin ottaa niinku kaiken ilo irti siitä. Ja sitten kun mä ensimmäisenä yksin sinne paikalle pääsin, niin se vähän, kun se oli tosissaan, Juuso, se mulle myi tämmöisenä ketjupaikkana, että hyvän näköinen, näytti hienot
1: kuvat. Niin se nettisivukin myi sen mulle ketjupaikkana.
2: Mutta se oli semmoinen niin kuin jonkun rakennuksen takaovi, mistä mentiin tämmöiseen porraskäytävään ja siitä sitten noustiin semmoisia aika hämyisen olosia niin kuin portaita pitkin johonkin kolmanteen kerrokseen, missä oli sitten ovi, joka näytti periaatteessa ulkopuolelta katsottuna ihan tavalliselta niin kuin kämpältä. Ja loppujen lopuksi sehän oli aika tavallinen kämppä.
1: Oli, mutta siellä oli kyllä tämmöiset hierontaosastot tehty sinne.
2: Joo.
1: Ja siinä oli semmoinen tiski, semmoinen niin kuin vastaanottotiski
2: siinä oli. Tiski, joo. Ja toima huom, niin tämä neljäs kaveri reissussa, Hese oli sanonut, hän ei ottanut hierontaa, mutta hän sanoi jo heti kättelyssä, ennen kuin edes näki mitään, että ne muuten sitten vetää händyä siellä ja kaikkea muutakin. Se on tämmöinen
1: vulgaari.
4: Oliko siellä kuitenkin tämmöiset hierontapöydät vai ihan sängyt?
2: Päästään kohta siihen. Sitten mä tuun sinne sisään, niin siinä tiskillä sitten tämmöinen vanhempi aasialaistaustainen rouva ottaa vastaan ja tervetuloa ja eipä siinä mitään. Ja iso kyltti seinällä. Maksoin siinä heti etukäteen ja iso kyltti seinällä sille, että sä et voi olla huomaamatta siinä, niin se lukee no sex massage.
1: Joo.
2: Mä olen, että no niin, siitä sait Hese.
1: Kyllä, mä huomasin sen, kun me tultiin Juhan kanssa sitten perässä. Mä otin kuvan siitä kyltistä ja lähetin sen meidän yhteiseen WhatsApp-ryhmään niin, että Hese näkee sen, että et säkään niinku kaikkea tiedä.
2: Just näin.
1: Tässä ei ole mitään hätää, tai ihan asiallinen ketjupaikka.
2: No jeps. No sitten mut viedään sinne hierontahuoneeseen, siinä taisi olla kaksi niitä. Loppujen lopuksi niitä hierontahuoneita. Ja oliko hierontapöytä vai sänky, Ilkka? No hierontapöytä se ei ainakaan ollut. En tiedä, oliko se, ei se nyt perinteinen sänkykään
1: lavetti
2: ollut, mutta lavetti on ihan hyvä termi sille, mitä se oli. Ja sitten tämä ei ollut tämä vanhempi aasialaisrouva, vaan sitten joku nuorempi rouva, joka mut vei sinne.
3: Ja
1: No niin, mutta tarina oli aika lailla siinä ja saatiin niskat auki.
2: Ja sitten hän jätti mut hetkeksi siihen ja mä riisuuduin siinä. Jätin tietysti bokserit jalkaan, mutta sitten kun hän tuli sieltä, niin hän oli silleen, että ota vaan kaikki pois. Mm. Kaikki. Ennenkään mä nyt nakupelleksi itteeni vedä tässä näin. Tää on nyt jotenkin vähän roisia munkin mielestä jo. Mutta näin hän vaati siinä. Mm. Mä vedin itteeni nakupelleksi siinä ja sain toki pyyhkeen sitten tuohon niin kuin suojaksi. Ja sitten puolitoista tuntia, niin siinä aloitettiin jostain hartioista ja selästä ja takareidestä ja muusta. Ja sitten, mä en tiedä, tämä nyt tapahtuu varmaan aika monesti ainakin ulkomailla, tai ainakin mullekin on käynyt pari kertaa, että kun he ottaa niitä takareisiä, niin nehän tosi paljon sitten sitä pyyhettä siitä niin kuin nostelee pois seestä. Niin sitten aina välillä, niin kuin, mä en tiedä onko se tahatonta vai tahallista, mutta niin kuin käsi alkaa vähän hipasee, heidän käsi vähän hipasee niin kuin kiven reunaa vaikka sieltä takaa välistä. Silleen puolihuolimattomasti. Mulla on käynyt tää ennenkin, muun muassa Marokossa Juuso. On käynyt monesti tää, mutta mä väitän, että se on joko huolimattomuutta tai se on semmoista pientä tämmöistä juttua. No sitten tässä vaiheessa mä kuulen, että Juuso on tullut jo sisään. Peristä ei enää vielä missään, ainakaan siis mun
4: tiedon. Minkälaisia ääniä sieltä tuli sieltä oven takaa?
2: Sieltä ei tullut vielä, no sieltä tuli vaan, mä kuulin, että Juuso tuli. Ei sillä tavalla tullut,
1: kun kiitos, kiitos tarkennuksesta.
2: Tuli siihen kämppään sisään ja kuulin, että siellä niin kuin maksettiin ja näin. No sitten mulla kääntyy puoli, nyt mua on hierottu se 45 minsaa tai jotain. Ja sitten mä en saanut, sehän yleensä kun sä oot selällään, niin sulle pitäisi antaa silmille joku.
3: Joo.
2: Niin kuin tämmöinen pyyhe tai joku liina tai joku, että sä voit olla ihan rauhaksi. En sano mitään semmoista, joutuu erikseen pyytämään, että saisinko mä nyt tämmöisen liinan. Niin siinä menee sitten, ei siinä kauaa siinä sitten mene, niin kun hän on ottanut mun nämä etureidet siinä sitten.
4: Eturauhas.
2: Ei, no ei vielä, mutta hän ottaa mun etureidet siinä, niin sitten hän raottaa tätä mun pyyhettä, minkä mä olin pyytänyt silmille. Aha. Ja näyttää tälle handjobin merkki.
3: Ei!
2: Kyllä.
3: Ei!
2: Kyllä, ja mä olin, että ei kai nyt missään nimessä. Mutta kyllä se vähän nauratti, kun mä siinä jossain vaiheessa Juuso on tullut kans pahaa aavistamattomana sinne, ja on tosissaan jo Heselle laitettu, että täältä ei saa mitään tämmöisiä hommia. Niin kyllä se mua vähän nauratti, kun mä huutelin sulle siellä, että hei, paita meinaa vetää 50 käteen. Tai siis en mä tiedä sitä hintaa tietenkään, koska mä en ottanut sitä.
4: Aivan. Siis tää oli tämmönen niinku Virossa tarjottu ruotsalainen taila. Hierontaa.
2: Joo, ja perissä...
1: Pahinta nimenomaan niin, se on menossa siihen.
4: Tämmöinen kulttuurien sekamelska.
1: Pahintahan tässä oli sitten se, että tosissaan niin kuin mä kuulin Tuukalta tämän hinnasto ja näin, mutta tietysti niin eihän siinä mitään, että mulle riitti ihan se Swedish massage siinä, mutta siis pahintahan tässä oli se, että Juha Perälä, jolla oli oikeasti eniten niskat jumissa ja ylipäätään ehkä jumissa kaikki paikat, niin hänet heitettiin siitä saman tien pihalle, kun mä menin sinne hierontaan, niin sitten hänet ohjattiin, että joo, et sä voit täällä ootella, niin hänet heitettiin saman tien pihalle.
2: Kyllä.
1: Ja Juha siis odotteli siellä ulkona, kun me Tuukan kanssa nautitaan.
2: Joo, ja mä katson tätä meidän WhatsApp-ryhmää, mikä menee paistoöljy nimellä, niin Juha on laittanut 21.12 tommosen kuvan, tää mä hytisen. Sehän on ulkona. Ja sit hän on kuvannut myös mun ja Juuson poistumiset täältä.
1: Joo, se.
2: Niin, kattokaa vaan videoita. Kertokaa kuulijoille, kuka näyttää syylliseltä. Kuka näyttää raukeen. Täältä tulee ensin Terito, koska mun mielestä ei ole niinku Juuso.
1: Anteeksi, Län.
5: Todennäköisesti aika kivoilla fiiliksi. Joo, kato sieltä. Se tulee.
3: Noin.
5: Noin. Yes. Hyvä. Hyvä, että joku on saanut hieronnan.
2: No niin, tuke tuli sieltä. Ja sitten Juuson poistuminen samasta paikasta.
5: Sieltä. Isu. Ja hyvin. Ja no niin.
4: Rentoja herrasmiehiä.
3: No onneksi kyllä tie pitänyt paikkaa.
2: Ei. Mutta Juuso väittää vielä tälle, että hänellä oli eri hieroja aluksi.
1: Niin
2: sitten siinä vaiheessa, kun tämä tarjous tuli tälle pöydälle, niin se oli vaihtunut.
1: Yes.
2: Eli se, joka oli käynyt mulle tarjoamassa handjobia, niin on ilmeisesti tämmöinen, niin kuin, että hän on se, niin kuin
3: the one and only,
2: niin, joka masteroi tämän hieronan.
4: Mutta siis aika hyvä.
2: Että Juusolle hiero ensin joku vanhempi ja sitten jossain vaiheessa se vaihtui.
1: Jes, mä oon aika varma, että siinä kävi näin. Ja mullahan tietysti oli siinä se, kun Tuukka mulle hinnastoa huuteli sieltä, niin totta kai mä olin laskenut sen näin, että okei, mä en ota sitä riskiä, kun mä en tiedä, mitä palvelut Tuukka on tilannut. Että
2: eikä Tuukka ei tilannut nyt samalla, siis mitään.
1: Ei tietenkään, mutta just mä en tiennyt sitä, niin mä vielä varmistin asiassa, että ei me samalla kädellä nyt kätellä täällä kyllä missään nimessä. Että ei muuta, että mä laitan sukat jalkaan ja
4: painun pihalle. Laittakaa sitten joku biisi soimaan, niin mä kysyn kohta, miten toi oikeasti meni.

0: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: K-Auto. Miten voi?
8: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonko.
7: Jaha, päiväunilla vai?
8: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
9: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentää mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: jättää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Hei, keskisuomalaiset on ollut uutinen ja nyt sitten Iltalehti nostanut tämän myös. Siellä on Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeista. Me kaikki meistä tykkää hervästi. Mm-hmm. Siinä kauppakadulla on tämmöinen Urban Bistro-ravintola, niin siellä on ravintolapäällikkö Puhalaisen Jukka törmännyt sellaisen ongelmaan, että kun nämä listat, lounaslistat aina toistaa niin kuin itseänsä, että miten me saataisiin tähän vähän jotain nyt. Jotain muutosta ja mitä tytöt ja pojat nyt keksittäisiin. Niin siellä on eilen tarjottu siis tässä kyseisessä ravintolassa joululounas.
3: Aija.
4: Oho.
2: Joo. Eilen siis tosiaan 28.2025 on tarjottu joululounasta. Ja suurin osa tästä ruoasta on valmistettu ravintolassa pitkälti itse. Ja

0: Ukkomaan.
1: Nyt ihan nopeasti saatte. Mikä on sun lempi joululaulu?
2: Saatte WhatsAppiin nopealla.
3: Teoviksen joululaulu, niin kuin Tenho Tuisku sanoisi.
4: Tämä on siis ihan hirveä.
3: Tämä ei ole nyt kuulunut niin tiukasti mun elokuisen
1: joulupiolla. Otetaan tähän top 3 joulupiisit.
4: No ei varmaan oteta.
1: Voittaja soitetaan heti 9 uutista.
4: Ei varmaan oteta, koska niitä jouluttajia on ehkä, tiedätkö, ihan alle 1% suomalaisista. Meillä on niinku...
1: Kerro, mikä sua niinku ressaa siinä joulussa.
4: Ei siinä mikään tässä kohtaa ressaa, mutta mä en halua niinku ressaa sitä tässä kohtaa. Alkaa niinku miettiä tämmöstä, kun täällä vielä niinku on jengi shortsit jalassa.
1: Mikä on elokuu?
3: Mä en ole tästä musasta tuukkaan ihan varma, mutta tuosta joululounasideasta, niin mä tavallaan annan sille...
2: Eli olisitko mennyt, mikäli elukalon... tässä olisi ollut tarjolla?
3: No...
2: Olisitko mennyt?
3: Olisin saattanut, tiedätkö, mennä, koska mä just tuossa joku viikko sitten söin semmoista hyvää kinkkua, niin tuli mieleen just se, että se skidisti maistui niin kuin joulukinkulle.
1: Yes.
3: Ja sinappiin siihen päälle. Mä ajattelin, miksei joskus voisi perhana laittaa joulukinkkua
2: oliko
3: keskellä kesää.
1: Siis Ilkka, tehdään, otetaanko tämmöinen perinne?
2: No niin.
1: Mennään teidän mökille ja aina elokuun viimeinen viikonloppu, niin vietetään etukäteisjoulua.
4: Ai koko joulu.
3: Siihen rapujuhla-aikaan.
1: Se on kesäjoulu. Se on kesäjoulu.
2: Eli teillä on viikon päästä tämmöiset tulos tiedoksi, Ilkka.
3: Pitää vähän vielä miettiä tuota konseptia, koska kyllähän mä oon sellainen sesonki-ihminen. Kyllähän aivot vähän nyrjähtää siitä, niin. Jos mämmiä nyt rupeisi lapioimaan tässä tai rosollia sitten tai jotain muuta. Rapujuhlat, rapujuhla-aikaan, joulu jouluna.
4: Mämmit pääsiäisenä.
3: Mämmit sitten ja vappuna tippaleivät.
2: Tatuukan lempikasta.
1: Modulaatio. Ja vi. Se.

0: Jos se puhuit äskeistä jotain, niin se ei kuulu ollenkaan, kun meillä on mittarit punaisella täällä, niin silloin ei kuulu puhe. Mutta
1: en mä puhu.
0: Mutta jotain sä haluaisit sanoa.
1: Niin mä haluaisin sanoa sen, että jouluhan on ennen kaikkea mielentila. Niin. On rauhallinen, vastaanottavainen, rakkauden täyteinen mielentila. Niin eikö tommoselle mukaan tilausta niin kuin elokuun viimeinen?
2: No on tavallaan, niin kuin kuitenkin kaikkien rakastamassa joululaulusi, ainakin mä pidän kyllä, niin kuin Veksi Salmi on hienosti sanottanut, sydämeeni joulun teen. Että senhän voi tehdä omassa hiljaisuudessa, vaikka vessassa.
0: Se on ihan totta.
2: Yksin, pimeässä.
0: Mä siis, jos Tuukka haluat viettää Ilkan mökillä niin joulua elokuussa, niin se on tosi ok, mutta mulla siihen liittyy...
2: Mä en oo tulossa.
0: Mulla liittyy siihen niin toivon.
3: Ihan erikoinen.
0: Vuoden aikaisen.
1: Mä väitän, että kun mä myyn ton teidän lapsukaiselle ton joulun elokuun lopussa, niin mä väitän, että menee läpi.
3: Kyllä.
0: Aika varmasti.
3: Sun vaimo rakastaa rakentaa kaikkea tommas, niin tiedätkö, nyt tämmönen pre-Christmas partyhan on hänen mieleensä.
2: No ihan hyvä. Varmasti.
3: Tuukalla on reppu pakattuna.
0: Mä en osaa sanoa, onko meillä enää yhtäkään kuulia, muutama jouluttaja luultavasti.
3: Siis tulee maailman hauskimpia viestejä. Mä en vitti sanoa, kun tässä on niin paljon kirjasanoja, mutta tää pointti tässä viestissä on, että mitä tapahtuu, että kävelin toisen puolen halliin takas. Niin täällä puhutaan joulusta, jos on joululla ollut.
0: On kovaa peliä.
3: Mut hei, tää on hyvä.

0: No jos Jyväskylässä tarjoltiin eilen joululounasta, niin aamulypsy tarjoilee nyt varmasti. Veikkaan, että oltiin aika ajoissa näiden joulubiisien kanssa. En usko, että kovin moni radiokanava on ehtinyt vielä soittaa.
1: Olisiko Juuso mitenkään mahdollista saada jotain muuta? Musa vaikka popeita.
2: Hei, ota hetki. Ota hetki.
3: Elka, sun pitää mennä hoitaa lapsiin.
2: Hei, joku laittoi tänne ja Haba laittoi, että Anoppi paistoi eilen joulutorttui. On sairasta.
1: Mm. Jos tyhjensi pakastin.
2: Tässä on hei hyvä konsepti. Ilkka, viritellään tästä. Alkupalaksi rapujuhlat, pääruuaksi joulupäivällinen, jälkkäriksi pääsiäinen.
1: No, aivot solmussa.
2: Hei, Vivaldin neljän vuoden aikaa.
3: Elkka, mä Elkka muistan, että sä
0: neljä vuotta. Kolme. Ensinnäkin siinä oli kolme.
1: Siis mä rakastan joulua. Mut jouluna.
0: Hytti oikeesti hiljaa. Nyt riittää joulu.
1: Sulla oli popeda siellä.
0: On mulla aina popeda. Jos hätä on suuri, niin popeda onneksi lähellä. Tiina, ota toi jouluhattu pois päästä. Nyt rauhoitutte ihan oikeesti. Tää ei oo tervettä innostua.
2: Tätä viestejä tänne tulee oikeesti.
3: Mä oon ihan sairaan.

0: rauhoittukaa.
1: Sairas.
0: Rauhoittukaa.
2: Eikö se ollut jouluttaja? Oliko joulu mennyt sydämeen?
0: Ei ollut mennyt.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Saarisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä.

0: Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
1: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentää mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Classic 7. Thank you.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkii.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä, huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörimää.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Elokuvateattereissa.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä Vajana!
9: Disney Vajana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Launea.
13: Launea.fi.
15: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: automotive.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeitä semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu iloon.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.

0: Vaatteita lävähtää.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteri lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys.
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miksi nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: Ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
12: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
13: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Radio Suomi. Radio Suomi Pop.
3: Suomen Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: No

0: Suomi-kesän. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
2: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
3: Nyt Tokmanilta lämpin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää Alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys!
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Mulla menee hermo!
14: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
13: Mikä Jobi?
14: J-O-B-I, Jobi.
15: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
16: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
17: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
18: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
19: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
18: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
19: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
18: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
19: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
9: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
7: Päätimme ihan vaan palloilla.
9: Palloilla? Mitä ihmettä?
7: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
9: Mitä tarkoitat?
7: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: I do one last job with you.
0: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
0: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
20: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
15: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
16: Juu.
15: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
18: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
19: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
20: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
21: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
24: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
23: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
25: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
26: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
27: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
28: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
29: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
28: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
29: Niin.
0: Radio Suomi. Pop.
1: Radio Suomi Pop.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä, minä joka pelkään kuollakseni, niin se varmaan haistoi, että taakka pelkää. Niin. Nyt otetaan niinku kaikki.
2: Kyllä. Se oli kun suomalainen mies ajatteli, että sä flirttailet sille.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta,

0: Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
1: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Avunnut.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Halo?
12: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
11: Aa, se joo.
12: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
11: Mm.
12: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
11: Okei. Okay.
12: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
11: En mä nyt.
13: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: Ai että. Hei, mikä toi on?
17: Musta toi punkki.
18: Älä huoli. Ota off punkki.
19: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
9: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
10: Se on yllätys, arvaa.
9: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
10: Kyllä, ja hyvät kengät.
9: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
11: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit.
15: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02:03:0.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
17: Eloveena. Täyttä eloa.

0: edinautomotive.fi.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: I wanna do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
10: Radio Suomi Pop.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: haluaisit. Radio Suomi Pop.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin, nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
11: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
13: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Radios.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Elinautomotive.fi.
1: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
6: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentää mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
13: Mitä mahtavinta huomenta, se on lauantai. Kello yli 9 ja tarkoittaa sitä, että Janne Saarinen Askissa seuraavat 3 tuntia sun kanssa starttaamassa tätä viikonlopun ensimmäistä täyttäpäivää. Kyllähän mulla viikonloppu alkaa jo perjantaista. Ehkä siinä jossain 2-3 aikaan, ainakin henkisesti. Riippuu toki siitä, että mihin aikaan kotosalle aina oot pääsemässä. Ja jos nyt lomailet, niin todennäköisesti tätä et vielä kuule, koska oot Höyhensaarilla vetämässä Zetaa. Voin kertoa, että tänään on todella mielenkiintoinen 3 tuntia tulossa. Miss mä oon? Mitä mä näen mun edessäni? Mitä on mun takanani? Niin siitä kohta lisää. Huuko ja Kosti ja taulut ja B-tä viimeisiä sanoja. Näillä kuitenkin starttaillaan tää lähetys käyntiin.

0: viimeisiä sanoja Radio Suomen Popin lauantaissa. Hyvää huomenta, ja nyt jos mä avaisin tuosta tämän kontin oven, missä mä tällä hetkellä on, niin mä voisin mennä huutaa, että hyvää huomenta Jyväskylä. Janne Saarinen täällä ja Suomen Popin festarit käynnissä parasta aikaa Jyväskylässä ja Oulussa. Tai toki tällä hetkellä ei ristin sielua näy mun eessä, ainoastaan tuossa metrin päässä painaa tuollainen, mikäköhän ton nimi on? No siis tuommoinen niin kuin puhdistuskone. Tuommoinen niin kuin katupölypyyhkiä. Ja saa nähdä, että nyt testataan sitten myös se, että kuinka hyvät seinät näissä on näissä konteissa. Mä oon siis täällä yksin tällä hetkellä Lutakonaukiolla tekemässä lähetystä 3 tuntia, ja tänään sitten starttaa Suomen Popin päivä numero 3. 2 päivää on tuossa alla, ja siis nyt täytyy sanoa, että mä annan maailman isoimmat uploadit kaikille festarikansalaisille. Torstainahan sato vettä kuin aisaa, ja ei vaikuttanut sitten yhtään meininkiä. Ja jos on tullut höpöteltyä tässä näin niin kuin pitki alkukesää ja ehkä vähän jopa alkutalvestakin, että kyllä niin kuin Suomen Popin festariviikonloppu, se on kesän numero uno viikonloppu, niin tämä on sen todistanut ja voi kertoa, että tämä ilta, se tulee olemaan semmoinen, että tekee mieli vaan sanoa, että on kyllä hyvä päivä olla.
1: Hyvä

0: Viikonloppuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, että lapselle laittaisi pädin käteen siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Jonna Tervomaa ja Rakkauden haudalla Radio Suomen Popin lauantaissa. Janne Saarinen täällä, hyvää huomenta. Tää on okei, kysytään näin päin. Onko sulla välillä semmoinen fiilis töissä, että kun yhtäkkiä ne muuttuukin ne ihan normijutut, niin sä tajuat, että okei, että nyt luistellaan kuin pampit tiedätkö, jäällä. Että se on semmoista selviytymistaistelua ja koko aika pitää väistellä ja varoa, ettei vaan nokkamme ruttu. Niin mulla on vähän semmoinen fiilis nyt, kun ei olekaan enää se rakas oma kotistudio se, mistä tehdään lähetystä, vaan tällä hetkellä tosiaan täältä Jyväskylän Lutakon aukiolta. Suomen Pop-festivaalialueelta, jossa ei ristisielua vielä ole, mutta tästä kun mennään muutama tunti eteenpäin, niin tuossa on ensimmäiset tyypit jo laittamassa saukkoa aivastamaan, hakemassa tölkit käteen ja nauttimaan Suomen parhaasta musiikista. No, sitä me saadaan nauttia tässä myös aamupäivästä, kun Suomen Popin oot laittanut päälle. Ahtia, Beemi ja Tähdet ja Kuumaan tuu vielä kotiin. Näillä jatketaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
13: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintoa.

0: tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Urmajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
9: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Koska oot viimeksi käynyt katsomassa Kuumaa yhteyttä livenä, ja jos se tuo, niin pistäpä se sun semmoiselle paketlistalle, jos sinne listalle asioita, mitä tahdot nähdä ja kokea omin silmiä korvi. Tuossa eilen illalla Suomen Popin festareilla taas, kun pääsin noita jätkiä kuuntelemaan, niin se on kyllä käsittämätöntä, että minkälainen trio sitä on. Toki tyyppejä vähän enemmän on lavalla myös, mutta jos mietitään, että mistä Kuumaa nyt koostuu, niin Johannes, Aarni, Jonttu. Siinä on jätkät tehnyt ihan muutama hiti, ja kun katsoo tuota meininkiä, niin ei tule ihan hirveästi hidastua. Hyvää lauantaita, Janne Saarinen täällä, Radio Suomen Poppia kuuntelet, ja Suomen Popin festivaali viikonloppu, se on käynnissä. Ja jos nyt niitä koneita pitää availla tälleen viikonlopuksi, niin liekö tämä seuraava biisi sitten ainakin Temmon puolesta sellainen, mutta toivottavasti sanat ei osu kehenkään meistä. Roope Salmista, Teflareita ja Stigii, kappale vitun.

0: Western-yhtyeiden Vol 3 radiosoppupinne lauataissa. Janne Saarinen täällä hääräilee tällä kertaa Jyväskylästä käsin. Ja, voi kertoa, että tässä on kerinyt tämän puolen tunnin aikana, tapahtuu yhtä jos toista, ja jos meininki tulee jatkuu tällaisena, niin mä en tiedä, mihinkä tämäkin lähetys meitä vielä kuljettaa, kun tuonne 12 asti on aikaa. Mä voin kertoa, että mitä tuossa äsken muun muassa kävi, ja sit voit sen jälkeen päättää, että menisikö sulla pasmat sekaisin sun työjutuissa, jos näin pääsis kanssa lävähtää. Mutta ennen sitä, pistetään soimaan muun muassa nämä hitit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja Julan.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: rakastuu.
1: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop. En halua.

Soninet, mitähän vittu? Ja niin eteenpäin Radio Suomen Popin lauantaissa. Janne Saarinen täällä, toivottaa sulle hyvää huomenta. Tällä kertaa ei operoidakaan Sanomatalolta käsin, vaan Lutakon aukiolta Jyväskylän festivaaliin päivän numero 3 tässä alkaa pikkuhiljaa starttailemaan. Tai no, sanotaan näin, että siihen ensimmäiseen artistiin on vielä 5 tuntia, niin se on ehkä ihan ok myös, että täällä alueella ei ihan niin paljon porukkaa ole. Mutta siivoushenkilöä löytyy, ja mä oon tuossa näyttänyt kuule kaikille isoa peukkua, että laittaa taas viimeisen päälle Minturaise tämän alueen ennen kuin pääsetään kansa sisään. Mutta on tää vähän outoa, että tässä kun mä höpöttelen ja mä teen tämmöisestä pienestä kontista tätä, niin tuossa oli äsken muun muassa kaksi jätkää, niin noita ikkunoita pesi. Ja siinä sitten hymyili mulle ja mä tajusin, että ai niin joo, että eihän nää ole tummennetut nää ikkunat. Meillä on niinku suora näköyhteys toisiimme. Kattellaan sinä toisiamme silmiin, toinen pesee ikkunoita ja mä yritän tässä näin höpötellä sun kanssa, niin on tää vähän outoa. Että jos sä mietit sitä, että mikä ikinä se sun työpiste onkaan, jos on joku semmoinen konttorihomma, missä ollaan ja datataan siinä ikkunoiden eessä, niin kuinka helppoa sitä olisi tehdä, kun toinen katsoo sua suoraan silmiin siitä 20 sentin päästä. Sopii aika hyvin toi Sanin äskeinen biisi noihin fiiliksiin, mutta musa, se on se, joka yhdistää ihan sama missä ammatissa me oikein ollaan, tai ollaanko kesälomilla fiilistä, niitä saa nostettua. Yön ihmisen poika, tämä me kuullaan kohta, mutta nyt Olli Halosta. Vähän rahaa ja paljon rakkautta, niin kuin se on.

0: Hyvän ihmisen poika, Radio Suomen Popin lauantaissa odottelee meidät kohti kympi uutisia ja säitä. Janne Saarinen, sulle seuraa pitämässä tuonne kello 12 asti ja Suomen Popin festivaali viikonloppua. Sitä tässä vietetään, jos mietit, että oho, kuulostaapa jotenkin vähän oudolta, että puhuuko Janne jostain persreijästä tällä hetkellä. Niin en suinkaan, vaan mä oon tämmöisestä hienosta kontista. Ei jäädä tässä haitata yhtään meininkiä, ollaan rantauduttu nyt sitten Jyväskylään ja täältä kätösin hoidellaan näitä hommia. Eilen oli allekirjoittaneella suhteellisen jännä päivä, mä voisin kertoa tuossa kympin jälkeen siitä, että miksi ja mistä syystä meinas lävähtää paskot kuule takapäähän. Ja sen lisäksi katsotaan, että jos saataisiin vähän noita artistihaastatteluitakin, onko meille klippaatu sellaisia nyt, kun tätä festivaaliviikonloppua vietetään. Uutiset ja sää, ne tähän väliin ja sitten heti niiden jälkeen yksi mun lempibiiseistä, mitä on tehty koskien rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.

0: Lapin automotive.fi.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva.
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
6: Mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä. Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä myötuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että möö.
12: Tuutti tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
14: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
15: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
14: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
15: Tavallista makkaraa.
14: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
15: Grillimaisteria.
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
19: I want to do one last job with you.
0: Sam on jättänyt rikollisen

0: sen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
0: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjä iski yöllä Ukrainan pääkaupunki Kiovaan ja muualle Ukrainaan. Iskuissa Kiovaan on haavoittunut ainakin 10 ihmistä ja ainakin yksi asuinrakennus on vaurioitunut, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Ukrainan mukaan Venäjä on tehnyt iskuja ballistisilla ohjuksilla. Venäjä on viime aikoina tehnyt useita tuhoisia iskuja Kiovaan. Ukrainalla on ollut vaikeuksia torjua erityisesti Venäjän ballistisia ohjuksia. Israel on varoittanut Yhdysvaltoja, että Iran olisi laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi. Asiasta uutisoivat Wall Street Journal ja CNN lähteisiinsä perustuen. Trump viittasi Iranin uhkaukseen itsekin tuoreessa sosiaalisen median päivityksessään. Trump uhkasi lähettää Iraniin tuhansia ohjuksia, jos Iran toteuttaa uhkauksensa. Trumpin mukaan Yhdysvaltain asevoimat ovat valmiit tuhoamaan täydellisesti kaikki Iranin alueet. CNN:n mukaan osa hallintolähteistä epäilee, että Israelin välittämällä tiedustelutiedolla pyritään vaikuttamaan siihen, kuinka voimakkaasti Trump on valmis iskemään Iraniin. Kotimaassa. Suurin osa alle 40-vuotiaiden äkillisistä sydänpysähdyksistä tapahtuu miehille. Miesten suurelle osuudelle ei tiedetä tarkkoja syitä, kertoo professori Jussi Hernesniemi Ilta-Sanomille. Miesten kolesterolit ovat yleensä huonommat ja verenpaine korkeampi, hän kuitenkin toteaa. Lisää tästä ja muista aiheista osoitteessa iias.fi.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. iias.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää jatkuu pääosin lämpimänä. Suuressa osassa maata on aurinkoista, helteistä ja heikkotuulista. Lappiin saapuu kuitenkin sade- ja ukkosrintama lännestä. Myös maan etelä- ja keskiosassa kehittyy iltapäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 23 ja 28 asteen välillä. Lapin luoteisosan sateisella alueella lämpötila on kuitenkin 15 astetta tai vähemmän.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
7: No hei su heilu Villes vaan ja vaikkei heiluiskaan ja hei, mitä mahtavinta lauantaita. Onko se nyt sitten järjestyksessänsä, onko se 11. päivä? No kyllähän se näyttää olevan. Eli heinäkuukin alkaa kohta puoli, jolloin puolessa välissä. Mutta toki tämä on vasta toinen viikonloppu ja vielä kaksi viikonloppua on edessä. Ja sitten se kolmas kääntyykin jo elokuun puolelle. Ja itse asiassa elokuun ekana viikonloppuna, niin aika lailla samoissa maisemissa, missä mä tällä hetkellä oon, niin on sitten sitä rallikansaa, mistä JVGkin laulaa, kun on Jyväskylän suurrallit. Mutta ei mennä asioiden edelle. Nyt Lutakon aukiolla, kun tätä lähetystä mä teen, niin on käynnissä Suomen Popin festivaalien päivä numero 3. Tai se on kohta starttaamassa. Tää on tämmöstä tyyntä ennen myrskyä ja mä uskon, että tänään saadaan ihan hyvät chatit aikaiseksi. Eeri Niä, yhtenä sunnuntaina. Tällä jatketaan ja perään kuullaan sitten Mirellalta Timantei. Mahtavaa viikonloppua.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

Mirellan Timanteen Radio Suomipopinne lauantaissa. Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä 12 asti sua herättelemässä tähän päivään. Ja kun mä katson tätä meidän listaa, niin ei tarvi ainakaan mun tehdä mitään ylitekoja, kun painaa vaan kuule seuraavaa kappaletta, niin nää puhuu puolestansa. Tää on ommattu sulle, jos oot hereillä. Juha Tapio, ots ne. Perä Arttu Viskari ja Suomi Fimat, perkele.

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi, Finland ja perkele siihen päälle. No on semmosia voimasanoja, mistä lähdetään hakemaan vähän vauhtia ja energiaa viikonloppuaamuihin. Hyvä lauantai, Tarttu Viskari soi siinä. Radio Suomen Poppia kuuntelet. Janne Saarinen täällä äänessä, ja jos tuntuu siltä, että kuulostaa vähän oudommalta, niin johtuu ne varmaan siitä, että kotikonttorilta käsin ei tänään tehdä lähetystä, vaan tehdään täältä Lutakon aukiolta Jyväskylästä. Suomen Popin festaripäivä numero 3 tässä starttaamaisillaan on. Torstai ja perjantai takana päin, erittäin onnistuneet sellaiset, ja ei ole ihan hirveästi haitannut sekään, että välillä on siellä täällä tuolla vähän vettä tippunut niskaa. Varsinkin siis torstain kansalaisille, niin annan ison tassun, että jakso kuule painaa ihan yömyöhään asti, vaikka välillä oli olokuu uitettuilla koirilla. Yksi semmoisista niin odotetuimmista artisteista oli Nylon Pete, itselläkin. Eka kertaa ikinä näin siis livenä, koska silloin kun mä olen siinä iässä, että pääsi johonkin festivaaleille tai muuta, niin no silloin Nylon Pete ei enää ollut. Ja nyt kun on tehnyt paluun, niin olipahan nastaa kuule päästä näkemään. Ja otetaan tuossa kohta hei vähän haastikseen Nylon Peteä, Erniä ja Jonnaa. Mutta sitä ennen. Portti on pois, siinä ei hommiin ei synnytä, ja Ani ja Sara B:tä tuhlaa ja poika.
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku Korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Nyt mä muutan, se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on, mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
12: Päätimme ihan vaan palloilla.
11: Palloilla? Mitä ihmettä?
12: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
11: Mitä tarkoitat?
12: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
13: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
14: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
17: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
18: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
18: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
18: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
20: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
22: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
23: Tunteiden paloa mailan varressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentää mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Juhlaaja poika, se on kappaleen nimi. Anja ja Sara Peet, Radio Suomen Popin lauantai. Se Anja Saarinen täällä. Suomen Popin festarit on käynnissä ja Suomen Popin festaripäivä numero 1 oli torstai, jolloin muun muassa Jyväskylässä Nailon Piitti, eli Eeri ja Jonna oli lavalla ja meidän Alina Vorokkova pääsikin vähän heitä haastattelemaan ja jututtelee, että miltä tuntuu nyt keikan jälkeen ja ennen kaikkea se fakta, että heidän fanit on kasvanut. Tässä sitten vuosien varrella, niin otetaan Damien mietteitä.
1: Jotenkin ihanaa olla taas Jyväskylässä.
2: No kyllä.
1: Niin, me ollaan käyty Jyväskylässä siis aikoinaan niin tosi paljon.
2: Niin, oltiin
1: ja
2: tosi paljon.
1: Meillä on tosi paljon niin rakkaita muistoja nimenomaan, kun me ollaan seikkailtu jossain jollain junalla tultu
2: ja
1: Jyväskylään.
2: Ja yleisölle on sanottu, että hei, mä oon kuultu, että ootte juntteja!
1: Me ollaan kuultu. Ei siis keikkamyyjä taisi olla.

0: teitä, että se asuu täällä.
1: Ei jynttejä! Eeva. Rakkaudella. Katsotaan, kun me ollaan niin stadisti itse. Niin.
0: Niin. Mutta paljon vietettiin kyllä aikaa siis Jyväskylässä.
1: Kyllä.
0: Jotenkin tuli semmoinen kotoisa fiilis.
1: Kyllä. Ja viimeksi oltu silloin 2018 tässä samalla festarissa.
2: Niin. No siitä on pari vuotta mennyt
1: on kuitenkin. Siitä muuta.
2: No miten tuo Jyväskylän yleisö sitten kohteli? Että oliko siellä, bongaatteko te sieltä jotenkin tuttuja naamoja? Tai tuleeko sieltä jotkut, että hei, me oltiin täällä silloin.
0: Niin muu. No, ei niin paljon.
1: Totta. No niin varmaan, jos me ei niiden äidit ja iskät.
0: Meillä on ollut siis silleen hauskaa nyt, kun me ollaan täällä tuota, pyöritty ja katsottu siis jengi tulee niinku, että kun meidän fanit on myös vanhentunut osa. Osa ei.
1: Kaikki ei.
2: Jotkut on kasvanut
0: no, siis,
2: myös
0: siellä. No siis meillä on tullut siis on tullut paljon uusiakin faneja, mutta ne tavallaan ne semmoset vanhat fanit, jotka on ollut silloin ehkä silleen, mitä ne on ollut, ehkä 10 vaikka vuotiaita, niin nehän on nyt jo niinku 40.
1: Niin, totta.
0: Niin, sitten on hauska, kun ne tulee sellaisia, että ne on ihan niinku keski-ikäisiä niinku aikuisia ihmisiä, mutta sitten ne näkee meidät, niin tulee sellainen pikkutytön ilme. Mm. Niin se on todella
1: varmaan joku sellainen nostalgia.
0: Joo. Että hyvä, ettei niinku prinsessa kruunua vaan päähän. Sitten on silleen, niin tulee sellainen viaton ilme, ja sitten on vaan jotenkin, että tämä on tosi outoa.
3: Radio Suomi Pop ja Saarisen lauantai.

0: Jos joku kappale sopii lauantaihin, niin Ramses Kakkosen villieläin. Hyvää huomenta. Jani Saarinen täällä avaamassa sun kanssa viikonloppuun Suomi Popilla. Tämmösiä biisejä muun muassa tulee.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Älä huido.
9: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
11: Klik klik klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
11: Klik klik klik klik klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik klik klik klik.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Aamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
6: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heidän

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisestä.

Jämväri, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

En tiedä susta, että miten sä toimit silleen, kun sä oot laittanut kalenteriin jonkun päivän, raksittanut silleen niin kuin monta kuukautta aikaisemmin. Jotenkin tuntuu siltä, että se on semmoista yhtä venailua vaan. Ja tämän yhtyeen kohdalla, mitä me äsken kuultiin, Eppu Normaalia, niin mulla on ollut toi 8.8. eli vähän vajaa kuukauden päästä. Se heidän viimeinen keikka, kun samalla niin kuin odottaa sitä, mutta sitten samalla vähän jänskettää, että ai niin joo, kun enää ei pääsekään sitten kuuntelemaan noita äijiä. Se on kuitenkin ollut semmoinen yhdistävä tekijä mun ja mun kavereiden kanssa, kun festareilla on käynyt. Ja noi on semmosia biisejä, että niitä kun kuuntelee, niin se on ihan sama, että kuinka huono sää olisi tai kuinka huono fiilis olisi ennen sitä, niin sen jälkeen sitten kaikki tulee lävähtää katosta läpi. En tiedä, että pitäisikö jonkun pumpun alkaa nyt sitten tekemään tämmöisiä Eppu Normaali cover-keikkoja, kun kyseinen legendabändi lopettaa tämän kesän aikana. No, jätetään mietintä myssyyn. Huukoja kaukuaa vesipisaroiden.

0: Pauli Lindholmin tuhoutuva tarina radiosuunpopinne lautaessa soi, niin tuossa kuulee uutisankkurit ja muut laittaa mulle viestiä, että Janne, päästä jo meidät kertoo, mitä tapahtuu. No päästetään 11 säitä ja uutisia pikkasen myöhässä, mutta annettakoon se anteeksi. Ja sen jälkeen jatketaan vielä tunti mun seurassa Suomipopin lauantajaamu.
1: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
11: HSL! HSL! HSL!
10: Lähimaksuhelppous viehättää.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
20: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
21: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
22: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
21: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
23: Ei kun morjasta pöytään.
24: Poila, mitä voin auttaa?
25: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
24: No, oisko säilykkeitä semmoset?
25: Niin. Nötkötti säilyy.
24: No joo.
25: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
24: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
25: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
24: 299. Tuukko hakee?
25: En. Tuun.
26: Tule puhilaan.
27: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Israel on varoittanut Yhdysvaltoja, että Iran olisi laatinut suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi. Asiasta uutisoivat Wall Street Journal ja CNN lähteisiinsä perustuen. Trump viittasi asiaan itsekin tuoreessa sosiaalisen median päivityksessään. Trump uhkasi lähettää Iraniin tuhansia ohjuksia, jos Iran toteuttaa suunnitelman. Trumpin mukaan Yhdysvaltain asevoimat ovat valmiit tuhoamaan täydellisesti kaikki Iranin alueet. CNN:n mukaan osa hallintolähteistä epäilee, että Israelin välittämällä tiedustelutiedolla pyritään vaikuttamaan siihen, kuinka voimakkaasti Trump on valmis iskemään Iraniin. Venäjä iski yöllä jälleen Ukrainan pääkaupunki Kiovaan ja muualle Ukrainaan. Iskuissa Kiovaan on haavoittunut ainakin 10 ihmistä, ja ainakin yksi asuinrakennus on vaurioitunut, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Ukrainan mukaan Venäjä on tehnyt iskuja ballistisilla ohjuksilla. Venäjä on viime aikoina tehnyt useita tuhoisia iskuja Kiovaan. Ukrainalla on ollut vaikeuksia torjua erityisesti Venäjän ballistisia ohjuksia. Kotimaassa suurin osa alle 40-vuotiaiden äkillisistä sydänpysähdyksistä tapahtuu miehille. Miesten suurelle osuudelle ei tiedetä tarkkoja syitä, kertoo professori Jussi Hernesniemi Ilta-Sanomille. Miesten kolesterolit ovat yleensä huonommat ja verenpaine korkeampi, hän kuitenkin toteaa. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää jatkuu pääosin lämpimänä. Suuressa osassa maata on aurinkoista, helteistä ja heikkotuulista. Lappiin saapuu kuitenkin sade- ja ukkosrintama lännestä. Myös maan etelä- ja keskiosassa kehittyy iltapäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 23 ja 28 asteen välillä. Lapin luoteisosan sateisella alueella lämpötila on kuitenkin 15 astetta tai vähemmän.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
6: Alkaiskohan tähän aikaan, voidaan sanoa jo päivästä, olen viimeisetkin sielut sitten hereillä. Jos niikseen on, että siellä hierotaan savusia silmiä just auki, niin hyvää huomenta. Kello yli 11. Radio Suomen Popin lauantai-lähetys, se on täällä käynnissä. Ja Janne, sulle tässä pitää vielä seurata kello 12 asti. Ja jos nyt oot vasta laittanut radiokanavan päälle, niin tänään onkin vähän tämmönen spessupi lähetys, koska mä operoin suoraan siis Suomen Popin festarialueelta, tämmöisestä kontista. Tuossa edessä näkyy tila, johon noin, ootas 5 tunnin päästä, niin tulee ihmisiä repii märkää ja kuuntelee hyvää suomalaista musiikkia. No, en tiedä, että mitenkä sun aamu menee, revitkö märkää, mutta ainakin Suomen parasta musiikkia, sitä on kyllä taatusti tulossa. Vimiä, Olavi Uusivirta ja viimeinen tanssi tässä seuraavana ja Elli Nooraa perään dinosauruksiin. Mahtavaa lauantaita. Voidaan hyvin.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

Elinoraa dinosauruksiin Radio Suomen Popin lauantaisessa. Janne Saarinen toivottaa sulle kivaa viikonloppua. 12 asti mä sulle seuraa pidä. Elinora on kyllä semmoinen niin varma festari, niin yleisön räjäyttäjä kuin vaan voi olla. Kyllä se vaan kuuluu pakettiin kuin pakettiin, Eltsu-keikka. Ja toi dinosauruksi muun muassa yksi semmoista biiseistä, että vaikka kuinka yrittäisi pitää päänsä kiinni, niin ei vaan pysty. Kyllä se jossain kohtaa alkaa tamppaa jalka ja sitten hoilaa vähintäänkin sen kakkoskertsion mukana. Oli se syrjää, sydän on rikki ja PMP-tä on siellä jossain mun. Näin lätketaan Suomi.

0: BMP, ja on siellä jossain mun Radio Suomen Popin lauantaissa. Hyvää aamupäivää, Janne Saarinen täällä. Sulle seuraan pitämässä Radio Suomen Popin Jyväskylän päädystä. Festarit täällä siis käynnissä on. Portti on poissa ja Kake Randelinin Juhon syö, Maija Vilkkumaa on mun kaa. Näitä biisejä seuraavaksi, sen jälkeen mä kerron eiliseltä, kun mulla lähti köntsät housu.
1: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi
5: K-Auto, miten voi...
6: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonkun.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
9: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
12: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken kirti saa Serenaa.
13: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
16: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
17: Niin. Nötkötti säilyy.
16: No joo.
17: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
16: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
17: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
16: 299. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu ilon.
19: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
20: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
21: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
22: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
23: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
26: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä.
0: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Hän on artisti nimeltään Maija Vilkkumaa, on mukaan Radio Suomen Popin lauantaissa. Hyvää viikonloppua, Janne Saarinen täällä, ja Radio Suomen Popin festivaalit. Ne on sekä Oulussa että Jyväskylässä, ollaan pistetty melkein koko maa sekasi. Jos et ole paikan päällä, niin käypä tsekkailemassa vähän kuule kontsaa tuolta somesta, että minkälainen meininki on. Onko sulla käynyt sillä tavalla? Tämä nyt on tosi random kysymys tälleen, kun puhuttiin festivaaleista, mutta et sä työelämässä kohtaat yhtäkkiä jonkun sun vanhan tutun, tai se, että jos te olette niin kuin ollut pitkään hyviä ystäviä, niin yhtäkkiä te teettekin töitä kimpassa. Se on jotenkin tosi häiriintynyttä, kun te alatte miettiä silleen, että niin, vastahan me oltiin kuule nuoria eikä mitään hajua, että mitä tässä elämässä tekee, ja yhtäkkiä ollaankin sillä tavalla, että tehdään töitä kimpassa, tai ainakin välillä. Ja jos se nyt kuulostaa tosi sekavalta, niin se on mun ja tämän seuraavan artistinkin kohdalla. Mä oon siis ollut todella pitkään ystävä artistin kanssa nimeltä Ilta, ja me kumpikaan ei tehty näitä meidän juttuja silloin vielä. Ja se on tosi hauskaa, että nyt sitten meillä on pikkaset tiet kohdannut, ja Ilta tuossa kävi muutama vuosi takaperin Vain elämää -ohjelmassa, ja sitten kysyi multa, että hei, lähdetkö kuule fiittailemaan, Popedaa ja kuuma kesä. No mulla meni silloinkin jo köntsät housuun, mutta voi kertoa, että eilen meni aika paljon isommin vielä, kun hän yhtäkkiä kysyi multa, että hei, mennäänkö kuule vetämään tää tänne Suomipopin festarikansalle? Ja mä olin vaan, että mitä? Joo, kyllä sä kuulit oikein, mennään vetää. No, ei se kuule auta, kun kaveri kysyy, niin pakkohan silloin on mennä, ja ihan hyvin se meni. Vähän jännitti, ja varmaan noista videoklipeistäkin se näkee, mutta kyllä täytyy myöntää, että jos tänään tulisi vastaavankaltainen tarjous, niin en jättäisi sitä myös tänäänkään käyttämättä. Mä en tiedä, että onko tämä nyt ihan laillista lähteä soimaan biisiä, jossa itse on mukana, mutta pakko mun on viedä sut siihen fiilikseen. Onhan kuitenkin hei kesälauantai, ja mikä sen parempaa kuin

0: Tää on jotenkin todella häiriintynyt, että laittaa soimaan tämmönen biisi, jossa kuulee myös omaa ääntä. Iltaa ja minä, kuuma kesä, Radio Soippopin lauantaissa. Kiva viikonloppu. Kiva viikonloppu tässä on vielä tulossa tästäkin illasta, kun Soinpopi-festivaalien numero 3 lähtee käyntiin. Jos tulee missä tahansa sua vastaan liput, niin suosittelen lunastaa, koska tänään on kesä pääpäivä ja ilta. Ja jos et sitten millään pysty, niin Soinpopin Instagramista ottaa vaan seurantaa. Hei, yhtäkkiä meillä onkin tämä lähetys melkein jo purkissa. Mä tuossa olin sanonut, että laitetaan Bessin sammumaton, mutta eipä laiteta sitä vielä, vaan laitetaan se tonne loppupuolelle, olkoon se semmoinen kappale, joka meidät lasettelee kohti viikon loppuun. Mutta ennen kuin räkästään viimeisen kerran tähän mikkiin, niin pistetään soimaan muun muassa näin.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.

0: kirkasta nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: Ei,
1: lopeta, tulee lommoja.
0: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
0: Sulla on autossa Exthaus Pipetus Block.

0: mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

Pissiä ja sammumat on Radio Suomen Popin lauantaissa ja hei, itseni puolesta kiitän kuule tästä aamusta. Vähintäänkin spesiaali on ollut, kun tuossa 20 sentin päässä niin koko aika keräillään roskia ja pestään ikkunoita samalla kun tuijotetaan mua silmää, mutta se nyt on se hinta, joka maksetaan siitä, että saadaan tältä Suomen Popin festivaalialueelta käsin operoida. Mä toivotan mitä mahtavinta päivän jatkoa, illan jatkoa. Ja jos oot tänään Suomen Popin festarilla, niin kuule, laitapa someen video ja täkäile sinne Suomen Popia tai vaikka allekirjoittanuttakin The Saarista, niin mä pääsen suoraan katsomaan, että minkälainen meininki on siellä sun apajilla. Rubi Pokkalen ja tuut. Se tuuttailee ja huomenna aamulla sitten ysiltä mä taas sulle seuraa pidän ja Joel Harkimo tällä kertaa mun kanssa on sitten aamu avaamassa. Kaikkea hyvää, muista juoda ja käyttää aurinkorasvaa.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02:03:0.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kädin automotive.fi.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
4: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: I want to do one last job with you.
14: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
13: One job, that's it.
14: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentää mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
20: Ei onnistu.

0: ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee, että Viitasaarella kerrostalon rappukäytävässä eilen syttynyt tulipalo oli tahallaan sytytetty. Rakennuksessa Haapaniementiellä oli tapahtuma-aikaan ainakin 16 ihmistä, Sisä-Suomen poliisi kertoo. Rappukäytävä vaurioitui tulipalossa pahasti. Asuntoihin tuli niin pahoja savuvaurioita, että asukkaat eivät voineet palata yöksi koteihinsa. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä tuhotyönä ja pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista tapaukseen liittyen. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Teknologiajätti Meta peruu Instagramiin kaavailun tekoälyominaisuuden. Meta julkaisi tiistaina tekoälypohjaisen Muse Image-kuvanluontityökalun. Työkalun avulla oli mahdollista luoda kuvia käyttäjän haluamalla tavalla lähdemateriaalin pohjalta. Ominaisuus sai suurta kritiikkiä siitä, että tekoäly hyödynsi kaikkia julkisille Instagram-tileille ladattuja kuvia. Venäjä iski viime yönä jälleen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja muualle Ukrainaan. Iskuissa Kiovaan on haavoittunut ainakin 10 ihmistä ja ainakin yksi asuinrakennus on vaurioitunut, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Ukrainan mukaan Venäjä on tehnyt iskuja ballistisilla ohjuksilla. Venäjä on viime aikoina tehnyt useita tuhoisia iskuja Kiovaan. Ukrainalla on ollut vaikeuksia torjua erityisesti Venäjän ballistisia ohjuksia.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Viikonloppuna Suomessa nautitaan kesäisestä ja lämpimästä säästä. Tänään lauantaina lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 24-29 astetta, pohjoisessa enimmäkseen 18-25 astetta. Sää on laajalti aurinkoinen ja poutainen, mutta Lappille vielä lännestä sadealue ja iltapäivällä voi esiintyä paikallisia sadekuuroja. Mutta huomenna sunnuntaina lämpenee hieman lisää etelässä ja paikoin keskiosassa 27-31 astetta. Muualla maassa pääosin 22-28 astetta. Sää jatkuu enimmäkseen aurinkoisena tai puolipilvisenä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Ja sitten let's go to housuun, näin kai se menee, hei. 11.7. lauantai, hyvää heinäkuuta. 3 minuuttia yli iltapäivä 12 on kello Radio Suomi Popin studiossa Akseli Aholla. Kiitos Jannelle, Jyväskylä, Lutakonaukio, Suomi Pop -festarit niin Jyppykylässä kuin sitten Oulussakin Kuusisaaressa. Mutta täällähän minä olen, minä niistä mitään tiedä, koska mä oon Sanomatalossa pääkallopaikalla ihka oikeesti ihan livenä täällä näin. Rauhallista on, mutta ei se mitään. Hei, toivotan sulle siitäkin huolimatta, että ollaan jo puolessa päivässä, niin hyvää huomenta ehkä. Kato, kesälauantaina se voi olla, että sä nukut pitkään, mutta nyt olisi aika jo nousta. Eikö se Matti Nykänenkin aikanaan sanonut, että nouse ylös, kato, jos sä vaan nukut, ei tapahdu mitään. Jos sä nouset ylös, niin sä voit saada vaikka kala. Beemiä, syntymäpäivää, Mariska, minä liityin sinuun, soitan sulle nyt.
5: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit. Kalamu.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka kyllä. Poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Jippia jee! Olappa sitten syntymäpäivä joka päivä. No ei se joku kerran vuodessa, kato sitten, se on sillä lailla. Ihan hyvä niin, niin niitä vuosirenkaita tulee sitten vähän vähemmän. Ja Sibelius-ryppyjä, miten se beemi tuossa laulokaan. Se oli syntymäpäivä Radio Suom Popilla. Studiossa sun seurana Akseli Ahola. Terve vaan. Tää on sulle ja sun mutsilles. Hei, kivaa lauantaita. Se mun piti sanoa siis noista Suomipoppi-festareista käynnissä siis tälläkin hetkellä. Niin Jyväskylässä Lutako aukiolla kuin Oulussa Kuusisaaressa. Kova meno ainakin, mitä tuolta Instagramin syövereistä on käynyt ilmi. Käyppä koppaamassa, ota haltuun, @radiosuomipop. Niin portit tänään lauantaina, kun on kolmas festaripäivä, pääpäivä, niin 14.30 niin Kuusisaaressa kuin Lutako aukiollakin aukee. Ja Oulussa Uniklubi hyppää lauteille kello 15 ja sitten taas Jyväskylän päässä Komiat. Kello 15. Ja oli siellä muuten Arttu Viskarikin. Pistän sulle seuraavaksi soittoon. Somessa oli ainakin iso sikari suussa, ehkä keikan jälkeisiä fiilistelyitä. Ja hei, otetaan nyt vähän sitten liekinheitintäkin tohon, kun on kerta tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Mun kotiin murtaudutaan joka yö. Mä oon varma, et ne on yläkerran jätkät. Kuivan muonatkin ne kaapista syö. Ja

0: Linda ja Pete. Terveiset Euroviisuista sitten. Tähän on Liekin heitin Radio Suomi Popilla. Minä olen Akseli Ahola ja terveiset hei Juho Keskitalolle. Oulun Kuusisaareen. Juho on siellä liekittänyt, huudattanut jengiä sitten torstaista asti, kun Suomi Poppifestarit käynnisty. Siellä myöskin torstaina esiintyi Viivi, jota Juho pääsi sitten liekittää ja huudattaa ja myöskin haastattelemaan. Mielenkiintoisesta festariklamourista oli puhetta ja siitä, mitä Viivi tekee nimenomaan ennen keikkaa, kun on sitä luppuaikaa, jos semmoista on. Että million dollar smile. Oho, niin kieli menee solmuun. Sen soitan sulle ja sitten tohon festariklamouriin ja muihin.
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoa.

0: Hoitus.
1: Hedinautomotive.fi. Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Pirkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: I wanna do one last job with you.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta ruudussa.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: 12.27 Radio Sompopin studion kello. Että Million Dollar Smile. Studiossa 3 markan hymyllä varustettu Akseli Ahola, ei se mitään haittaa. Onneksi Juho Keskitalolla on sitten vähän leveämpi Pepsodent-hymy ikään kuin elastisella konsanaan. Kuusisaaressa, Oulussa, niin ikään Suomi Pop-festarit, niin kuin Jyväskylässäkin. Mutta Viivi esiintyi Kuusisaaressa, Oulussa torstaina. Ja Juho pääsi Viiviä sitten jututtaa, ja nimenomaan tuosta festariklamourista, minkälaista se nyt sitten oikein onkaan.
1: Radio Suomi Pop ja Suomi Pop-festivaali.
2: Niin siinä kyllä yleensä on, että kyllä niin kuin meilläkin on täällä bajamajat ihan samalla tavalla kuin mitä tuolla festarialueellakin, että ei se niin kuin niin silleen hohdokasta loppupeleissä ole. Tietenkin Suomi Pop-festivaalilla nyt on vai niin kuin tavallista vähän paremmat päkkärit sitten kuin missään muualla, eikö
3: niin? Niin on, totta kai, joo, siis sitähän mä tässä just kalastelinkin, että eikö se tällä tavalla ole. Iso osa keikkailuja varmasti etenkin kiertoilla olemista on myös se, että tässä on aika paljon semmoista ylimääräistä aikaa. Siis totta kai Suomi Pop-festareilla nyt tapahtuu tämmöistä, että voisit heittää vaikka radiohaastiksen välissä, tietysti käydä katsoa muiden keikkoja, mutta millä kaikille sitä aikaa sitten niinku tappaa tai pitääkö se paikkansa, että sitä on?
2: No sitä on kyllä silleen runsaasti, että no itse asiassa viime viikolla meillä oli Mikkelissä tällainen niinku päivä aikaa, niin sitten pidettiin tällainen työhyvinvointi-aamupäivä. Me lähdettiin siis keilaamaan. Enpä ollut siis keilannut varmaan 2 vuoteen, niin päätettiin sitten porukalla lähteä keilaamaan. Niin joo. Se oli ihan tämmöinen hauska.
3: Niin, että se on vähän niin kuin vaan, että mitä sitten niin kuin tulee mieleen tehdä.
2: Niin, sitten niin kuin lentopalloa ollaan pelattu ja mölkkykisat laitetaan tuossa illalla pystyyn. Ja siis vähän kaikenlaista sellaista, niin kuin pääsis vähän silleen liikkumaan, koska kun pitää autossa istua niin paljon, niin sitten semmoinen, että istutaan jossain ja pönötetään vaan, niin sitten se on kiva, että pääsee vähän silleen liikkumaan.
3: Niin, ottaa mielellään jonkun semmoisen, missä saa kunnolla veden kiertää, niin kuin vaikka mölkky esimerkiksi.
2: Tai
3: semmoinen niin hyvä semmoinen, niin kuin, niin, tiedätkö, niin kuin, että sykkeet nousee ja adrenaliini alkaa pumppaa. Ja, antaako sun crew aina sun voittaa?
2: Ei kyllä itse asiassa anna, mutta siis mullahan on tämmöinen salainen taito, että mä oon siis yllättävän hyvä keilauksessa.
3: Okay.
2: Mä en tiedä, mistä se johtuu, koska mä en ole sitä ikinä mitenkään harrastanut erityisesti. Ja mä teen sitä ehkä silleen niin kuin

0: kerran kolmessa vuodessa maksimissaan. Mutta siis joku taito mulla on, siis niinku 6 kertaa täyskaato, aloitin täyskaadolla. Ja
1: nyt.
0: Siis Tantu Heikki on meidän miksaaja, niin se on siis ihan harrastanut keilausta, niin
2: okay.
0: Mä jään siis yhden pisteen päähän siitä.
2: Näin totesi artisti Viivi, häntä haastatteli Juho Keskitalo.
3: Radio Suomi Pop.
4: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
2: Kyllä vaan, Juho Tapion uutta musiikkia. Tässä muuten fiittaamassa Viivi. Kappale kantaa nimeä Puoliksi sun. Kaikki.

0: edes puoliksi sun.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Erika Wiikman, Syntisten pöytä, Radio Suomen Popilla. On muuten hieno takapiha Erika Wiikmanilla nykyään. Hän oli jossain huvilassa ja huusissa ja sitten se laitettiin poreammetta ja muuta kukkapenkkiä, sinne tuli hieno. Hyvä homma! Akseli Ahola Radio Suomen Popin studiossa, terve vaan. Terveiset myöskin Sanomatalosta. Muhun puras eilen kärpänen. Tiedätkö, kun joku iskee kuin metrinen halko ja sitten se on kiva homma ja sitten siitä ihan uusi ura urkenee. Niin en tiedä urkeneeko uusi ura, mutta muhun puhisi ja puhku ja purikin vähän kärpänen tästä kohta.
1: Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys.
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
11: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
13: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
12: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
13: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
12: Niin,
13: että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
12: Mikä?
13: Tyyppivika.
12: Mutta eihän tää ois käynnissä.
13: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

että... Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

Mistä lähtien alavuudelta on tullut rockibändejä? No, ainakin vuonna 82 tuli yksi. Tää oli Kolmas nainen. Hyvää ja kaunista Radio Suomi Popilla. Studiossa Akseli Ahola, muopuri eilen Kärpänen. Näin se on, iso pala pakarasta ja sen jälkeen se oli menoa. Mä kävin golfaamassa. Kiitos Jaakko. Pelannut 15 vuotta tai varmaan vähän enemmänkin. Ja oli sitten silleen, että kuka haluaa lähteä. No sitten siellä oli lapaa pystyssä. Käytiin vaimon kanssa saamassa yksityisopetusta swingiin ja svengiin ja kaikkiin muihin liikkeisiin, mitä siinä hommassa tarvitaan. Eka lyötiin käteen hanska ja sen jälkeen muistaakseni rautavitonen, olikohan näin, ja svedkeä ja puukakkosta ja muuta sitten oli siinä jossain vaiheessa. Mutta ai että, kun mä oon sanonut, että mä en golfiin niinku kajoo niin kauan, kun mä osun liikkuvaa palloa, mä oon pelannut tennistä. Niin onks tää nyt sitten se vedenjakaja, että nyt mä en enää osu tennispalloa ja nyt mä rupeen viihtymään golf-viheriöllä. Mene ja tiedä. Mut mä vaan sanon, että me oltiin rangeillä lyömässä siinä, missä saa lyödä korillisen palloja sinne etumaastoon. Ja välillä se aina napsahti. Ja siinä nimenomaan, kun se napsahti ja se pallo lähti siinä kivassa kaaressa, niin tuli se onnistumisen fiilis, että hei, tämähän on ihan kiva laji. En mä sitten, kun tiedä, että kun ruvetaan puttaamaan reikää, että onko se sitten enää niin hauskaa. Mutta so far, so good.

0: Mua puli golfkärpänen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Mikäs kärpänen sua on pullu? 0403564556 WhatsApp-viesti studioon. Tässä olisi Suvi Teräsniskaa Pettävällä jäällä. Kiva lauantaita.

0: 12.54. Radio Suomen Popin studion kello. Tää on Suvi Teräsniska pettävällä jäällä.
1: Pettävällä jäällä.
0: Wow. Hei, studiossa Akseli Ahola, äsken sanoin kolmannesta naisesta alavuudella, niin alavus. Miten se meni? Se jotenkin, mä sanoin sen väärin, mutta nyt se on sitten oikein. Alavuudella. No niin, sekin meni. Sitten hei, uutta musiikkia Olli Haloselta, Vähän rahaa, paljon rakkautta. Sen soitan sulle tuossa 13 jälkeen, sitä ennen uutiset, säätietoja. Ja kyllä noi kärpäset puhuttaa, kaikenlaisia kärpäsiä. Muhun puri toi golfkärpänen, mikä kärpänen, suhun on purun 0035645556, paappa viestiä. Mut nyt uutiset ja säätietoja.
2: Radio Suomi Pop.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
7: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
10: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpyläkaupunki.
10: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
10: Tartto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
10: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
10: Finlandia.
9: Hyvä.
11: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
12: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Tuus.
1: Herin automotive.fi.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko, kesän maistuvin mökkipitko. Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee, että Viitasaarella kerrostalon rappukäytävässä eilen syttynyt tulipalo oli tahallaan sytytetty. Rakennuksessa Haapaniementiellä oli tapahtuma-aikaan ainakin 16 ihmistä, Sisä-Suomen poliisi kertoo. Rappukäytävä vaurioitui tulipalossa pahasti. Asuntoihin tuli niin pahoja savuvaurioita, että asukkaat eivät voineet palata yöksi koteihinsa. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä tuhotyönä ja pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista tapaukseen liittyen. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Teknologiajätti Meta peruu Instagramiin kaavailun tekoälyominaisuuden. Meta julkaisi tiistaina tekoälypohjaisen Muse Image -kuvanluontityökalun. Työkalun avulla oli mahdollista luoda kuvia käyttäjän haluamalla tavalla lähdemateriaalin pohjalta. Ominaisuus sai suurta kritiikkiä siitä, että tekoäly hyödynsi kaikkia julkisille Instagram-tileille ladattuja kuvia. Venäjä iski viime yönä jälleen Ukrainan tääkaupunkiin Kiovaan ja muualle Ukrainaan. Iskuissa Kiovaan on haavoittunut ainakin 10 ihmistä ja ainakin yksi asuinrakennus on vaurioitunut, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Ukrainan mukaan Venäjä on tehnyt iskuja ballistisilla ohjuksilla. Venäjä on viime aikoina tehnyt useita tuhoisia iskuja Kiovaan. Ukrainalla on ollut vaikeuksia torjua erityisesti Venäjän ballistisia ohjuksia.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Viikonloppuna Suomessa jatkuu lämmin kesäsää. Tänä lauantaina lämpötila on suuressa osassa maata noin 20-28 astetta ja sää on pääosin poutainen ja aurinkoinen. Sunnuntaina lämpöä riittää edelleen, noin lämpöasteet silloin noin 20-27 astetta. Sää jatkuu monin paikoin kesäisenä, mutta paikalliset sadekuurot, ne Suomen suvessa, ne on mahdollisia.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Morjesta pöytään, 3 minuuttia yli kello 13 vetelee toi Radio Suomi Popin studion kello. Täällä Akseli Ahola. Terve! Mitenkäs sitten suu pannaan, kun Beemiä 100 vuotta biisiä soitellaan, tai Kääriä vantaalainen? Oisko siinä sitten semmoista lomamusiikkia? Niin kuin tänne viestiä puskee studioon, että hei hei, joo, Alavuuren asemalla. Alavuus on nyt näköjään esillä kovasti. Hyvä. Joo, Alavuuren asemalla Suomi Poppi soi ja aloitellaan kesälomaa. Terveisiä kuulijoille, laitapas joku hyvä lomabiisi. Niin oisko se siinä sitten, lomabiisiä tyrkkää. Ja sitten, jos oot lomalla ja ehkä festareilla, tai festarihumu haluut, niin @ Radio Suomi Pop. Käypä kurkkimassa Instassa, siellä on 3 päistä tandempyörää ja muuta artistien riderissa ollut. Suomi Poppi festarit, ne on Jyväskylässä ja Oulussa. Fiilikset ainakin Instan kautta.
10: Radio Suomi Pop.
6: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
9: Käypä yytsimässä. Jyväskylää muuten lippuja vielä tälle päivälle. Oulu loppuun myyty. Tässä on nyt hei se lomabiisi. Kääriä ja vantaalainen.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa. The rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Tätä ennen soi Käärien vantaalainen. Mä jo ristin sen lomabiisiksi jollekin, kuka lomabiisiä toivo, mutta Sari laittoi viestiä, että tää Käärien vantaalainen biisi, sanat osuu ja uppoo Kilinkoskella. Asuu nykyään, mutta sitä ennen 50 vuotta stadissa, niin hyvä sitten niin. Aikaisemmin puhuin tosta, kun mua puras golfkärpänen uskottaa jäällä. Se oli aika kiva, kun rupesi napsumaan ne pallot kohilleen ja sai jollain svetkellä vai millä rautakakkosella, kolmosella, nelosella, vitosella mä niitä löin. Eilen rentsillä, kiitos Jaakko, kävi mua vähän opettamassa. Mua puras golfkärpänen ja mä kysyin, että mikä kärpänen sua on sitten purru, niin kyllähän tänne viestiä tuppaa tulemaan studioon. Tässä on yksi aika mun mielestä mielenkiintoinen kärpäne.
1: Se on näin kärpäne.
0: Kärpäne, no niin.
1: Se on näin keski-iän lähestyessä tai jo keski-ikäisenä, niin kyllä se nyt on kuulettua road trippi kärpäne. Vaan tänä lähin kottoon suuntana, ei tiedä, ja Jyväskylässä oli ja meinasin lähteä etelään päin, vaan sitten lähinkin Viitasaarelle ja en tiedä, katsotaan. Ensi torstaina pitäisi olla tuolla ihan itärajalla kotona takaisin. Suop nähä.
0: Suop nähä ja ihan siis parasta on se, että suuntana en tiedä. Näin se menee Suomen suvessa, hei, kaikki on mahdollista. Uutta musiikkia Olli Haloselta lupasin, ei muuta kuin toimittamaan.
2: Radio Suomi Pop.
3: Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta Radio Suomen popilla. Studiossa Akseli Ahola, moi, hyvää lauantaita. Tekis mieli sanoa hätsiu ja sitten kysyä, että onko sulla heinänuha. Ja sitten sanoa siihen, että hei, heinälypsy, kesäaamuissa, heinäkuussa. No, nythän mä sen vähän sanoin. 7.11. joo, heinälypsy, kun aamulypsy lomailee. Millu Haata ja Janni Hussi oli nyt männäviikolla. Ja jotenkin se nyt sitten meni se keskustelu siihen, että joku haluaa mankelin ja kuka ei. Palataan tähän ihan kohta, otetaan heinälypsyn uusintaa viime perjantailta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottu-pit. Motonet.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Poila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
8: No, oisko säilykkeitä semmoset?
9: Niin. Nötkötti säilyy.
8: No joo.
9: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
8: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
9: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
8: 299. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
13: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
12: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
13: No laita vaikka katkarapu.
12: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
14: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
15: Felix, herkkuja ruokapöytään.
16: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin äpissä.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: I wanna do one last job with you.
5: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
4: One job, that's it.
5: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus Radio Suomen Popilla. Torstaina avasi sitten festaripäivää Kuusisaaressa Oulussa, mitä tulee Suomi-poppi-festareihin. Nelli Matula, siis noista festareista ja aikatauluista tämän päivän osalta sitten lisää tuossa Kotvasen kuluttua. Mutta nyt hei hetkeksi heinälypsyyn, mikä siis arkisin sua herättelee näin heinäkuussa 7.11. Viime viikolla Millu Haataja ja Janni Hussi. Ja jotenkin se äity semmoiseksi suureksi lakanakeskusteluksi, joka päättyi siihen, että Janni haluu mankeliin. Mennään hetkeksi viime perjantaihin.
1: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
2: Kerro.
3: Mä haluun mankelin. Kerro. Mä en tiedä siis, mikä mulle on tullut.
2: Mankelin.
3: Mä en tiedä, onko tää keski-ikä vai joku keskiaika, mikä on nyt tullut takaisin, mutta ihan oikeesti.
2: Semmoista harppuuna soittaa panhuilu tähän niinku taustalle, kiitos. Okei, nyt on kyllä next level, että oot mankelista alkanut haaveilemaan.
3: Mä oon alkanut haaveilemaan ja se on ollut aina, mä oon niinku aina lapsuudesta asti miettinyt, kun vanhemmat on mankeloilla. Mä olin se, että toi on maailman turhin homma, että ketä kiinnostaa, kuin ryppyset ne sun lakanat siellä sängyssä on.
2: Sinua itses.
3: Ja yhtäkkiä mä oon se tyyppi, joka on silleen, että oispa ihana, kun ois semmoset oikein mankeloidut lakanat täällä
2: ai
3: sängyssä.
2: Ai ois satisfying.
0: Satisfying, näin Millu ja Janni. Viime perjantaina heinälypsy, maanantai-aamuna muuten sitten Millu ja Sirpa, eli Söyli Karvinen. Ettäs tiedät. Nyt uutta musiikkia Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä ja siihen perään Söödin Sirkuksen soitan.
1: Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja noita festariaikatauluja sitten kohta voidaan katsoa tarkemmin.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Sompopin studiokello. Oikein hyvää lauantaita. Tää on Söödin sirkus studiossa. T-Söödi päällä. Akseli Ahola. Joo, äsken soi uutta musiikkia Alisa Syrjältä, sen piti olla minä. Niin siihen liittyen mulla olisi sulle podcast-vinkki 50 tarinaa epuista, supla.fi. Mene sinne, kuuntele. Siellä muun muassa yhdessä jaksossa on vieraana Alisa Syrjä, jota lapsena pelotti kuunnella eppuja. Miksi? Klik, klik, käy kuuntele.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Ja kun sitä uutta musiikkia ruvettiin kerta soittamaan, niin soitetaan sitten, hei. Westerinen yhtyeineen virittelee kitaroitaan tässä. Kappale kantaa nimeä Tuo on kolme.

0: Westerinen yhtyeineen, Tvo on kolme, Radio Suomi Popilla. Minä olen Akseli Ahola, suoraan Sanomatalosta Helsingistä, mutta samaan aikaan toisaalla, hei, Lutakon auki on Jyväskylä, siellä on Suomi Pop-festarit käynnissä, portit auki muuten sitten 14.30, eli noin tunnin päästä. Ja niin ikään myöskin Oulussa Kuusisaaressa, ja sielläkin Suomi Poppifestareiden portit aukeaa sitten 14.30. Uniklubi aloittaa Oulussa, Komiat aloittaa Jyväskylässä, mutta kuka lopettaa? Se on vähän niin kuin Aholan pojat, niin, me ei aloiteta ikinä tappelua, mutta me lopetetaan se. Hei, kuka Suomi-popeilla lopettaa niin Jyväskylässä kuin Oulussa, niin palataan tuohon aikatauluun ihan kohta.
1: Kohta tulossa. Ali

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
3: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
7: ota easy ja nauti edelleen. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
13: Mulla menee hermo!
14: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
13: Mikä Jobi?
14: J-O-B-I, Jobi.
15: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
16: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
17: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää Alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
21: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
22: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
21: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
22: Jaa.
21: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
23: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
24: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
25: Go-auto, miten voin auttaa?
26: Mikä se siellä lentelee?
25: Halo?
26: Onko kesän ensimmäinen korko?
25: Herätys!
26: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
25: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
27: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
28: Kesän kohokohta on täällä, Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Jenni Vartiainen Radio Suomen Popilla. En halua kuolla tänä yönä. 13.50 studion kello. Akseli Ahola täällä. Kivaa lauantaita. Olit sitten mökkisaaressa työpaikalla tai kuka tietää Suomi Pop-festareilla Jyväskylässä tai Oulussa. Oulu muuten lauantai loppuun myyty. Ja niin, siis kuka nyt sitten hyppää vihoviimisenä lauteille aikataulusta sen verran, että Jyväskylässä Lutakon aukiolla tänään viimeinen esiintyjä hyppää lauteille kello 22.45 ja kyllähän se Apis on, eli Apulanta, pojat näin miesten kesken. Siellä sitten Jyväskylässä valtaa tota hommaa. Oulussa Kuusisaaressa sitten taas 23.00 viimeinen artisti lavalle ja se on sitten Kärtsä Kääriäinen, että sitten tiedät.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Noita muuten artistihaastatteluita tulossa vielä ennen kello 16. Ja nyt Arttu Viskaria, joka oma hommansa on suorittanut festareilla. Tää on Suomi Finland, perkele.
3: Maailman onnellisin kansa,

0: Arttu moi mään viskari, Suomi Finland perkele. Arttu, joka niin Oulussa kuin Jyväskylässäkin Suomi Pop-festareilla tänä vuonna esiintyi. Ja nyt on jo päkkärillä sitten Spadero huulossa hulmahtelee. Näin se kuuluukin mennä. 13.54 studion kello Akseli Aholla täällä. Uutiset, säätietoja. Seuraavaksi, ja tuossa hei, kello 14 jälkeen, Alina Voronkova, kuka muuten tänään on lavajuontamassa Jyväskylässä Suomi Pop-festareilla muun muassa, niin kertoo kesäbiisinsä. Ja miksi ihmeessä? Mikä se on? Ja mikä se syy sitten on siihen? Sehän meitä kiinnostaa ehkä eniten. Mut nyt uutiset ja säät.
1: Radio Suomi Pop.
2: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
3: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
7: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
7: Mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet, Puukolaaralle ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum, puhelinhuollot pikana.
14: Pitäisikö käydä tankilla? Paisit myöhemmin. Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
17: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Eläköön! Eläköön!
23: Äiti, kelle te hurraatte?
24: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
23: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
25: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
22: Eläköön!
26: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Yksi ihminen on hukkunut uimamontulla Kempeleessä tänä iltapäivänä. Pelastuslaitos kertoi aiemmin, että se pelasti henkilön pelastussukeltajan avulla. Pian tämän jälkeen pelastuslaitos tiedotti, että yksi ihminen on hukkunut. Pelastustoiminta on nyt päättynyt. Poliisi epäilee, että Viitasaarella kerrostalon rappukäytävässä eilen syttynyt tulipalo oli tahallaan sytytetty. Rakennuksessa Haapaniemen tiellä oli tapahtuma-aikaan ainakin 16 ihmistä, Sisä-Suomen poliisi kertoo. Rappukäytävä vaurioitui tulipalossa pahasti ja asuntoihin tuli niin pahoja savuvaurioita, että asukkaat eivät voineet palata yöksi koteihinsa. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä tuhotyönä ja pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista tapaukseen liittyen. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Venäjä iski viime yönä jälleen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja muualle Ukrainaan. Iskuissa Kiovaan on haavoittunut ainakin 10 ihmistä ja ainakin yksi asuinrakennus on vaurioitunut, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Ukrainan mukaan Venäjä on tehnyt iskuja ballistisilla ohjuksilla. Venäjä on viime aikoina tehnyt useita tuhoisia iskuja Kiovaan. Ukrainalla on ollut vaikeuksia torjua erityisesti Venäjän ballistisia ohjuksia. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa

0: Vaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Viikonloppuna Suomessa jatkuu lämmin kesäsää. Tänään lauantaina lämpötila on suuressa osassa maata noin 20-28 astetta ja sää on pääosin poutainen ja aurinkoinen. Huomenna sunnuntaina lämpöä riittää edelleen. Lämpöasteet silloin noin 20-27 astetta. Sää jatkuu monin paikoin kesäisenä, mutta paikalliset sadekuurot, ne on mahdollisia.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
1: Jahas, jahas. Akseli von Axelsson täällä. Eli Akseli Ahola. Terve. 2 minuuttia yli iltapäivän 4 vetelee kello sitten, kun se on 2 minuuttia yli iltapäivän 4. Nyt se on 2 minuuttia yli iltapäivän 2. Hyvää lauantaita. Joko lauantai-pussi on avattu? Onko sulla karkkipäivä tänään vai mitä meinasit? Onko festari touhuu, mökki touhuu, duuni touhuu vai ihan jotain muuta touhuu? 0403564556 on WhatsApp-studioon. Voi laittaa touhuista tai sitten muista viestiä. Suomi Pop-festarit, ne on käynnissä Jyväskylässä ja Oulussa. Tänään on pääpäivä totta kai. Artistihaastatteluja sieltä tulossa vielä ennen kello 16. Mutta nyt ropparia soitan sulle, häitä pidelly ja sitä ennen. Hei Pete! Olisiko Pete?
2: Radio Suomi Pop.
4: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
1: Yksi parhaimpia, Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Fucking Antti Järvinen sanoo Robin Pakkaleen, tää on häitä pidellyt Radio Suomi Popilla, vai pitäisikö sanoa, että Radio Norja Popilla? Onks yhtään purassu, kun tässä on Kärpäsen purasuksista puhuttu tänään jo aikaisemminkin, mua puras nimittäin Golf Kärpänen, niin ihan pikkasen. Niin onks sua purassu yhtään Norja Kärpänen, kun futiksen MM-kisat on käynnissä ja sit se kauhea Norja-buumi ja sitten sä ihan varmaan oot kuullut jossain
1: wow, wow.
0: Ja sitä Norjan fanihuutoa tänään puolivälierissä nyt sitten Englanti vastassa tulee yöllä se peli. Katsotaan kuin käy. Vieläkö voi Norja porskuttaa? Ja mä oon vähän kateellinen. Siis samaan aikaan mä niinku fanitan ihan hulluna. Mut sit vähän niinku semmonen, että no mitä meillä Suomella sit niinku on A-maajoukkue, mitä ne vois huutaa, kun nyt meillä on oi Suomi on ihan jees, mut riittää.

0: riittääkö se tommoseen niin kuin megaspektaakkeliin? Pitäisikö meidän hakea vauhtia sisusta? Tai sitten mä rupesin niin kuin oikeasti miettimään, että mitä meillä on. Ei meillä ole viikinkiverta vai on, mutta ei se ole meidän juttu. Meillä on Väinämöinen. Saisiko siitä jotain? Vai vedetäänkö vaan niin kuin aina ennenkin tähän asti se tonniseteli ilme ja ollaan hiljaa?
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Halo Helsinki, Suomi Poppi -festareiltakin tuttu. Torstaina Oulu, perjantaina Jyväskylä ja tänään täällä. Voiko enkelitkin eksyä tässä?

0: kuuntelet Radio Suomen Poppia. Täällä Akseli Ahola. Kivaa lauantaa. Tää on Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Meidän Allu. Alina Voronkova on valkannut osana suomalaisuuden soundtrackia kesäbiisin itselleen. Mä voin jo paljastaa sen tässä kohtaa, että se on Gazelle ja JVG:n Mitä mä Malagassa. Otetaan se kohta kuunteluun, mutta miksi ihmeessä niinku just toi biisi? Että jos sun pitäisi niinku kesäbiisi valita, niin miksi se on Mitä mä nyt Malagasta tästä kohta?
1: Radio Suomi Pop.
0: Saa Allu ite kertoo.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudesta.

0: autostasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
2: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
3: buu.
2: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Onks toi punkki?
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
13: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Mattuppit. Motonet.
18: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
19: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Poila, mitä voin auttaa?
22: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
21: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
22: Niin, nötkötti säilyy.
21: No joo.
22: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
21: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
22: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
21: 299. Tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puu ilman.
24: I wanna do one last job with you.
25: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
24: One job, that's it.
25: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
26: Radio Suomi Pop.
27: Suomen parhaat biisit.
28: Mietitsä mua?

0: Eke Zulu tunnista tuntiin fiittaamassa tässä BM. Kuuntelet Radio Suomen Poppia. Studiossa Akseli Ahola. Se olisi nyt sitten aika, nyt sitä paljon niin kuin mä äsken lupasin, niin meidän Allun, Alina Voronkovan kesäbiisi osana suomalaisuuden soundtrackia.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Mä haluaisin jakaa nyt yhden havainnon, jonka mä oon tehnyt, kun mä oon seurannut mun ystävien kesälomia, tai miten ne on oikein startannut. Jokainen lähestulkoon aloittaa oman kesäloman lähtemällä ulkomaille, jonnekin pois Suomesta, kunhan se on ulkomailla. Ja mä ihmettelen kovasti, että eikö Suomessa kesä ole just sitä ihmisen parasta aikaa. Silloin pääsee mökille, voi pulahtaa sinne vähän viileeseen järviveteen, syödä niitä suomalaisia herkullisia mansikoita, että mikä siellä ulkomailla oikein viehättää. Et mä ymmärrän jo, että sä pääset sun arjesta ja sellaisesta oravan pyörästä kauas ja siellä mahdollisesti stressitasot laskee, mutta ei, kyllä mä näkisin, että Suomi ja kesä, ne kuuluu yhteen. Tietty, Euroopassahan siellä on ollut kaikenlaisia horror-hellelukemia ja täällä Suomessakin helteitä on riittänyt, mutta silleen sopivasti, niin mä kannustan meitä kaikkia, jotka viettää kesänsä Suomessa, että lähdetään maksimissaan kotimaan matkailua harrastamaan. Se tekee hyvää meidän Suomelle, se tekee hyvää sille, ettei tarvitse stressata, matkustaa jatkuvasti. Ja kuunnellaan myös niillä matkoilla suomalaista parasta, kotimaista musiikkia. Tämä siis voi kuulostaa sellaisen katkeran kesätyöntekijän biisivalinnalta, mutta Gasellit ja JVG, mitä mä Malagas? Sit kato, loppukesästä voi lähteä jatkaa sitä kesää sinne Malagaa vaikka.

0: Gazellit feat JVG. Mitä mä Malagas? Osana suomalaisuuden soundtrackia, tää oli Alina Voronkovan kesäbiisi valinta. Mitä mä Malagas? No se on viihdy hito hyvin himas, näin se kai on. Akseli Ahola studiossa, tänne tulee viestiäkin tuohon biisiin liittyen 0403564556, WhatsAppi paukkuu. Missä se on? Tossa. Kesäloma ainoa aika, kun kerkeää vuorille, joten siksi kesälomat aina kokonaan ulkomailla ja vuorilla. Näin kirjoitti Niina. Hyvä, sitten. Toi on ilmeisesti jotain niin kuin kiipeilyhommia, vai onks sitten vaan Malagan hommia. Niin tai näin, uutta musiikkia Anilta fiittaamassa tossa. Sitten taas olisi Sara B, Tuhlaajan poika, sen pistän sulle soimaan. Ja sitten Jyväskylän Suomipopi-festari tänään lopettava Apulanta. Viimeinen esiintyjä siellä 23.45, koneeseen kadonnut. Oliko se aika?
1: Radio Suomipop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: 22.45 Apulanta. Mut nyt tää on Ani. Ja tää on ihan superhyvä biisi. Kuuntele itse.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: apulanta koneeseen kadonnut. Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Tämä sitten kajahtaa vielä tän illan päätteeksi Jyväskylän Suomi Pop -festareilla. Ihan kohta, hei, Suomi Pop -festareihin liittyen Alina Voronkova, Tuuli Mattila siellä lavajuontoja tekevät. Päkkärillä häärivät, kuumaa yhtyeen ovat saaneet istutettua alas ja kysyttyä vähän näistä bändihommista. Puhutaan keikkaa edeltävistä rituaaleista ihan kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
10: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: huolto? Miten voi...
1: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonko.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustositukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymys.

0: ihmiselle normaalina. Vitacalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Radio Suomi Pop.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Levy and the Leavings, Radio Sompopilla, 14.50. Vetelee toi studion kello, oikein kivaa, hyvää lauantaita. Studiossa Akseli von Axelsson, eli Akseli Ahola. Mulle frendi sanoi aina, tuli tosta sopivasti liava mieleen, että sä oot Akke pinta pehmeä. Mutta kiitos. Hei, näinhän se on, että kuuma yhtye on esiintynyt Suomi Pop-festareilla jo. Ja toi pyrotekniikkakin on päätynyt Ilta-Sanomiin asti, käy sieltä itse lukemassa se. Niin tai näin, meidän Alina ja Tuuli treffas bändin päkkärillä ja puhuttiin rituaaleista ennen keikkaa.
1: Radio Suomi Pop ja Suomi Pop-festivaali.
2: Meillä oli kunnia niin kuin olla teidän tällaisessa rituaalissa tässä vähän niin kuin mukana.
3: Niin, tai vähän seurata sitä sivusta.
4: Joo.
2: Miten te valmistaudutte keikkaan?
4: No, se on yksi niistä asioista, että meillä on... Kape, kuin iso krevi meillä on tänä kesänä?
5: 17.
4: Meillä on 17 henkinen
2: wow.
4: Niin kuin krevi, jotka kulkee omalla bussilla, koska ne rupeaa aina pystyttää aamuisin näitä niin kuin wow. Keskiyön esityksiä. Mm-hmm. Niin sitten... Se on niinku välttämätön osa sitä keikkapäivää, että me ainakin se pari minuuttia nähdään sitten tuolla keskitytään ja kerännytään sen niinku asian ääreen, mitä me ollaan oikeastaan tekemässä. Se on niinku yksi keikka, jolla on kiintopisteistä toi yhteinen piiri.
2: Okei, okay, en tiedä. Tämän voi leikata myös pois, mutta miksi te huusitte siellä ruisrock? Onko siellä niinku siihen liittyen joku?
5: Ehkä tässä on niinku pitkin kesää yritetty vaan hakea sellaista mantraa, että ruisrockissa on tosi, tosi kiva esiintyä ja välillä puitteet on erilaisia kuin ruisrockissa, että yrittää suhtautua joka keikkaan, että se on kuin ruisrock.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Niin kuin tämä seuraavakin biisi. Näin siis kuuma yhtye. Alina Voronkova ja Tuuli Mattila haastatteli. Ja sitten loputhan mä oon tosta leikannut oikeesti pois, kun se meni villiksi. Tää on Arttu Viskari, hei tää.
7: Entä jos oisin 7 oikein?

0: Näin se soi Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Kuuntelet Radio Suomi Poppia, kivaa lauantaita. Akseli Ahola studiossa. Uutiset säätiedot seuraavaksi tulossa BMIn musiikin puolelta. Ja Benjaminin, hei, bäkkäri haastis tuolta Suomi Pop-festareilta Oulun Kuusisaaresta. Satu Kotonen hänet tavoitteli ja palataan noihin Benkun kuulumisiin kello 15 jälkeen. Nyt ne uutiset ja säätiedot.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
9: HSL! HSL! HSL!
8: Lähimaksuhelppous viehättää.
10: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
11: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
10: Tätä se premiumi tietää.
11: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
10: Niin siis Masterilla?
11: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
10: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
11: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
10: Ja tälle yksi kling.
11: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä heteä.
12: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kesäisenä maku.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Yksi ihminen on hukkunut uimamontulla Kempeleessä tänä iltapäivänä. Poliisin mukaan kyseessä oli alle 15-vuotias lapsi. Pelastuslaitos kertoi aiemmin, että se pelasti henkilön pelastussukeltajan avulla. Pian tämän jälkeen pelastuslaitos tiedotti, että yksi ihminen on hukkunut. Hämeen poliisi selvittää jalkapallokannattajien välistä yhteenottoa Lahdessa. Poliisi sai tänä iltapäivänä tiedon tappelusta Paasikivenkadun tuntumassa, jossa on ollut useita kymmeniä osallisia. Poliisin mukaan tapahtunut liittyy tänään Lahdessa pelattavaan jalkapallootteluun. Lahdessa pelataan tänään FC Lahden ja HJK:n välinen jalkapallon miesten veikkausliigan ottelu. Poliisi on ottanut kiinni kymmeniä ihmisiä, joita epäillään alustavasti useasta pahoinpitelystä, laittomasta naamioitumisesta ja vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta. Vakavia loukkaantumisia ei ole tiedossa. Venäjä iski viime yönä jälleen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja muualle Ukrainaan. Iskuissa Kiovaan on haavoittunut ainakin 10 ihmistä ja ainakin yksi asuinrakennus on vaurioitunut, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Ukrainan mukaan Venäjä teki iskuja ballistisilla ohjuksilla. Venäjä on viime aikoina tehnyt useita tuhoisia iskuja Kiovaan. Ukrainalla on ollut vaikeuksia torjua erityisesti

0: todennäköisesti Venäjän ballistisia ohjuksia.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Viikonloppuna Suomessa jatkuu lämmin kesäsää. Tänä lauantaina lämpötila on suuressa osassa maata noin 20-28 astetta ja sää on pääosin poutasta ja aurinkoista. Huomenna sunnuntaina lämpöä riittää edelleen. Lämpötilat silloin noin 20-27 astetta. Sää jatkuu monin paikoin kesäisenä, mutta kyllähän Suomen suvessa tuttua, niin paikalliset sadekuurot, ne on mahdollisia.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Sillä lailla, tällä lailla, tolla lailla. 3 minuuttia yli iltapäivä. 3 on kello Radio Suomi Popin studiossa. Akseli Ahola, terve. Ja nyt on sitten niin lutaku auki olla Jyväskylässä kuin Kuusisaaressa Oulussakin Suomi Poppifestarien 3. pääpäivä käynnissä. Ovet on auki ja Uniklubi ja Komiat ovat aloittaneet oman settinsä vetämisen. Meillä yhteistä settiä aikaan tässä vielä 1 tunti. Pelko pois. No fear, Akke is here. Tulossa muun muassa noita päkkäritarinoita. Satu Kotonen treffas Benjaminin Oulu Kuusisaaren päkkärillä. Siitä hetken kuluttua nyt Elinora Juha Tapio hiljaisia herruksia sitä ennen. Jos sallit, niin voisi pistää tuosta beemiä soimaan myöskin. Kaiken arvoinen. Hyvää, kivaa. Hellepäivää. Joo. Hyvää hellepäivää.
1: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun tiedät, niin. Sä lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörimää.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Elinora Juha Tapio Radio Suomen Popilla. Tää on hiljaisia heroksi.
1: Laulu korkeuksiin.
0: Ja näistä Elinora eilen Jyväskylässä Suomi Popeilla ja tänään muuten sitten Oulussa, joka on loppuun myyty. Ja siellä on muuten meidän Satu Kotonen, kuka kohta pääsee Benkkuakin haastattelee päkkärillä, niin ihan irti. Mä en tiedä, tuli kuva sieltä vaan.

0: äsken, niin, niin toivottavasti toi on nyt siellä somessa jo, koska jos ei ole, niin laittakaa se sinne. Niin tota, hyvä näin. Hei, mutta siitä kohta ei mun sitä pitänyt kysyä, kun mun piti kysyä, että mitä maksaa mansikka? Kato, kun ootko sä käynyt jo ostamassa mansikkaa, sehän kuuluu kesään. Näinhän se menee. Ja mä mietin, että voiko se olla business? TikTokia taas lärätessä, niin huomasin, että siellähän on, sieltä kaikki hyvät jutut löytyy nykyään. Niin tota, kolme jätkää toverusta keräs hillaa ja sanoi, että 11 tunnin päiviä, 300 niin kuin euroa per päivä, siihen sisältyy se perkaaminen ja se myyminen ja tietenkin se itse kerääminen. Kolmella jätkällä 300 euroa, eli satanen per lärvi. Onko se, niin kuin sanotaan, uhka vai mahdollisuus? Kävin koirien kanssa mettässä, mä keräsin kolme mustikkaa ja totesin, että kyy tää on työmaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Ja mä oon joskus nuorena käynyt kyllä hillassa siellä suolla Inarijärven jossain läheisyydessä ja mä sanon, että sekin oli työmaa. Mut hyvä, että joku ettei ne jää sinne mettään makaamaan. Tässä on roppari. Tuut, tuut.

0: PMP Joutsenet Radio Suon Popilla. Kivaa lauantaita. 15.20. Akseli Ahola studiossa. Onko se nyt sitten sulla vaikka rantapäivä tänään? Vähän kateellisena luen tuossa, friendi laittoi viestiä. Että tämmöistä tänään Kalajoen hiekkasärkät. Joo, siinä on. Varpaat kylpeä auringossa, lakatut varpaankynnet. Joo, mene nyt Herra Jumala välillä uimaan, että et ihan kärvennyt auringossa, kauhea tilanne tommonen. Et ehkä siellä on pihalla helle. Hyvä näin. Hei, Olli Halosta, Suomi Neito, JVG, rehellisesti. Ja sen jälkeen toi Satu Kotosen Oulun Kuusisaaren päkkäriltä tavoitettu Benjaminin haastispätkä.
1: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kuka on yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristä. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: maku. Keiju. Päällimmäisenä maku.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
1: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkin.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jive kerrehellisesti Radio Suomen popilla. Tämä taasen on muuan Olli Halonen. Kappale kantaa nimeä Suomineito. 15.32. Studion kello. Täällä Akseli Aholla. Terve vaan. Kivaa lauantaita. Uutta musiikkia muuten tulossa. Ahti, sisko ja sen velibiisi ihan kohta. Mut nyt sitä ennen päästään käsiksi tohon Satu Kotosen, joka lentää matalalla tälläkin hetkellä Oulu Kuusisaaressa Suomi Pop-festareilla, niin tapas Päkkärillä Benkun ja puhe kääntyi tulevaisuuteen.
1: Radio Suomi Pop ja Suomi Pop-festivaali.
2: No kyllä mä nyt kysyin sulta nyt semmosen, Benkku, että missä sä näet itses hei 5 vuoden päästä?
3: No toivottavasti edelleen, tai siis 5 vuoden päästä viimeistään toivotaan, että headlinataan Suomi Pop-festareita. Muutenkin, että on iso meininki ja saa rakastaa sitä, mitä tekee. En mä tiedä, mä toivon, että matka jatkuu niin kuin sen on suunniteltu jatkuvan.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit. Mä tuun.

0: Radio Suomi Popilla. Tämä on Ahti, sisko ja sen veli. Akseli Aholla täällä. Aguelfoli, niin kuin mun frendi sanoo Beverly Hillsistä. Jonnet ei muista, mutta Beverly Hills kytästä elokuvasta tuttu Aguelfoli. Joo, jos et ole vielä ottanut haltuun, niin otapa ihmeessä. Suomi Pop-festarit, ne on käynnissä niin Jyväskylässä kuin Oulussakin. Fiiliksi ja tietenkin some täynnä, @Radio Suomi Pop, ainakin tuossa Instagramin puolella kävi just katsomassa, että siellä on kaikenlaista. Siellä on ihmispyramidi ja kolmipäistä, mikä toi on, siis konkelia. Ja mene sinne katsomaan, @Radio Suomi Pop, festarifiiliksi, ja jos vaikka ootkin mökkirannassa laiturilla, etkä paikan päälle pääse.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: K-Auto. Mitä voi...
5: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Halo?
8: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun paris eukon kantokisoihin.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: I want to do one last job with you.
17: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
19: One job, that's it.
17: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta ruudussa.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Kaija K. Kokkola, En pelkää pimeää, Radio Suomi Popilla 15.49 vetelee. Hei toi kello, Akseli Ahola täällä. Terve vaan, hyvää lauantaita. On se sitten festarilauantai, mökkilauantai tai ehkä sä oot pykälässä niin kuin allekirjoittanut. Eli töissä. Samaan aikaan kun pukkaa viestiä studioon, Niko laittoi, että tänään kuumassa helteessä painetaan Suonenjoella mansikkakarnevaalitunnelmassa. Hei, mansikkakarnevaali. Mitä maksaa mansikkakilohinta? Ei muuta kuin sinne sitten. Tai missä lienetkään. Suomi Popit Jyväskylässä, Oulussa. Lutakon aukio täynnä jengi jo nyt. Kuusisaari loppuun myyty. Iso kovaa, tänään on pääpäivä. Apulanta Jyväskylä headlinerin paikalla ja Kääriä sitten taas Oulussa kello 23. Hei, jos sä oot väsy, nuku. Jos on nälkä, syö. Jos on jano.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen tähän. Tää on Lieki Heitin. Huomiseen hei. Moikka. 12 huome. Treffataanko?
4: Okei. Okay.

0: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
4: Nyt elokuvateattereissa.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Vajana!
4: Disney Vajana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
12: Se on yllätys, arva.
11: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
12: Kyllä, ja hyvät kengät.
11: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
13: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
16: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten!
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
19: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
20: Ei vain!
19: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
21: Tuti tässä, moro! Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: Kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset. Yksi ihminen on hukkunut uimamontulla Kempeleessä tänä iltapäivänä. Poliisin mukaan kyseessä oli alle 15-vuotias lapsi. Pelastuslaitos kertoi aiemmin, että se pelasti henkilön pelastussukeltajan avulla. Pian tämän jälkeen pelastuslaitos tiedotti, että yksi ihminen on hukkunut. Hämeen poliisi selvittää jalkapallokannattajien välistä yhteenottoa Lahdessa. Poliisi sai tänä iltapäivänä tiedon tappelusta Paasikivenkadun tuntumassa, jossa on ollut useita kymmeniä osallisia. Poliisin mukaan tapahtunut liittyy tänään Lahdessa pelattavaan jalkapallootteluun. Lahdessa pelataan tänään FC Lahden ja HJK:n välinen jalkapallon miesten veikkausliigan ottelu. Poliisi on ottanut kiinni kymmeniä ihmisiä, joita epäillään alustavasti useasta pahoinpitelystä, laittomasta naamioitumisesta ja vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta. Vakavia loukkaantumisia ei ole tiedossa. 15 intialaista turistia on kuollut veneonnettomuudessa Vietnamissa, kertoo muun muassa uutistoimisto AP. Vene oli palaamassa saariretkeltä, kun se kaatui lähellä Vietnamin suurinta saarta Phu Quoc'ia eteläisessä Vietnamissa. Pikaveneen kyydissä oli vietnamilaisviranomaisten mukaan 32 intialaista turistia ja 4 miehistön jäsentä. 21 ihmistä onnistuttiin pelastamaan ja loukkaantuneet vietiin sairaalahoitoon.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu pääosin lämpimänä. Suuressa osassa maata on aurinkoista, helteistä ja heikkotuulista. Lappiin saapuu kuitenkin sade- ja ukkosrintama lännestä. Myös maan etelä- ja keskiosassa kehittyy iltapäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 23 ja 28 asteen välillä. Lapin luoteisosan sateisella alueella lämpötila on kuitenkin 15 astetta tai vähemmän.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä...

Että Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhkiloon.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Mulla menee hermo!
8: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
7: Mikä Jobi?
8: J-O-B-I, Jobi.
9: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
10: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Hau.
11: Anteeksi.
12: No että hau.
11: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
12: Puff.
11: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
12: Puff, puff.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
2: Koti sinulle.
13: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
14: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
17: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Viikonlopun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen joo, siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä, minä joka pelkään kuollakseni, se varmaan haistoi, että taakka pelkää, niin, että nyt otetaan niinku kaikki
2: voi. Se oli

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
17: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
18: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
19: Nyt Tokmanilta lampin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90.

0: Että paketti. Tarjous voimassa loppuviikon. Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: I wanna do one last job with you.
0: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
3: One job, that's it.
0: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta ruudussa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos

0: hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
1: Nyt Tokmannilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Go-Auto. Miten voi?
14: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
13: Jaha, päiväunilla vai?
14: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
15: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
17: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
16: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
17: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
16: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
17: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
18: I want to do one last job with you.
19: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
18: One job, that's it.
19: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
20: Radio Suomi Popilla.
21: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
22: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kärkkäiseltä löytyy
0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
7: Päätimme ihan vaan palloilla.
6: Palloilla? Mitä ihmettä?
7: Parempi jalkapallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
6: Mitä tarkoitat?
7: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys!
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: I want to do one last job with you.
13: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
12: One job, that's it.
13: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Suomen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottupit. Motonet.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Poila, mitä voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
12: No, oisko säilykkeitä semmoset?
13: Niin, nötkötti säilyy.
12: No joo.
13: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
12: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
13: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
12: 299. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhdiloon.
15: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
16: Beat

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
9: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.

0: saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen voiden ruoka. Rehti.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kelle te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
6: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
9: herkkuja ruokapöytään.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Janne meinaa myydä autonsa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Radio Suomi-popilla.
13: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit non-stoppina.
14: Radio Suomi-pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat

0: kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka kyllä. Poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: I wanna do one last job with you.
7: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
6: One job, that's it.
7: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: funnut.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi-pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä.

0: kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
11: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
11: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
11: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
11: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
11: Hyvä.
12: Aika.
13: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
16: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: perä sydän.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys.
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
12: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
13: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että mööö.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
16: jonka rakensin Launea.
15: Launea.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Radio Suomi Pop soittaa.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
9: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Poila, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
11: No, oisko säilykkeitä semmoset?
12: Niin, nötkötti säilyy.
11: No joo.
12: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
11: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
12: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
11: 299. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-ilon.
14: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
19: Vianor.
20: Kille te hurraatte?
21: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
22: Hei, maista säkin.
23: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
24: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
25: Eläköön!
26: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: automotive.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Auto, miten voi...
3: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Testamiin, testamiin, testamiin, väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
5: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Näihin

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: että... Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: kesäyrittäjäkoteureille. Tilaa kesäyrittäjäkotiovelle ukko.fi kesäteatorista.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mottuppit. Motonet.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta

0: hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Myrkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
9: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Jason. Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesäteatorista.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomi Pop Top 40.
1: Ja Suomi Pop Klassikot.
2: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeitä semmoset?
3: Niin, nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu iloon.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajaana!
6: Disney Vajaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eikö on mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
0: Pääosassa makutestin voittaja.

0: Edinautomotive.fi.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET.

0: Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentää mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
13: Päätimme ihan vaan palloilla.
12: Palloilla? Mitä ihmettä?
13: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
12: Mitä tarkoitat?
13: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
14: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: K-auto, miten voin auttaa?
17: Mikä se siellä lentelee?
16: Halo?
17: Onko kesän ensimmäinen korko?
16: Herätys.
17: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
16: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
18: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
21: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: Imu tässä moi. Koe syy.

0: kamppailutapahtuma Imo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Viikonlopun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen joo, siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä, minä joka pelkään kuollakseni, se varmaan haistoi, että taakka pelkää, niin, että nyt otetaan niinku kaikki
2: voi. Se oli kuin suomalainen mies, ajatteli, että sä flirttailet sille.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala. Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Turnajaiset alkakoon!
14: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Go-auto, miten voin auttaa?
18: Mikä se siellä lentelee?
17: Halo?
18: Onko kesän ensimmäinen korko?
17: Herätys!
18: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
17: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
19: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Myrkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mietitsä mua?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
5: Mä otan Felix tomaattichili salaattikastiketta.
4: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
5: No laita vaikka katkarapu.
4: Hienoa. Eli Felix tomaattichili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
14: Ajaa.
13: Ei, lopeta, tulee lommoja.
14: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
13: Mikä?
14: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
13: Mikä?
14: On se tyyppivika.
13: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
14: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Hedin automotive.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
6: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
10: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
11: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
12: Hei, sinä siellä, sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Poila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
6: No, oisko säilykkeitä semmoset?
7: Niin, nötkötti säilyy.
6: No joo.
7: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
6: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
7: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
6: 299. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu iloon.
9: Elokuvateattereissa.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä mä Jaana!
9: Disney by Jaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, että lapselle laittaisi pädin käteen siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkarisuu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: K-Auto. Miten voi?
3: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Huila, mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
10: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
11: Niin. Nötkötti säilyy.
10: No joo.
11: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
10: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
11: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
10: 299. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu ilon.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
8: Eilen sai alkosta tärpättiä.
9: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
8: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
9: Niin,

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella.

0: yläpuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Kaikki Suomen parhaat biisit. Nonstop. Radio Suomi.

tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: takana.
1: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Go-auto. Miten voi?
3: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi. Oh.
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
12: Se on yllätys. Arva!
11: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
12: Kyllä. Ja hyvät kengät.
11: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
13: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
3: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Myrkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
7: Aina meille keski-ikäisille miehille nauraskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
8: Ei se tarkoita sitä, että jois.
7: Niin.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys.
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Mammut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
11: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
12: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
3: Päätimme ihan vaan palloilla.
2: Palloilla? Mitä ihmettä?
3: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
2: Mitä tarkoitat?
3: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
8: Puhelinhuollot pikana. Moro, mitä äijä?
9: No moi, mikäs meininki?
8: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
9: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
8: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
12: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
13: Ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.
14: I wanna do one last job with you.
15: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
14: One job, that's it.
15: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eilen meikäläisellä oli semmoinen ohjelma siinä päivässä, että oli vähän pidempi työpäivä ja kattelin koko ajan kelloa vaan sillä, että olin sopinut, että pakko päästä lähtemään sitten kuitenkin siinä kolmen pintaa ajamaan kotiin päin, koska sitten kello 16 iltapäivällä järjestettiin päiväkodin kevätjuhla. Oi. Siihen mä luonnollisesti halusin mennä katsomaan sitten, että niin kuin fiilistelemään omaa jälkikasvua ja tunnelmaa ja kaikkea näin. Ja se olikin ihan hauska, siinä oli hauska idissä, ei ollut mikään tämmöinen, ei oltu missään juhlasalissa ja näin, vaan se järjestettiin pihalla. Ja eilen oli ihan hyvä keli silloin, että se oli niin kuin ulkona, että siis ei edes niin kuin sinne päiväkodin pihassa, vaan mentiin sinne niin kuin lähimetsään tai siihen metsän reunaan. Ja siellä sitten siellä oli niin kuin järjestetty tämmöistä niin kuin osallistavaa toimintaa, että siellä sitten lasten kanssa tehtiin juttuja, mutta se alkoi kuitenkin siinä mielessä perinteisesti, että koko tämä lapsiköyri asettui siihen sitten semmoiseen jonkinnäköiseen rivimuodostelmaan, siihen oli reenattu sitten se biisi. Ja biisi oli tämmöinen, siinä käytiin värejä läpi ja sitten tämä varhaiskasvatuksen opettaja, joka siinä johti sitä joukkoa, niin hänellä oli tämmöisiä väriliinoja, joita hän siinä näytteli ja toki oli toimi tämmöisenä esilaulajana myöskin siinä. Siinä sitten en tiedä, miten te muut vanhemmat, mutta kyllä itse ainakin, niin ihan alusta saakka jo sillä matkalla sinne niin kuin juhlapaikalle, niin mä siinä kohtaa aloin jännittää, että mitenköhän se oma jälkikasvu sieltä nyt sitten selviytyy. Että alkaako jännittää vai oikeastaan itse asiassa ennen kaikkea niin kuin oma jälkikasvun kohdalla mietin sillä, että pysyykö pojalla niin kuin homma hanskassa siinä. No eihän se saatana pysynyt hanskassa, se kato niin... Siinä sitten, kun kaikki keskistyivät katsoi sitä, niin siinä just kun oli biisi starttaamassa, niin hän siinä kaverinsa kanssa, niin he sitten keksi semmoiset erittäin hauskat tämmöisen, niin kuin, en mikä pantomiimi se oli, mutta kyllä kaikki tajus mikä siinä oli. He teki tämmöisiä niin kuin pyllistäviä liikkeitä ja pieru ääniä siihen alkuun, että he painoivat pikku stand-upin siihen sitten.
2: One of the boys.
1: Stand-upin siihen alkuun ja mä otin siinä vaiheessa paikkaa, pikkuhiljaa hivuttaudun siitä kameran kanssa sinne ihan takariviin. Taltioimaan sitten touhua. No ei mitään, kyllä he täräytti siinä sitten jossain kohtaa biisiä sen, että kun mäkin näyttelin sieltä, tietysti kun sieltä tuli katsetta, tietysti sillä lailla, että no niin, katoppa isi, eikö tää on hauska? No. Mä näytin semmoista niinku, tavallaan sun Tuukka lanseeraamat, ota ales, ota niin tavallaan, ales. Niin sitä mä niinku käsillä yritin vähän, nyt, no niin, ei näy.
2: Riittää.
1: No niin, se oli jo, nähti, kaikki näki tän näin. Ja tämän pantomimiesityksen jälkeen mä myöskin niin kuin hirvittävästi sitten pelkäsin siinä toiminnallisessa osuudessa, missä oli sitten tämmöisiä leikkejä, että esimerkiksi mennään semmoiseen rinkulaan ja sitten siellä pitää rinkulan keskellä oleva, niin näyttää erilaisia liikkeitä, mitä tehdään. Ja sen jälkeen sitten oliko se hauki, joka siitä lähtee nappaamaan porukkaa, kun siinä ollaan siinä ringissä. Ja sitten kenet hauki nappaa, niin hän tulee seuraavaksi näyttämään
2: kuulostaa
1: niitä.
2: Kuulostaa mun koulun kenet.
1: Niin, no ei, tätähän se on. Tosta voit, jos ei sulla ole tätä muuten siellä ylhäällä, niin se oli ihan, toi oli hei ihan hauska. Ihan hauska, mutta siinäkin mä sitten tietysti jännitin sitä, kun oli lähdetty tällä pieruimitaatiohommalla siinä, niin jännitin
2: miten
1: kovasti.
2: Miten se pieru, niin kuin, miten se käytsi vielä läpi?
1: Miten se niin kuin liittyy?
2: Ei vaan, että miten sä niin kuin imitoit pieruu?
1: Se oli semmoinen niin kuin yhdistelmä siis tämmöistä, mä näytän teille, että sä voit yrittää kuvailla. Eli siis he oli siinä niin kuin eturivissä.
3: Joo.
1: Ja siinä vaiheessa, kun ollaan sanottu, että no niin, tervetuloa kaikki perheet tänne kevätjuhlaan, niin siinä vaiheessa sitten nämä kaverit alkoi siinä niin kuin pumppaamaan sillä lailla, että he niin kuin teki tämmöisen kyykyn, näin, ja samaan aikaan ja uudestaan. Kato, mua alkoi itsekin naurata.
2: Joo, ei se.
1: No olihan toi hauska. Se nyt hemmetin hauska, mutta en mä voi sitä siellä saada.
2: Eikä tossa nyt jää paljon tulkinnanvaraa.
1: No
2: mikä siinä on?
1: Eihän siinä mitään tulkinnanvaraa ole sillä tavalla, mutta... Mutta joo, sieltä on kasvamassa uusi huumorihenkilöiden sukupolvi nyt sitten.
3: Oliko tässä juhlassa mitään sellaisia herkistäviä kohtia? Kun mä ajattelin, että jos meillä olisi tämmöinen päiväkodin kevätjuhla, ja en tiedä, taitaa olla tulossakin, mutta siinä ryhmässä on niin pieniä lapsia, että mä en tiedä, minkälaisia tämmöisiä lauluesityksiä tai sellaisia on luvassa, vai olisiko sellaisia luvassa, mutta mähän olisin siellä aivan tippaliin, siis välittömästi, kun se...
1: Ei se vaadi paljon. Se ei vaadi paljon. Siis nyt tässä ei täytyy sanoa, että nyt ei, kun se oli jotenkin niin semmoinen, siinä oli aurinko paistui ja siellä oli tämmöistä aika niin kuin aktiivista se homma, niin ei ehkä niinkään. Kyllä se nyt se laulu, kyllä se aina kun se oma lapsi siellä sitten jotenkin siitä hommasta suoriutuu, niin kyllähän se niin kuin herkistä vaan, mutta kyllä mä oon tuolla pillittänyt siis. Viimeksi taisi olla, ei mun mielestä meidän koululaisilla ei ollut mitään omaa esitystä siinä, mutta siinä oli siis sitten herkistynyt niin kuin muiden lasten puolesta jotenkin jo siinä. Että kyllä ne olisi niin kuin, että niistä on, ei se silloin, kun niihin itse osallistui, niin se oli vaan sillä, että hoho, pääsee kohta kesälomalle.
3: Niin.
1: Mutta nyt sitten vanhempana, kun noihin osallistuu, niin nimenomaan Nessu osaa kaivaa jo parkkipaikalla esille. Et se on ihan on käsittämätön. Käsittämätön tunnepaukku.
2: Se oli hyvä sitten, että poikas painos siihen pohjille.
3: Pientä kevennystä.
2: Oliko Suvivirttä?
1: Ei ollut siellä. Ei ollut siellä, mutta...
2: Onko päiväkodissa ylipäätään ikinä?
1: No ainakaan noissa meidän päiväkodeissa, missä oltu. Mä en muista, että sitä olisi ollut. Et on ollut kyllä sellaisia niin sanottuja vähän niin kuin juhlasali-tyyppisiä esityksiä, mutta sitten tuolla koulussa vuosi sitten kesällä, koska kyllä mä olin ekaa kertaa vanhempana sitten osallistuin, niin tämmöisen koulun kevätjuhlaan, niin siellä Suvivirsi painettiin siihen. Se oli
2: mikä sen kiva tilanne nyt on sen
1: Suvivirsi? Ainakin siinä oli jotain, että en mä, kai sen saa olla niin kuin ihan. Että
2: lauletaanko?
1: No ainakin tuolla koulussa laulettiin viime vuonna siis. Sehän oli siitä jo aikaa, kun siitä tuli jotenkin se sellainen, että onko tämä liian
2: mutta musta tuntuu, että oli jotain vuosia, kun sitten ei ainakaan no,
1: jossain oli se hässäkin.
3: Ja sitten oli tehty jotain uutta sanotusta ainakin johonkin säkeistöön,
1: niin
3: jotain lähdetty klassikkoon sorkkimaan.
1: Toi ainakin meni viime vuonna tuolla mun mielestä ihan normisanoilla ja näin. Ja siis kyllä mä sanon, että taas

0: on niin kuin se koko keissi siitä, että onko ja näin ja noin, niin tota, voisiko vaan antaa, mä en usko, että niillekään ihmisille sit, jotka ei välttämättä ole niin kuin siinä jengissä, jos nyt mietitään tätä uskontohommaa, niin sit kuitenkin siihen suvivirteen liittyy niin kuin paljon semmoista niin kuin muutakin asiaa, ja onko se sitten, että jos mä menisin johonkin tota, muuhun maahan, muuhun kulttuuriin, ja mä menen johonkin juhlaan, ja sit siellä lauletaan heidän joku tämmönen niin kuin uskonnollinen laulu, niin en mä tiedä, olisiko mä sillä tavalla, että nyt musta tuntuu pahalta, kun mä en ole tää ei ole niin kuin mun juttu. Koska omaa napaahan tässä kuuluu joka hetkessä, jokaisen ajatella niin. Sillä
1: lailla. Ja ennen kaikkea...
0: Se on saatana yksi biisi.
1: Joo, ja sitten ainakin omat vibat siitä koko laulusta on ollut aina, että ennen kaikkea se on semmoinen ylistys kesälle.
0: Niin on, sehän se, joo.
2: Joo, kyllä, kyllä. Mulla on taas jotenkin semmoinen fiilis, että tästä laulusta ei ole pahastunut, eikä ole numeroa tehnyt, että he, ketkä eivät kuulu niin kuin siihen niin kuin uskontojengiin.
0: Niin, ei, aivan.
2: Jotka kuuluvat johonkin toiseen uskontoon.
0: Vaan. Yes. Ne, jotka loukkaantuvat heidän puolestaan. Näin. Oletetusti. Näin. Se on just. Hei, yes, Suomi. Hyvä. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Terveisiä Oulu.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: viikonlopun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä,

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Erkka laittoi viestiä, kun äsken puhuttiin noista, käytiin vähän paikallisuutisia läpi ja siellä oli sitten tuolla Hankasalmella niin kesäteatterin kävijälukuja käyty läpi. Mä sanoin, että vitsi pitäisi kyllä käydä, että joka kesä se on mielessä, mutta että harvemmin on nyt tässä viimeisenä tullut päästyä. Niin, Turussa Samppalinnan kesäteatterissa tämän viikon pyörii vielä Jake Loonika, joka Erkan mukaan niin oli aivan hulvaton esitys, hyvällä huumorilla höystettynä. Tässä on vähän mulle, tämä on aina punainen vaate, kun tämä on ilmeisesti tämmöinen niin kuin musikaalikomedia. Niin se, mä en ole niin musikaali-ihmisiä, mutta toisaalta hei, Niina Lahtinen siellä on käsikirjoittanut ja näin, niin Niina Lahtinen on hauska.
2: Niin on.
1: Kyllä mä ehkä uskon tän, että jos vaan nyt Turkuun pääsen.
2: Mä oon nähnyt, että sitä on siis kehuttu, mutta mä tiedän, että musikaali on sulle vaikea.
1: Mun haave on itse asiassa, mä sanoisin nyt tässä ääneen, jotta se ehkä voi joskus toteutua. Mun vähän haave on se, mähän oon harrastanut nuorena muutaman vuoden tämmöistä nuorisoteatteria.
2: Kukapa meistä ei olisi.
1: Musta olisi kiva joskus, jos olisi aikaa ja pääsis, niin esiintyä esimerkiksi jossain kesäteatterissa vetää joku pieni rooli.
2: Oikeesti?
1: Olisi se ihan, se olisi
2: oli
1: ihan hauskaa.
2: Mutta
1: mä tiedän, se vaatii hirveästi aikaa ja pitäisi ylipäätään päästä johonkin kesäteatteriin sitten, mutta että kun niitä näytöksiä on paljon ja kaikkea, niin tiedätkö, ehtisikö sitten jokaiseen
3: kuitenkaan? Tiedätkö, mulla on vähän sama juus.
1: Onko?
3: Mä oon kato kuitenkin ala-asteella ollut näyttelemässä niin 7 veljessä tämän näytelmässä ja arvatkaas kuka olin.
1: Eero.
3: Kyllä.
1: Kato.
3: Ylävitoset.
1: No täältä läps. Näin.
3: Mistä tiesit?
1: No se oli, tiedätkö, intuitio.
3: Joo, mutta mä olin Eero siinä ja mä koin oloni niin turvalliseksi siellä lavalla. Se tuntui siltä, että nyt mä oon kotona.
1: Joo, se on semmoinen paikka. Se on sun. Se joo, on sen, ja sun
3: siinä on jotain samaa kuin semmoisessa niin kuin bänditoiminnassa, mistä mä toki tykkään niin kuin myös. Niin siinä on jotain samaa sille, että teillä on ryhmä, kaikilla on omat roolit ja kimpassa tässä nyt hoidetaan tämä.
1: Jep.
3: Ja jos kaikki onnistuu hyvin tässä, niin tästä tulee hyvä juttu.
1: Jep.
3: Siinä varmaan tuossa on paljon samaa kaikki joukkojen lajeihin myöskin, että niin kuin kaikilla tärkeä oma rooli, yksinään kukaan ei ole mitään, mutta kimpassa.
1: Jep.
3: Tästä voi tulla hyvä juttu.
1: Ja kesäteatteri saa ja kuuluu olla vähän tuhnu, joten meikäläisenkin taidoilla niin mä pystyisin olemaan esimerkiksi humalainen pastori. Ihan tosta noin vaan. Mä uskon pienellä harjoittelulla.
3: Joo. Musta ei ehkä kuitenkaan, niin kun mä joskus mietin, voisiko musta tulla näyttelijä, niin ei ehkä kuitenkaan sit välttämättä. Niin kun A, ei riitä rahkeet, B, ei ole ehkä sit kuitenkaan, kun siinä, ehkä mä oon liian epävarmasti kuitenkin niin kun heittäytyy niihin kaikki. Kun mä oon kattonut jotain niitä pääsykokeitakin, missä pitää niin kun tehdä kaikkea tosi tyhmää.
1: On se.
3: Niin kun ollaan niin kun todella niin kun heittäytyy.
1: Yes.
3: Niin en mä tiedä, riittääkö mun rahkeet siihen, mutta kesäteatteriin, niin Juuso, I'm with you.
1: Yes.
3: Hoidan rooli ja tiedotus.
2: Kyllä mä valitettavasti vaan näen sen silmissä, että kun sielläkin on niitä semmoisia alkulämmittelyjä, ennen kuin teillä alkaa ne näytökset, te alatte harjoittelemaan niitä esityksiä, niin kun siellä on niitä alkulämmittelyjä, että seisotte siellä ringissä. Ja sitten
1: villasukki mä jalkaan, niin laitat se
2: ihan varmasti. Tuukka, ekana villasukat, vaikka sä olet keskellä kesää, niin sä laitat ne villasukat. Sitten siinä on semmoinen, mä heitän sulle nyt tämän lämpimän sydämen tässä kiinni ja lausun musta jotain. Niin se, harmi, kun se sun teatteriharrastus kuolee.
3: Mä oon tehnyt tuota yliopistossa. Meillä oli just tommosia.
2: Joo, mutta se on itkettää. Tänne sille, että ihan hirveet paska.
1: Tehtävissä.
2: Niin.
3: Miksi pitää ampua alas unelmat sinne? Miksi sä oot tommonen? Kun mulla ja Juusalla oli unelmia. Meillä oli kerrankin, meillä oli unelmia.
1: Ei,
3: miksi
1: mä menin
3: heti
1: pidän Turkonikin siellä. Ja, joo, ei mitään, mä oon siellä.
3: Joo,
1: ja,
3: okay, joo, ei
1: kyllä.
3: Mitään. Joo,
1: ei mä menen juomaan himaan sitten.
3: Ei, kun Tinni sanoi, että ei susta ole siihen. Mä olisin vaan ollut kesäteatteri, mutta Tinni sanoi, että ei musta ole siihen. Mä en lähde mihinkään.

0: Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Onko tullut tien päältä toi? Vitsi, miten se yksi kaveri aina toivoo?
2: Se tykkää siitä biisistä kuulemma, niin haluaisi kuulemma taas kuulla sen.
3: Jaa. Keneltä tuli toivetta?
2: Se tuli Pertiltä.
3: Pertti tien päältä?
2: Joo.
1: Pertiltäkö se?
3: Ota, mä en löydä sitä kovasti. Viestiä.
2: Eikö se tuli tänne... Tuli tänne meidän Suomi-opin Instagram DM:ään tuli jo.
1: Okei, mitä Pertti sille kirjoittaa? Sinne.
2: Niin, että tässä on justiinsa, hän on menossa naisten klinikkaan. Onko naisten klinikkaa enää? Ei ole. Hän on menossa synnärille, on menossa. Joo. Tässä kirjoittaa justiinsa. Tuossa itse just pohtii ja haluaisi kuulla sitten semmoisen toivebiisin, kun perheellisestä on tulossa. Ja hän haluaisi tässä kovasti tulevaisuuteen katsoa.
3: Nyt on paksua. No
1: Pertillehän me, kyllä me Pertille painetaan, varsinkin kun hän naisten klinikalla tai johonkin synnärillä on menossa ja ehdottomasti laitetaan.
3: Onko on... hänellä joku puoliso, kenen kanssa sinne mennään vai miten?
2: No se puoliso on siellä
3: vaan. Aivan just.
1: Eli hän lähetti hänet, siis laittako Pertti muijan taksiin ensin ja jäi itse vielä ottaa vähän unta?
2: En tiedä sen enempää, kun ei tässä niin paljon olla keskusteltu, mutta toivo vaan biisiä.
1: Toivo ja tulevaisuus. Ja siis totta kai me Pertille laitetaan se, koska Pertti, jos tämä on... En tiedä, onko ensimmäinen hänellä, mutta jos on ensimmäinen lapsi, mikä Pertillä on siellä tulossa, niin tilannehan on Pertti se, että tämä on viimeinen kerta sun elämässä, kun sun toive toteutuu, koska tästä eteenpäin sä toteutat muiden toiveita, haaveita
2: niin,
1: ja elämää.
2: Niin, siksi mä ajattelinkin, että olisi varmaan hyvä soittaa.
1: Hyvin poimittu, Tuukka, tuolta ehdottomasti me laitetaan Pertille se oli.
2: Yes.
1: Pertti. Yes. Pertille.
2: Yes. Tämä on kyllä hyvä biisi munkin mielestä.
1: No, mutta sitähän se sattui hyvin. Nelli Matulaa toivo Perttiä tulevaisuuteen. Mahdottoman mukava meininki täällä aamulypsyssä. Ja Pertillä myös.
2: Sulla on luvas uutta suuntaa.
1: Noniin. Aamulypsy.
2: Alat kuulee.
1: No niin. Ja Pertti laittoikin sieltä viestiä, joka oli tämän biisi äsken, toi Tuukka Pongasen sieltä. No nyt tässä oli käynyt väärin kanssa. Pertillä oli siis, hän ei ollut synnyttämässä, tai oli, mutta hän oli siis pöntöllä ja synnytti iso.
3: Hei! Wow.
1: Siis isoa kakkaa siellä.
3: Naisten klinikalla.
1: Ja se, siinä meni.
3: Onko sä mennyt kakalle naisten
1: klinikalle? Siinä meni nyt puurat ja vellit.
3: Kuka menee naisten klinikalle kakalle?
1: Joo, se, Pertti. Pertti meni.
3: Pertti oli niin paniikissa.
2: No mut hyvä Pertti. Biisi.
1: Anteeksi, silti. Mä vähän väsynyt.
3: On outo.
2: Hyvä biisi silti. Noniin. No, rapido.
3: Outo tilanne on
1: rapido? Mihin
2: no, perjantai biisei.
1: No mennään kohta perjantai biisei.
2: Hei muutettiin niin no. Paskasta puheelle. Tää oli nyt lainaus Juuso sulta.
3: Ei, mä haluais tietää.
1: Mikä?
2: Mä sanoin ruman sana, mutta tää oli lainaus sulta.
1: Hei, sulla on muuten mennyt hyvin noin rumat.
2: Niin on mennyt.
1: Joo.
2: Niin.
1: Joo.
2: Mut tuolla parkkihallis niinku dunkkaa ihan sairaalle. Siis sairaalle.
1: Joo.
2: Ja ilmeisesti nyt myös täällä käytävillä dunkkaa ihan sairaalle. Siellä... Niin, Tinni, mitä eilen on ollut grillissä? mitä on
1: mä
2: ollut?
1: En nähnyt, että se menee tohon, mutta totta kai. Langat yhdistyy. Mä mietin heti, kun mä menin tonne, niin mulla tuli sellainen, että niin kun, tiedätkö, mun teki mieli huutaa sinne tyhjään parkkihalliin, että kuka on syönyt roskia, kuka on syönyt jotain, mutta joo, nyt mä ymmärrän.
2: Äläkä sä värjää, sä et oo tuo parkkihallista
1: enää
2: käynyt,
1: kun sä tulit
2: taksilla.
1: Joo, se haistos ylhäällä.
2: Senkin sikaporsas. Ja siinä kuskee myös sua, Tinni, mä näen, että ei auto kumpiikaan tuolla alhaalla.
1: Ei, mutta se haisee tonne siis ylös saakka.
2: Niin haisee, ihan siis sairaan.
1: Mutta siis väitätkö sä, että se on Tinnistä lähtöisin toi haju?
2: En mä väitä. Mä kysyin, että mitä eilen on ollut grillissä. Ei se liittynyt tähän millään
1: aivan
2: tavalla.
1: Aivan, niin.
3: Te nostatte kyllä mun tällaista hienosteluprofiiliä täällä kivasti päivästä
2: toiseen. Sä itse sanoit, että sä et halua laittaa sitä tuolle listalle, mistä ei puhuta.
1: Niin.
2: Niin nyt siitä puhutaan sitten.
1: Se on totta, sä laitoit perse. Eikö niin, ettei sitä saanut
2: laittaa. Niin, ei halunnut, että se laitaa. Tinni halusi, että siitä puhutaan. Niin puhutaan nyt sitten. Mitä sä haluat puhua siitä?
3: Eli mitä mä nyt teen?
1: Eli mitä sä oot laittanut grillille ja röpöttääkö? Siinä tärkein.
2: Ei.
1: Onko grillissä ollut mitään eilen?
3: No ei kyllä ole ollut.
1: Ei.
3: Et siksi varmaan pitää huolestua nyt sillä lailla vielä huomattavasti
1: niin,
3: enemmän.
1: Niin kuin röpöttää silti,
3: niin.
1: Että se ei johdukaan siis grillistä.
3: Mä kävelin jonkun sellaisen lihatiskin ohjeelle, niin rupesi röpöttelemään, niin ollaan tällä asteella.
1: Näin.
3: Haluatko muuta tietää vielä?
2: Eikä siinä ollut. Aamulypsy.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mitä? Mä olin Firenzessä, mutta Venetsiassa olisikin vasta tapahtunut, jos sinne olisi tajunnut mennä vai?
2: Joo, kun mä en tiennyt, missä oot ollut, ja sit sä jotain sanoit äsken, että sun reissuista, mä olin silleen, että ai se vihreä, ja sit sä ihmettelit, että mikä vihreä. Niin mä tarkoitin sitä, kun Venetsiassa iltapäivälehdet kertoi, että siellä on sunnuntai-maanantain aikana on se kaupungin pääkanaali, vesi on muuttunut siis tämmöiseksi neonvihreäksi.
1: Mm-hmm.
2: Et mikä siellä on se homma. Eikö se ole just se, missä kaikki menee sit niille?
1: Gondoleilla siinä siellä, ihanasti.
2: Siellä pidetään kädestä kiinni ja oikein sellainen elokuvamainen se koko tunnelma.
1: Se Venetsia paikkana ainakin on.
2: Niin sitten on funtsittu eilen iltaan asti on mietitty, onko tässä nyt jotkut ympäristöaktivistit ollut sitten, että he on laittanut jotain väriaineita.
1: Kääriä. Oliko se kääriä vihreätä vettä?
2: Toihan oli täysin sellainen Suomi-toive varmaan, että se olisi ollut kääriä, mutta ei ole sitäkään. Sinne on siis lirvahtanut jotain fluoreseiniä, joka on myrkytön aine, jota käytetään jätevesiverkostojen tarkkailuun. Eli sitä on valunut sinne, mutta täysin myrkytön näin. Mutta olisin voinut niin kuin pennosen maksaa siitä, että näkisi niiden, tiettekö, Instagram-mimmien ja kundien ilmeet, kun ne on lentänyt just jostain Amerikasta vaikka. Joo. Ne on lentänyt sitä varten, ne on buukannut sen sellaisen veneajelun ja se tyyppi seisoo siinä. Ja sit sä oot laittanut silleen täydeksi, sulla on jotkut ihanat mekot. Ja koska siihen nähdään eforttia, se ei ole vaan yksi Instagram-kuva, vaan siihen nähdään todella paljon vaivaa. Niin sit kun ne on istunut siihen, ja se vesi on sellaista aivan kirkkaan.
1: Levästä.
2: Sellaista oikein ryöttää, sellaista, siis miltä varmaan meidänkin järven vesi tällä hetkellä näyttää, jos sinne on kerääntynyt jotain sinilevää tuollaista, niin se on kaikkea muuta kuin viehättävä. Niin tajuutteko te, kun se koko reissun pointti siitä ihanasta kuvasta siellä kanaalissa on mennyt vaan vessanpöntöstä alas, koska fluoreseini.
3: En tullut ajatelleeksi, mutta toi on totta, että siis pilalla.
2: Kaikki.
1: Koko reissu.
3: Rannalla siis vihreän joen.
2: Joo, ja miettikää sitä, kun se hyvin stereotyyppinen tilanne, mutta se mimmi on ottanut pikkukilarit sit sille kundille, että miksi tämä vesi on.
3: Miten tämä on mahdollista?
2: Miten tämä on tämän väristä? Mutta onneksi on noin
1: filterit.
2: Jep, ja kuvanmuokkausohjelmat, niin siihen saadaan vaikka aivan kirkas vesi ja esim. Delfiini tai joku muu eläinkin siihen aivan luonnollisesti.
1: Niin, kun aloin miettiin tässä, että jos sä oot oikein tämmönen kunnon vaikuttaja, niin ajatus siitä, että vaikka menisitkin hienoisiin puitteihin Venetsiaan ja sulla on kaikki kondoolit ja muut siinä, niin ajatus siitä, että eikö siihen, vaikka vesi ei olisi vihreätä, vaan normaalin väristä, niin kyllä mä veikkaan, että kyllä siinä sitä filtteriä jonkin verran tarjolta ihan noin niin kuin feissistä.
2: On, ei sinne varmaan lähdetty sinne Firenzeen asti.
1: Ei
2: vaan kuvia jossain. Tiedätkö, laiturilla editoit sen kaiken.
3: Eikö tällainen bisnes ole olemassakin?
2: Ai mikä?
3: Just tällainen.
2: Make my vacation.
3: Niin, no en mä tiedä, varmaan kuitenkin niin, että nämä vaikuttajat lentää näihin kohteisiin, mutta sitten siellä on joku yritys, joka palkkaa, tai siis järjestää tämmöiset täydelliset olosuhteet näille Instagram-postauksille.
2: On.
3: Eli niin, että sinne on hyvään lokaatioon, niin kuin sanotaan, kun ei voi sanoa vaan, että kuvauspaikkaan sitten tehty täydelliset valot ja joku nurkkaus jostakin kallion kielekkeeltä eristetty vaan sitä varten, että siinä saa ottaa sen kuvan ja sitten siihen mennään jonossa ja sitten siitä maksetaan. Ja
2: erittäin kuuluisi sellainen on Balilla. Se näyttää, että siinä olisi vähän niin kuin joki sellaisen. Olette varmaan nähneet.

0: nähnyt sellaisen niin kuin kallion reunalla olevan jonkun semmoisen riemukaaren näköisen edessä. Näyttäisi, että siinä olisi niin kuin joku joki tai jotain. Niin se on siis peili. Että sinne on ihan väsätty.
1: Ei voi enää luottaa. Peili. Siinä on vanhaa hyvää aikaa, kun mentiin Virtasen perheen dia-esitystä katsomaan, niin kyllä tiesi, että ne on, niin kuin, ne on aitoja kuvia Roodokselta ja joka viides kuva diassa oli väärinpäin. Ja yksi sinne oli eksynyt sitten Virtasen rouvasta hieman hävytön kuva vahingossa sinne dia-arkistoon ja sitä siinä sitten vähän yskähdeltiin pikkasen pullaa kurkusta, kun katseltiin sitä. Mutta hei, mä haluan tommosen konseptin tästä, mistä Ilkka tai puhuitte molemmat, niin mä aloin heti miettiä, että toihan onkin, hei, mä oon valmis heti ostamaan semmoisen 2 viikon aktiiviperheloman valokuvakansion niin, ettei tarvi mennä sinne reissulle ollenkaan. Niin mä ehdottomasti haluan ne muistot ihan valmiiseen pakettiin, voidaan jäädä kotiin ja sen jälkeen niin tulee niinku muokattuna semmoinen, että oltaisiin oltu 2 viikkoa perheen kanssa Lanzarotella ja koettu kaikki ne ihanat vesipuistot ja ne ihanat kaikki turistikojut ja vatsataudit ja muut siinä, niin ne vaan pelkkinä kuvina, ilman
2: toihan
1: kokemusta,
2: toimii.
1: Kiitos.
2: Mm. Toihan toimii, koska sitten muistothan hämää ihmisiä ja valokuvista tulee tavallaan valemuistoja.
0: Totta.
2: Eli kun sä katot jälkeenpäin teidän loma-albumia, sanotaan vaikka 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä, niin kaikkihan siellä hymyilee ja aurinko paisto koko loman, koska te olette ottanut kuvia vaan niinä päivinä, kun aurinko paisto.
1: Jep.
2: Eikä siellä ole otettu kuvia silloin, kun ne lapset itki tai silloin, kun te riitelitte sun puolison kanssa.
1: Totta.
2: Tai jotain muuta. Niin sitten sä muistat ne lomat sen valokuvakansion myötä aina vaan sellaisina onnistuneena.
1: Se on kyllä totta, koska se häviää täysin se, että sulla on kuva siitä, missä te hymyilette jossain näköalapaikalla, niin se, on, se siis vuodessa unohtuu, että just 3 sekuntia ennen sitä, kun se kuva on otettu, niin siellä on ollut se, nyt saatana hymyile!
0: Juuri näin.
1: Hymyile! Aika perseille siinä!
0: Toihan muokkaa sun koko elämän paremmaksi.
1: Nyt mä et autoa istu, jos nyt et laita suuhun, jos laitat suuhun, niin me lähdetään saman tien hotellille takaisin.
0: Ja me saatiin kiinni, kiitos.
1: Niin tää kaikki
0: on mutta nimenomaan muokkaa sun kaikki muistot paljon paremmaksi.
1: Näin on.
0: Koska niitä ei oikeasti tapahtunut.
2: Näin se menee. Eli nyt jos vois ostaa valmiiksi tällaisen muokatun
1: niin
2: kuvakirjan, niin ei olisi tarvinnut siellä paikan päällä.
1: Ei sitäkään huutoa.
0: Eli onko tämä vaan niinku kuvapakettimatka?
2: Alun perin.
1: On.
0: Se kuvapakettimatka.
1: Kyllä, semmonen kiitos meille.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Saen.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha. Juha, kyllä vain. Joo. Hän on täällä tänään, Juha Perälä.
3: Juttu kiinni tuohon noin tuohon juttuun.
2: No ei, se on kiinni.
3: Hei, tiedättekö muuten mitä?
4: No. No niin.
3: Tiedätkö, on se tyyppi, esimerkiksi tänään nyt aamulla, kun mä heräsin, ja mä tunnen, se on vähän niin kuin sä tunnet, että onko laiva vaaterissa, niin mä tunnen heti, vaikka mä ei vielä satu, että oh shit, mä oon nukkunut jossain ihme S-asennossa.
2: Joo, selkä soirossa.
3: Ja niska aivan tiedät. Sitten mä tunnen, okei, pää ei enää käänny, sä painat tosta hermosta tosta niskasta, sä pystyt vähän kääntämään, mutta sattuu niin saakelisesti. Sitten sä sanot siitä jollekin, niin ensimmäinen.
5: Ja kato, millainen sun tyyny on? Onko sun semmonen, kato, sun pitää olla semmonen tyyny, tiedätkö, että sun pää menee siihen, sulle ei voi olla, mikä, sellainen, tiedätkö mitä, rakkaat ihmiset, sillä tyynyllä ei oo vittujenkaan väliä, jos sun sänky on liian pehmeä. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
2: Onko se näin?
3: Sun pitää olla kova alusta.
2: Onko se näin?
3: No kuuntele, mä sanon esimerkki vaan tähän alkuun. Tää nollaa niinku heti, mä tiedän, teillä on heti kelaa, että haluatte niinku hyökkää mun silmiä.
2: En mä halua hyökkää, kun mä haluan vaan
3: kuuntele,
2: tietää.
3: Kuuntele, ja luoja paratko, mä en toivo tätä kellekään. Mutta jos teille tapahtuu joku onnettomuus, paikalle tulee sairaanhoitohenkilökunta, eikö niin?
6: Kyllä.
3: Laittaako se teidät siihen lavetille sillä, että mä laitan sulle tämmöisen kivan tyynyn tähän pään alle, vai laittaako ne teidät lepää siihen ihan kovan sen alustan päälle? Mitä ne tekee? Vastatkaa mulle.
2: Kovalle alustalle, niin.
3: Niin. Niin minkä takia me nukutaan semmoisen saakelin, tiedätkö, untuva hässäkäs, te ootte ihan
2: se
3: sorry.
2: Se on pehmeä ja ihana.
3: Onko se aamulla? Onko mä sun mielestä pehmeä ja ihana tällä hetkellä? Eikö mä oon kivikovalla niskali ja aivanmoinen vitutus päällä?
6: Niin, jos sä mietit ihmisen, Juha, ihan tätä ihmisen kehityskulkua ja muuta tavallaan niin kuin homo sapiens tasolla ja muuta, niin jos mietit ja luola mietit, ne on nukkunut siellä siis niin kuin kovalla alustalla, niin sehän on pistänyt ihmisen ihan eri tavalla liikenteeseen. Niin sit kun on alettu jossain vaiheessa, mä syytän pikkasen aurinkokuningasta ja noita, meillä oli heikot vuodet silloin aikoinaan, kun siellä jätkät veti siis perukkeja päähän ja
3: tämä rokokohousuja,
6: just tämä homma. Niin tämä barokkihomma, niin se jotenkin pehmensi kansaa. Ja sitten alkoi yhtäkkiä olen kaiken näköistä, niin kuin sohvatyynyä ja muuta.
3: Ei, kato, kun mä sanon. Mä en ole ikinä nukkunut ja herännyt niin hyvin. Mä nukun siis pitkään, mä en herännyt keskellä yötä, en pissalle enkä mitään, mitä normaalisti 2 kertaa yössä. Se on ilmeisesti ihan fine.
6: Tossa
3: mä oon ymmärtänyt, kiitos oikein paljon.
6: Yes.
3: Niin eikä sattunut mihinkään, mä nukuin hyvin. Mä nukuin lattialla. Ja tää lähti siitä, kun mä menin kissojen kanssa sinne telmiin, ja mä olin vaan niin väsynyt, mä olin nukahtanut, heräsin aamulla, mä en saatu mihinkään. Mä oon nukkunut viimalla 7 tuntia. Mikä juttu? Tein samaa siinä. Mä nukuin varmaan 2 kuukautta.
4: No mitä sä kömmit takas sit sinne sänkyyn? Pistä pötkälleen siihen maahan jatkossakin.
3: Kun siellä on kylmä.
4: Mä niin, tietysti.
3: Tulee virtsatulehus.
4: Niin.
6: Kun makaa kylmällä lattialla. Se
4: Oi
6: on ihan
4: Juha.
6: Joo. Se on vaiettu.
2: Laivasta niin. Muuten puheella, Juha, kun sä sanoit tuohon alkuun, että tuntuu, kun olisit nukkunut laivassa. Niin mehän ollaan lähössä.
3: Me lähdetään
2: Bernen kanssa oikein kaikkiaan reissuun.
4: Milloin?
3: No, se on niin kuin maailman isoin apiristely.
2: Joo. No. Me ollaan Juhan kanssa niin ensi joulu merillä. Me ollaan jossain siellä Bahaman ja Meksikon välissä.
6: Ai, lähdettekö sinne Karibiaan?
2: Lähdetään.
3: Ostettiin reissu tuossa.
6: Wow.
2: Lähdetään viettää sinne Tuukan ja Juhan omaa joulua.
3: 8 yötä vaan poikain kesken.
6: No siellä on, toki ettei ihan poikaan kesken, siellä on aika, totta kai siellä laiva täynnä ja muuta. Se mitä mulla on kokemus noista, niin siellä varmaan monet synttärit vietetään ja hautajaiset meinaan keski-ikää huitelee 120 paremmalla puolella.
4: No, mutta siellä on niin Juhalle, siellä on kato vertaistukea, kun niillä on samat vaivat kuin hänellä. Pissattaa 2-3 kertaa yössä.
2: Älä kuuntele noita katelisia, Juha.
3: Mut tiedätkö, mikä siellä,
4: mä oon hirveän onnellinen.
3: Mutta mikä siellä on hyvä?
4: No kun siellä on se yksi kerros pelkkää sairaalaa.
3: Niin ja kato, mulla on partsi siinä, niin mä voin mennä siitä strittaa, kato mereen suoraan.
4: Se on oikeasti iso. Jos sieltä yläkerrot
3: sitä vähän sinne alas tulee, niin ei se nyt.
6: Kyllä.
3: Ja mehän heitetään huonekalut mereen Tuukan kanssa. Sehän
2: ei
3: on päivä selvä.
2: Ei heitetä.
3: Mutta me ei lähdetty Tuukan kanssa reissuun.
2: Niin olikin.
3: Tiedättekö mitä kävi
2: eilen? Juha pääsi mun ihan uuden auton kyytiin.
6: Joo.
2: Hei, se on 7-paikkainen. Että jos halutaan ison ryhmän lähteä jonkin reissuun, niin hypätkääs mun Mazdan kyytiin. Siinä on 7 penkkiä.
6: Alkoiko tästä tää reissu huomaa, että kun oli jotenkin niin semmoinen reissuauto alla?
2: No meille käytiin Juhan kanssa vähän tuossa kylillä pyörähtää. Mutta se meinasi jo loppuun aika lyhyen.
3: No joo, ei mitään. Lähdettiin siinä. Mä sanoin Tuukalle vaan.
2: Hertsikassa oltiin
3: siinä, niin kato autoliikkeet siinä. Hypättiin kyytiin. Mä sanoin Tuukalle kaiken rakkaudella, tää on liian iso auto sulle.
6: Mm.
3: Mä sanoin, että me ei saada sua sanomatolon parkkiin niin kuin sillä, että tässä ei tule molempiin kylkiin niin kuin nimikirjoituksesta. No ei siinä mitään. Tullaan sieltä. Tuukka kysyy multa, Juha, mä en oikein, tässä on niin, se ratti, tiedät, se eihän Tuukka näe sieltä tässä kunnolla, kun se on siellä alhaalla.
2: Ei, no älä nyt
3: viittää. Se kysyy, että tuleeko oikeat ketään. Mä olen samalla puhelimella siinä, mä sanoin, että ei täältä ketään tule. Jumalaut, tuli meinaa Scania sieltä. 79 numero Scania. Mä sanoin Tuukaan, että tää olisi hyvin alkoi, kun soittanut siellä sun yhteishenkilö. By the way, tää uusi
0: CX-80.
3: Se on niin matkalla tuonne Roihuvuoreen. Se on siinä varmaan jollain pysäkillä. Niin käyt sä noutaa se
0: nobina,
3: siellä.
0: Nobina keulassa siellä. Se on tossa. Niin. Mä tuun hakemaan sen mun pikkumatsina takia. Tää oli väli iso mulle, mutta se on tuolla jossain Itä-Helsingissä menemässä. Niin. Alkaa kohta pikkuhiljaa varmaan ole jo Roihuvuoressa. Niin. Se on siellä. Niin napatkaa se sieltä.
3: Se on muuten oikeasti lähellä. Mutta kaikki hyvin, se on hienon näköinen auto.
0: Kiitos.
3: Ja niin kuin mä sanoin, että Tuukka, anytime, jos sä tarvit niin kuin wingmania, niin mä lähden.
0: No niin.
3: Kartturia musta ei näköjään, siitä
4: ei
3: tule.
4: Ei
6: ainakaan kännykkä kädessä. No mutta ei hyvää Karibian reissua teille sitten aikanaan.
3: Ei me vielä lähdet. Niin jo sitten joulun. Niin,
6: mä iloinen siitä, että pääsit tämmöisen reissun tekemään sillä ihan miehissä sinne.
3: Siis tässä on avoin kutsu, jos te haluatte lähteä. Me käydään Hondurasissa, Mehikossa.
4: Mikä meillä on lähtökaupunki?
3: Me lähdetään, New York. Ei, me lähdetään Floridasta. Me lähdetään Fort Lauderdale.
4: Lauderdale.
3: Ja sitten justiin tuossa nähtiin Sasha Barkov.
0: Sorry vielä siitä.
3: Tässähän oli vielä tämmöinen. Mä nyt kerron tähän samaan syssyyn. Tässä kävi tämmöinen tilanne, että me Tuukka tietenkin katsoi, että hei, olisi kiva mennä katsoa Floridan pelejä sitten, kun tullaan sieltä laivalta. Mutta ei niillä ole yhtään himamatseja.
0: Niin mä katsoin, että ne on just vieraskiertoja.
3: Joo, sitten mä menen kaksinkertaiselle Stanley Cup-mestarijoukkueen kapteenille tuolla. Mä sanoin, että hei Sassa, morjesta. Hei, vitsi, me tullaan Tukenkaan risteen. Mä harmittaa, kun ei päästä katsoa Jäppin peliä, kun teillä ei yhtään siellä jouluna niin kuin himamatseja. Sassa katsoo mua sillä lailla, niin kuin, että miten niin? Mä sanoin, että ei, teillä on himamatseja. Meillä on himamatsi, kun meillä on Winter Classickikin on siinä. Mä sanoin, ei ole, kun mä... Tuukka Ritokoski, saatana.
4: No. Väärin.
0: Rauhoittu. No.
3: Rauhoittu. Hänhän ei pölkkypää ymmärrä sitä, että Amerikassa ilmoitetaan joukkueet sillä tavalla, että kotijoukkue on jälkimmäinen joukkue. Niin kuin meillähän on ensimmäinen.
6: Just näin.
3: No se on se jälkimmäinen joukkue. Hän on katsonut, ne on vieraskieltoilla. Kato, kun siinä on ensin joku muu joukkue, niin sitten vasta Florida.
4: Niin eli hän syötti sulle tauman. Pelle.
3: Just! Mä teen itsestäni aivan pellen. Ja tämä... Tämä jätkä, jonka oikeasti pitäisi olla Roihuvuoressa tällä hetkellä Scanian notassa pyörimässä tuolla noin.
4: Nopinan kyynissä
3: viemässä siellä koululaisia
6: kikattelee
3: ja muita.
6: Kikattelee siellä jossain golfpäkin takana.
3: Sassa Parko kattoo mua sieltä, mikä tää on tää Keijo. Tulee sanoa kapteeni. Joukkueen kapteeni, että hei teille on himamatseen jouluna.
4: Ihan hirveä pelle saa otapua.
3: Kiitos Tinni, kiitos ymmärrys. Kato tätä.
0: Sanoin jo
3: mikä
0: anteeksi.
3: Tää Rasseli Tukka nauraa tässä näin. Kumala.
0: Sanoin jo anteeksi.
3: Sassa Park, mä menen hänelle. Harkuttelee himamatseja.
6: Vois vitsi, toivottavasti tästä teidän Karibian reissusta tehdään joku pieni spin-offi. Meinaan sen mä haluaisin Iholla-sarjassa nähdä.
3: No sanotaan, että yksi jat tulee
0: takaisin.
6: Se on se virtsa, kun sä kuset sieltä kaiteen yli.
7: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
8: Kato itse. Kato.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Saanko välittää tässä kohtaa vähän henkilökohtaisen viestin ja kiitokset?
2: Totta kai saat. Minkä tyyppistä?
1: Kyllä, mun mielestä lähetän kiitokset lahjasta. Ei omasta lahjastani, vaan poikani syntymäpäivän lahjasta. Sieltä kääreestä paljastui nimittäin tuossa viikonloppuna tämmöinen Tamagotchi.
2: Tamagotchi? Se
1: piipittää ihan järjettömästi ja koko ajan. Just tämä näin. Siis aivan karsee tilanne. Aivan karsee tilanne. Mummi, eli mun äitini, niin hän on ajatellut tässä varmasti hyvää, mutta hän on jotenkin muutenkin, musta tuntuu, että viimeisten vuosien aikana niin onnistunut valkkaamaan semmoisia lahjoja, jotka joko aiheuttaa melua, on liian isoja tai tekee tuhoa. Niin kuin tämän tyylisiä.
2: No mikä nyt, siitä on hyvä, kun sulle ei kelpaa toi?
1: Jatkaa nyt samalla sarjalla, eli toi äänisaaste, minkä toi pienin pieni Tamagotchi aiheuttaa.
2: Mikä niin sulle kelpaa, jos me nyt ostettaisiin Tuukankaan hänelle vaikka tämmöinen jotain musisointivehkeitä, niin sit se olisi
1: heti menit pieleen.
2: Tämmöinen Tamagotchi, jes väärin, vaikka toinen koittaa pitää vähän niin kuin huolta tavallaan lemmikki, vaikka tämmöinen virtuaalinen onkin, oppii vähän vastuuta jne. Ja sit sä oot aina haukkunut niin kuin alimpaan tonne jonnekin maanrakoseen tämän. Mikä se on se hiekka?
1: Ai taikahiekka.
2: Niin, taikahiekka. Mm,
1: kyllä. Niin ja slaimit ja muut
2: mikä
1: menee
2: kelpaa?
1: Samaan.
2: Joku piirustusvihko ja jotkut.
1: Semmosta.
2: Ei sekään, koska sitten piirtää pöytää ja seiniä siihen sun kalliiseen sohvaan.
1: Niin. No aika ole ehkä sen ikäisiä, että se niin kuin kynät vielä, kun ei mitään tusseja on, niin ihan ok. Joku semmoinen lahja on mun mielestä hyvä, mikä kuluu pois niin kuin käytössä.
2: Eli joku muisto.
1: No hei, mutta tämmöiset kaikki niin kuin aineettomat lahjat tai tämmöiset, tiedätkö, niin kuin leffalippu on mun mielestä aika hyvä lahja. Ja siis tommoset. Et sit kaikki nämä semmoiset härpäkkeet ja muut, niissähän on se haaste myös, että sitten kun ne vaikka ei olisi kauhean iso kokoinen, niin sitten niissä käy usein niin, että ne jää sinne pikkuhiljaa sinne lelulaatikon pohjalle ja sitten se vaan täyttyy ja siellä on kaikkea semmoista,
2: millä ei leikitä. Tiedättekö te, mikä oli ihan sairasta, joskus mä muistin tän nyt tuossa muutama päivä sitten, mä en tiedä miksi mä mietin jotain meidän, siis mun lapsuuden kotiin, missä mä asuin siis porukoitten kanssa silloin, kun mä olin pieni.
1: Sä oot vanha, siksi sä mietit tommosia.
2: Niin varmaan sen takia jotenkin palailin sinne, mutta siis porukat oli ostanut itsellensä uuden tämmöisen television. Ja tiedättekö, silloin joskus, mä oon ollut varmaan jossain ekalla tai tokalla luokalla, ja telkkarit halus silloin, niin kuin, vaikka ne ei ollut kauhean kokoisia siis ruudulta, niin kuin tuumaltaan, niin silti kun ne on ollut semmosia niin kuin valtavia ne kuvaputkitelkkarit, niin ne laatikot, missä ne tuli, ne oli ihan hirveän kokoisia.
1: Niin varmaan on ollut, mä en muista, mutta joo, koska telkkari oli tosissaan, niin siinä niin kuin syvyyssuunnassahan se oli iso jötkä ja paino
2: niin,
1: paljon.
2: Niin olikin. Ja sitten meillä, kato, isä on aina ollut semmoinen, että se tykkää kaikista tämmöistä tekniikasta, aina fiilistellyt kaikkia puhelimia ja kaikkea tämmöistä elektroniikkaa, ja sieltä se on vähän tippunut sitten mullekin. Niin se oli, jotenkin se telkkari ostettiin mun synttäreiden alla, niin mä muistan, että mä sanoin porukalle, että mä en tarvii mitään muuta syntymäpäivälahjaa. Ei tarvi ostaa mitään, ei tarvitse pitää juhlia, että jos mä pienettä kakkuu pienen palasen saan. Ja sitten, että koska siitä televisiosta jäi niin täydellinen se pahvilaatikko, missä se tuli, että jos mä saisin siitä tehdä niin kuin kodin mun oman huoneen sisälle. Porukat oli sitten silleen, että no aika pieni on tyytyväinen, mutta annetaan sen sitten tehdä toi koti tonne oma huoneensa sisälle tuosta pahvilaatikosta, niin mä en edes valehtele. Siis mä asuin siinä. Mä asuin siinä pahvilaatikossa siis useita kuukautta.
1: No siltä sä oot mun mielestä tässä kaikki nämä vuodet vähän vaikuttanutkin, että pikkasen niin kuin pahvilaatikosta tulee oloa.
2: Joo. Sitten mä muistan, kun tietenkin kun nukkuu siellä ja mä rajasin meidän kissaa siis ihan eläinrääkkäystä jotenkin. Aina rajasin sinne mun kanssa sen pahvilaatikkoon nukkuun. Niin mä muistan jossain vaiheessa, kun nukkutin, että se öitä siellä, niin totta kai ihminen sitten hikoo ja näin. Ja koko ajan kun mä hengasin siellä, niin porukat alkoi olla silleen, että nyt haisee niin. Mä muistan, kun äiti käytti termi paskalta. Että nyt tuosta pahvilaatikosta on päästävä eroon. Mutta sitten mua harvitti, kun mä olin tehnyt siihen, että sellaiset ikkunat, mitkä aukeaa, niin kuin sellaiset ikkunaluukut, mitkä aukeaa ulospäin. Siinä on sellainen pieni eteinen. Ja se oli, kato, mä olin tussille. Ja se oli muuten terveellistä ollut hengittää. Kato, kun mä oon tussille värittänyt sisältä sen.
3: Pikku spriiana aamusta tekee tyttöä.
1: Kyllä.
2: Että mä katson väritin sen sieltä sisältä, että siellä on kiva väriset seinät, eli tapetit ja kaikki. Että mä näin siihen niin kuin oikeasti ihan ihan silleen kunnolla vaivaa, mutta sitten valitettavasti tuli se hetki, että porukat olisivat, että tämä koko asunto haisee sellaiselta mädäntyneeltä pahvilta, että nyt sä joudut valitettavasti kyllä luopua tuosta. Sinne meni mun eka oma asunto.
1: Ja nämä pahvit on oikeasti, kun mä kuuntelen tässä siis, nehän on oikeasti, sitä ajattelisi, että hei mahtavaa ja luovuutta ja näin, mutta meilläkin tulee noi ostokset, haetaan semmoisessa pahvilaatikoissa aina. Joo. Ja niistä on tehnyt mun mielestä tämä, onko se nyt Prisma, niin niillä oli semmoinen joskus semmoinen askartteluohjekin niissä, että miten näistä teet jonkun kodin, ei kun kaupan tai joku tämmöisen näin.
2: Mä oon ollut aikaani edellä.
1: Sitten meillä alkoi olla, lapset teki niistä niinku junia ja junavaunuja, niin sitä pahvin määrää siis siellä kotona jossain vaiheessa. Nykyisin mä teen sillä, että kun mä tuun näitä

0: ostosten kanssa kotiin, niin mulla on ensin kiire, että mä saan pakasteet pakkaseen, ettei ne sula, ja sen jälkeen mä menen aivan hirveätä kyytiä saman tien kierrätysasemalle, että sinne ei jää niitä pahveja niin, että joku ehtisi varata sieltä. Ennen kuin lapset tulee koulusta, niin pahvit on hävitetty sieltä, koska muuten meillä on taas juna, joka kulkee niin kuin oikeasti siis sisältä kadulle saakka sieltä. Se ai lähtee vitsi. Ihan lapasesta noitten kanssa, että se on lämmin. Edes vastuutonta tarjota lapsiperheelle mitään tämmöisiä pahveja. Mitään ei saisi tulla pahvilaatikoissa.
1: Ai vitsi, lämmitti mieltä. Saisiko nyt laittaa olkkarin tommosen samanlaisen?
0: Ihan varmaan. Tsemppiä sinne jo.

0: Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: tietää.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän, maailmanpolitiikkaa.
3: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
2: Joo.
3: Niin siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan, ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästynyt, että miten Ukrainassa ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
2: Mm.
3: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevoja. Se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä, merellä, taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.
2: Just näin.
3: Tämä vastaus näille toimittajille saisi Donald Trumpin miettiä omaa tilannettaan, ja sitten hän lähti vähän vitsailemaan tälle, että hän sanoi näin, että jos siis sanotaan, että 3,5 vuoden kuluttua tästä me, eli Yhdysvallat, sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja, oi. Se olisi hyvä.
2: Nyt oli muuten aika paha syöttö lapaan sinne.
3: Ja sit kun me tiedetään, minkä tyyppisestä janarista on kyse. Niin kun silleen, että jos tiedät sä Rutte sanoisi ton, tai vaikka Alex Stubb sanoisi tolleen niin kuin vitsillä jossain. Okei, ei ne koskaan sanoisi tolleen, mutta sieltä me tiedettiin, että se on vitsi. Mutta on ihan sama kuin, tiedät sä, että sä olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvännäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
4: Niin sä oot
3: joo, jep, kyllä. Niin vois, mutta ei varmaan, eikä mä nyt ketään, kuristella sitten tietenkään.
4: Ei kukaan niin te oikein. Jätkä usko.
3: Miksu, ei me ketään.
4: Miksu
3: ketään
4: kahvit?
2: Oliko se vitsi? Oliko se vitsi?
4: Kai se oli vitsi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: alkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, sä lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku, eli erittäin siis vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume alfa PVP.
2: Kuulostaa kyllä viimeisen päälle sotkulta.
1: Joo, siis alfa PVP, mulla ei niinku hajukaan mitä toi on. Onko toi, niin vedetäänkö tota niinku suoneen, nenään, syödäänkö sitä, haistellaanko sitä, poltetaanko sitä?
2: Ja se peukku muuten edes liittyy siihen, että käytetäänkö peukkua peukun niin kuin nauttimiseen jotenkin? Vai onko se sillä lailla, että sä vedät sitä ja sit sä näytät niin kuin peukkua?
1: Niin, hyvä kysymys. Sä olet kuulemma joskus käyttänyt peukkukaasua, pitääkö paikkaansa, tai antanut.
2: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois. No.
1: Mutta tähänhän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
2: Yes.
1: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
2: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vain noutopöytä?
1: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään sitä, te tässä nyt niin kuin olette brändäytyneet tämmöiseksi huumetaloksi.
2: Just.
1: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
2: No on.
1: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tuommoiset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten on peukku ja tuommoinen peukkuenergia-slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöisen huumeen. Ja joku keksi lempinimen peukku.
2: Just
1: ja yhtäkkiä kaikki syyttää ABC:tä, että hei.
2: Eihän se helppoa. Ja siis okei, sitten voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän, niin kuin, onko mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, että Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä, Tuukka! Peukku tulee täältä suoraan. Mä näytän peukkuun. Mm. Hyvä syöttö.
1: Mm.
2: Niin onks mä nyt tämmönen niinku huumevalmentaja sitten vai?
1: Niin.
2: Niinku täällä samalla logiikalla.
1: Niin.
2: Ei sit noin voi mennä.
1: No tossa tästähän on ollut tästä peukun käytöstä. Niin kuin aikaisemminkin juttua ennen kuin peukku edes tuli Suomeen. Silloin se oli nimetön. Ei, mä tarkoitan sitä,
2: koko illan tulee.
1: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
2: Joo, onko
1: ja
2: siinä joku ongelma
1: vai? Sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on toi jotenkin tosi tyly.
2: Onko se tyly?
1: Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
2: Ai joo.
1: Se on sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä tietysti oikein. Niin se on tämän nuorison mielestä, niin tämä on niin, niin tyly kuin voi vaan olla.
2: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin. Ja
1: niin,
2: semmoiseen,
1: niin mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sit se on vaan jäänyt päälle sit meille kaikille, sit, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
2: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa sitten taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tää esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tää tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tartteetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis 30 sekuntia perään, tuutko, kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, seuraava viesti, missä oot, neljäs viesti, ootko tulossa? Ja nämä on kaikki kahden minuutin sisään. Niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollain, te niinku tykitätte. Mm. Ja teillä ei ole minkäännäköistä niinku hermokontrollia tuossa niinku kärsivällisyyttä.
1: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt

0: kun käytön varjo. No, sitä on, viljellään niin paljon.
1: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tuonne survoo menemään, niin kyllä mä huomaan, että en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niin kuin, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sitten tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
0: Joo, ja jos sä tämmöisen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta. Ja ainakin toisella silmällä niin katso vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä, Juuso, jos joku sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
1: Asia kunnossa.
0: Ja eilen näin muuten Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen. Nyt tää on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä. Oli hänellä toki ollut myös macheteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli myös sitten löydetty.
1: Oli WhatsApp-keskustelusta.
0: Oli isälle lähetetty peukku alaspäin.
1: Kyllä, ai. Hirveä tilanne.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Oho.
2: No,
1: älä nyt ihan.
3: Siitä lähtee pyssyt paukkumaan. Kyllä vaan, tänään 20. päivä elokuuta ja vesilintujen metsästyskausi muun muassa starttaa tänään. Tästä kertoo Suomen riistakeskus ja mulla on itse Siltasonmien juttu tässä auki. Muun muassa sinisorsan tavin ja telkän metsästys starttailee puolilta päivin, joten siellä kannattaa nyt vielä hetki aikaa kiilottaa siinä sitten pumpattavaansa ja sen jälkeen ei

0: muuta kuin räiskitä.
1: Ja Juuso, millä muulla nimellä tunnetaan sinisorsa?
0: Se oli sinisorsa, oli sama kuin...
1: Eli?
0: Ootas.
1: Jaa.
0: Ei vitsi. Kamala. Mä olen ihan tyhjä tähän.
1: Vattule.
0: Sinisorsa, eli heinäsorsa.
1: Ja hyvä Juuso.
2: No, come on.
1: Hienosti kaivettu.
0: Kyllä mustakin vielä metsästä ehkä joku päivä tulee.
1: Tulee.
0: Ei ole ainoastaan siis nämä tämmöiset vesilinnut, joita tänään lähdetään metsästämään. Nimittäin tuolla Lapissa starttaa myöskin sitten tuo karhunmetsästys. Ja jos mä nyt ihan en väärin tässä katsonut, niin karhunmetsästyksen lisäksi, niin majavan metsästys alkaa tänään keskiviikkona. Tarvitseeko majavaa todella metsästä? Vai on?
1: Nehän on semmosia tuho
0: onhan ne vähän
1: tekee tuhotöitä.
0: Mutta onko se syy? Vai onko se vaan se, että niitäkin sitten niin sanotusti kantaa hoidetaan?
1: Mä en tiedä oikein majavan lihasta, niin mä en oikein tiedä esimerkiksi.
0: Joo. Ja hatunhan siitä saa.
1: Majavan reseptejä. Metsästäjän lehti tarjoaa majavan reseptejä. Prässättyä majavaa. Kyllä tätä joo, näköjään syö.
0: Ja saahan niistä hampaista, niin nehän on kuuluiset ne hampaat, niin vaikka joku tämmöinen kaulakoru joku.
1: Majava carbonara.
0: Oho.
1: Täällä. Onkohan nyt vaan niin kuin ensin päätetty, että nyt kun me halutaan näitä majavia metsästää, niin tämä täytyy hyväksyttää jollain. Sitten on soitettu Akseli Herleville, joka itse asiassa on kertonut nämä ohjeet täällä näin ja sanottu, että pystytkö keksiä mitään tuohon taustalle, että me haluttaisiin joku syy ampua näitä torahampaita täältä pois, niin onko mitään matskua.
0: Kyllä
1: mä voin yhden karbonaara sulle pyörättää tästä. Kertokaa joku, jos joku on syönyt majavaa, niin maistuuko mitään? Jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että se ei ole hirveän niin kuin, että se olisi jotenkin, siinä on joku häikkä siinä.
2: Joo. Mulla on yksi tuttu, joka kertoi, joku oli tuonut metsästään hänelle, hän on siis kokkiammatiltaan toi majavaa, ja sitten oli ollut silleen, että mitä perkuletta mä tästä teen. Ja sitten oli tehnytkin just tyyppisesti joku burgeri, niin oli vaikeahko liha.
1: Okay. Joo, just näin tänne tuli viesti, että majava on tosi hankala ruokala, ja täytyy olla tarkka nylkemisessä, ettei rasvaa jää yhtään. Se maistuu ihan hirveelle.
2: Joo, juurikin jotenkin näin. Joo.
1: Ja sitten taas Tapio sanoi, että palvattu majavan liha on todella maukasta.
0: Okei. Okay. No, mä uskon tämän, ja kun kerran niitä metsästä, tämä metsästyskausi starttaa, niin kai se on sitten, voi ampua. Siis tänään voi ampua puolilta päivä, voi ampua ylös, voi ampua alas, voi ampua vähän niin kuin vesirajaan, voi ampua sinne mättään taakse, luolaan sisälle. Eikö se karvo siellä luolassa?
1: Joo, niin ja ikkun eteen tielle varoituslaukauksia, jos siltä tuntuu.
0: Come on, tämä on hieno päivä.
2: Jos tuntet itse uhatuksi, niin siihen vaan pam pam.
1: Okei, tämmöinen tuli tänne, tämä on varmaan ammattilaiset. Sasha laittaa tänne, että syksyllä liha on hyvää, koska syö vesikasveja, keväällä maistuu puulta.
0: Mutta toi on tärkeä muuten, Tuukka, kun sä kävit sen silloin sen metsästyskokeeseen.
1: Rasse sanoi, että on jonkun verran lipittänyt majavaa, menee ihan raakana parhaiten.
0: Niin varmasti, joo. Kiitos Rasse.
2: Tuukalla
0: oli se tunnistustesti.
2: Joo.
0: Niin se on tosi tärkeä, koska täällä sanotaan, että tänä vuonna punasotkan ja nokikanan metsästys sekä haahkan syysmetsästys on kielletty. Niin kyllä ne on pakko tunnistaa ne lajit tuossa noin. Oh.
2: Ja ennen kaikkea ne Ylellä, kun mä ajelin aamulla töihin, niin ne painottaa sitä tuolla, olisiko se ollut uutinen vai joku, että siellä joku keskustella aiheesta, no miten nyt ikinä olikin, eli sen nimenomaan, että Tuukka, sinäkin, kun sulla ikää nyt tässä pikkuhiljaa tulee,
1: ouch,
2: ja toi hämärän näkö menee koko ajan vähän ohkaisemmaksi.
1: Ei
2: sit yhtään silleen, että on niinku hämärtää edes vähän se, vaan kirkkaalla päivävalolla.
0: Siksi mä metsästäisin karhuun, se on niin iso.
2: Jos on pilvinen keli, niin Tuukka ei mielellään.
1: Mulle Timppa just eilen laittoi viestiä, mun asetoveri.
2: Mitä Timppa?
1: Aseveli Timppa laittoi veli viestiä. Ensin laittoi kuvan otsikolla, ja siitä ruuvimeisseliä, oli käynyt jätkien kanssa ruodossa vähän kattoon, niin laittoi kuva, että siitä ruuvimeisseliä.
0: Oho, no siellä on nyt.
2: Siis susta tulee oikeasti sellainen pyssysotahullu oikeasti. Sun vatsapiota näyttää, kun on retneekko oikeasti.
1: Tässä on tämmösiä.
0: Yksikään majava ei perustele tota aseläjää.
1: Ei, tässä on tämmösiä automaattikiväärejä jonkun verran, että näillä lähdetään ihan sotaan kyllä. Et mä en tiedä, onko pojilla lähtenyt snadistikirjoittaa siellä.
2: No on, susta tulee tommonen samanlainen.
0: Miten Tuukka toi karhunmetsästys sulle, niin sähän nyt, eikö niitä lähditte jotain sorsia vai mitä?
1: Mun yksi kaveri on itse asiassa kaatanut karhun kerran metsään.
0: Ai jaa.
1: Sanoi, että oli aikamoinen rumba raudassa sieltä Skoogesta veke, koska niin sehän just on ihan hirveä mötkö. Niin ne oli koiran kanssa sitten siellä ajanut metsässä. Mutta joo, ei me karhu me ei lähteä kaataa. Karhusta tosin tuli mieleen, muistatko, onko mä kertonut tätä tarinaa aikaisemmin?
2: Anna
1: en mä ehkä ole kertonut, niin. Mutta siis tuolla Kuhmassa, siellähän niitä karhuja pyörii paljon.
0: Joo.
1: Niin siellä oli tämmöinen isäntä, ja sitten siinä oli, mikä se on sen bubin, mä laitan tänne Kuhmo bub.
0: Varmaan joku mesikämmenä niin täytyy olla.
1: Joku tommoinen se varmaan on. Kertokaa, mikä on Kuhmo

0: olisiko se sitten... Aatan nyt. Että menee niinku faktat oikein.
1: Pup huna ja tassu.
0: Baarit
2: tai
0: ja yöelämä.
2: Pup viina.
0: Olisiko se ollut toi kuule... Olisiko se ollut toi Kanteletar?
1: Aha.
0: Ravintola Kanteletar.
1: Joo.
0: Mm. Niin olisiko se ollut se? No en ole varma. Ei, silloin, ei se ole niin oleellista tässä näin. Mutta siellä oli tota noin... Niin, oli käynyt jätkät monta vuotta mehtällä siellä.
1: Mm.
0: Ja sitten tota, tämä oli tämä yksi kaveri, se oli sieltä niinku lähtöisin ja siellä sitten palannut myöhemmällä jäällä sinne asumaan ja halusi tästä paikallisen. Hän oli niinku tämän paikallisen bubin niinku ihan kantiksia.
1: Joo.
0: Niin tota, hän oli jo vuosia yrittänyt päästä siihen toimintaan mukaan, niinku, että saisi jotkut pikkupinnat siitä, koska sillä bubilla meni hyvin siellä ja hän tiesi, niinku, hän halusi viedä sitä toimintaa eteenpäin, niin hän tosissaan halusi niinku, pienet pinnat siinä. Ja taas niinku, oltiin iltaa istumassa ja kysyi sitten omistajalta taas, että miten mä saisin tästä snadit niinku, osuudet tästä bubista, että halusin niinku, mukaan tähän yritystoimintaan. Ja tämä omistaja sitten mietti taas siinä hetken ja oli sillä tavalla, että okei. No mä annan hei sulle, että sä oot nyt vuosi tässä jankannut, mä en enää jaksa kuunnella tätä jankkaamista, tässä on sulle kolme juttua. Eli kun sä tiedät, että meillä on tätä talon pontikkaa, tätä hyvin väkevää, niin mä laitan sulle tohon ison tuopin sitä pontikkaa, juot sen ykkösellä huiviin. Joo. Se on kohta yksi. Ja. Kohta kaksi, niin sä lähet tonne noin, etit täältä karhun, tapat sen paljain käsin.
1: Oho, oho.
2: Aika
1: kova haaste.
0: Se on kohta kaksi. Laitat paineksi, tapat sen paljain käsin, no se on siinä. Joo. Ja kolmas kohta, niin etit täältä bubista, niin kun, nyt tulee ruma sana, mutta kun siellä, tästä nyt on aikaa, mutta siellä pyöri aika paljon semmoisia ilotyttöjä siellä bubissa myöskin.
2: Mm.
0: Niin sanoi, että valitset täältä, tai itse asiassa me valitaan sulle niin, bubin niin kun, rumin hutsu.
1: Aha.
0: Niin häntä sun pitää sitten vielä rakastella oikein
1: oho,
0: kunnolla.
1: Tässä järjestyksessä
0: tässä järjestyksessä, joo. Ja mies oli silleen, että okei, vuosia mä oon tässä jankuttanut, niin tota, nyt on ehkä sitten se paikka niin kuin lunastaa. Ja aloitti sillä tuopilla, veti sen ykkösellä huiviin. Ja, ja tota, sehän on aika, tota, oli studia, niin pikkusen se meni irvistelyksiin. Sen verran se oli tiukkaa.
1: Varmasti.
0: Ja lähti siitä sitten hoippumaan ulos ovesta ja etti tätä karhua ja huikkasit mennessään tälle bubinpitäjälle, että pidä pulju auki, että mä tuun takaisin täältä ja pidä huoli, että se hutsu on valmiina sitten siellä. Ja.
2: Niin, niin.
0: Ja tota, monta tuntia odotettiin nyt sitten tätä isäntää takaisin sieltä metsältä, milloinhan hän oikein sitten saapui ja alkoi vähän siellä porukkaa jo huolestua ja sitten olisiko kello ollut siinä 3-4 välissä yöllä, niin tämä kaveri horjus jäätä sitten sisään aivan yltäpäältä, siis veressä ja raatelun jälkeen. Ja aivan niinku hirveä näky.
1: Mutta oli hengissä.
0: Aivan karmea, no nippa nappa hengissä, mutta aivan niin karmea näky, niin tuli sieltä sisään ja istahti sitten uupuneena siinä, mutta edelleen tarmoa täynnä. Ja siihen tiskille hetkeksi huilaamaan ja oli silleen, huh, no niin, missä se on se hutsu, mikä piti tappaa?
2: Mä kuuntelin taas. Kato, mun lähti, kato. Mun tuli siis joku tauti.
1: Sitä on ihottuma.
2: Joku sairaskohta.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: rakastan.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Nopeasti vähän tämmöisiä sairaskertomuksia, koska mä oon siinä iässä, että kaikenlaista kremppaa alkaa olemaan. Ja totesin, eli mä en tiedä, mikä Ilkka, sä pidät itsestäsi hyvää huolta ja näin, mutta mä en tiedä, onko sulla jo niin kuin oman ikäisesi kavereiden kanssa semmoista, että jos näkee ja juttelee, niin aika usein alkaa eksymään puheaiheisiin joku semmoinen pieni vaiva. Varsinkin jos menee vaikka niin kuin urheilemaan jotain, niin hyvin nopeasti jossain kohtaa tulee se joku semmoinen maininta, jos se itse niin joltain muulta kaverilta sillä, että ai vitsi, toi mulla on ollut toi polvi, on vähän tämmöinen, ei se oikein, tämmöistä pientä muminaa ja mutinaa.
3: Joo, jos jollekin sähly- tai sulkapallovuorolle menee, niin kyllä siellä sitten alkaa näkee kaikki erilaisia teippauksia ja erilaisia tuommoisia tukisysteemejä.
2: Et vielä mennään, mutta et näkee, että kyllä se, niin kuin, että se kroppa, niin se ei enää oikein pysy siinä vauhdissa mukana.
3: Joo, mutta ei ole vielä sellaista, mitä mä kuulin just faijalta, joka oli käynyt vanhoja tuttuja tapaamassa. Et se on, ne kahvitteluhetket on ihan pelkästään tätä diagnoosia ja sitten sote-alueiden toimivuuden purkamista.
2: No hei, tähän aiheeseen sen verran pitää palata, koska eilen mä kerroin olkapäästäni, joka piti ihan magneettikuvata tuossa, kun se on nyt tässä kesän vähän vihotellut. Ja mä olin siis aikaisemmin käynyt magneettikuvauksessa, mutta nyt kun tämä olkapään kanssa tämä operaatio oli tarkoitus suorittaa, niin mulle kerrottiin, että tuu aikaisemmin, koska laitetaan tämmöistä varjoainetta. Mä menin se eilen mainitsemaan ja siihen tuli siis 100 viestiä, että ei ole paha, että neulalla sinne vähän laitetaan näin. Ja sitten 100 viestiä, jossa sanottiin, että sattuu aivan niin kuin todella reippaasti. Ja Tinni, varsinkin sä otit ilo irti totta kai tästä, koska sä olit sillä ajatuksella, että se sattuu niin kuin tosi paljon.
4: Yes.
2: Ja kyllähän se vaikutti sillä tavalla se aamun nosto. Joo. Että sitten kun mä pääsin sinne tuossa puolen päivän aikaan eilen ja siinä sitten mentiin Mäkilähde ja sitten lähdettiin siitä. Ja
4: oliko mun hypetys mennyt perille sun aivoihin?
2: Oli se mennyt, koska sitten kun mut laitettiin siihen pötköttämään siihen pedille ja otettiin vähän sitä olkapäätä esille. Ja sitten mä vielä niin kuin huomasin, että mä vähän vielä niin kuin kysyin, kun hän sanoi jotenkin, että tämmöisellä, oliko se nyt sitten jollain ultralla, infra, jollain millä, jollain,
4: sukkapuikolla,
2: infrapuna, jollain tämä laitetaan tähän. Niin mä olin heti se, ei siis mitään piikkiä. Ei kun kyllä tässä on piikki, mutta se vaan tähdätään tällä. Ja sitten huomasin, että kun mä ottelin sitä lääkäriä, joka sen operaation tuli tekemään, niin käsi oli hikin. Käsi oli vähän hikin mulla siinä, koska se pääsi vähän tonne, se pääsi pikkasen mulla uimaan tonne pääkoppaan.
4: Ole hyvä.
2: No sitten tää lääkäri tuli siihen ja kertoi, että no niin, ei mitään, sinullakin hyvässä on se, tohonhan me se laitetaan. Ja sitten se vähän niin kuin putsottiin tosta se kohta ja sitten hän otti se laitteen. Sen verran, mä en ole mikään meganeulakamma, mutta en mä halunnut sitä katsoa, mitä siinä tapahtuu. Mutta sen jälkeen sitä alettiin sitä piikkiä sinne laittamaan. Ja mun kokemus nyt tämän jälkeen, hengissähän mä olen, sattuko se vai ei, niin täytyy sanoa, että ei kyllä sattunut yhtään.
4: No niin.
2: Ei yhtään mun tapauksessa. Jos joku jäi ton eilisen jälkeen jännittämään sitä, kun tässä niin kuin meikäläistä kurmoitettiin näillä tämmöisillä hirviötarinoilla, niin ottakaa sillä lailla iisisti, mutta nyt tulee iso mutta. Mä keskustelin sen jälkeen, kun se lääkäri oli tehnyt tämän operaation, mä sanoin, että mä en vittynyt sanoa sulle, että mä tuun huomenna sitten kertoa aika monelle ihmiselle, että miten tämä, niin sattuuko tämä vai ei, ettei sulle tule paineita tästä, mutta että nyt täytyy sanoa, että tämä ei sattunut. Ja sitten hän kertoi mulle, että se on kato semmoinen, että jos siinä on just tuore vamma, että se olkapää on vaikka on tullut joku tämmöinen urheiluaksidentti ja se on niin kuin käytännössä jotenkin räsähtänyt siinä, niin ei välttämättä edes tehdä sitä varjoaineen lisäystä, koska siellä on jo valmiiksi nestettä ja sanoi, että silloin se kyllä saattaa sattua. Eli ne kokemukset siitä, että jotkut laittoivat, että on sattunut paljon, voi johtua kipukynnyksestä ja muusta, mutta myöskin ihan siitä, että kuinka akuutti se

0: vamma siellä olkapäässä on. Eli se oli mun tapauksessa, kun oli pieni vamma, mikä siinä on, niin se on pidempään tuossa juilinut, niin sen takia se ei sitten mulla tuntunut, kun vähän semmoisena joku pieni semmoinen paine siinä ehkä oli, mutta ei minkäännäköistä semmoista kipuefektiä.
1: Odotatko sä nyt sitten seuraavia tuloksia tai diagnooseja?
0: Ei tarvinnut kauhean pitkään odottaa. Sitten siinä 4-5 tuntia myöhemmin, niin sitten tämä lääkäri, jonka kanssa oli aikaisemmin asioitu, niin hän soitti mulle ja sanoi, että no kyllä sieltä pieni tommonen nyt näkyy näissä kuvissa sulla, pieni tommonen, että joku siellä on sulla ollut siinä golfswingissä, että olisiko siinä sitten kuitenkin, vaikka et ole itse huomannut, niin että se on ehkä rasittunut, tai sitten siinä on joku lyönti, sulla on ollut pikkasen. Olisiko sitten ollut käsi jotenkin huonossa asennossa? Tuukka, sä tiedät, että mulla saattaa mun swingissä olla se käsi.
1: Meinaatko, että se ei ole ihan täydellinen?
0: Huonossa asennossa. Mutta eipä siinä se pikkasen fysioterapia, ei tarvitse mitään leikkailla eikä muuta. Että toivotaan vaan, että se nyt siitä sitten lähtee pois. Mutta hienoa oli se, että kun tästä oli silloin aamulipussa puhuttu, niin tämä lääkäri soitti mulle sille iltapäivällä ja kertoi tämän tuloksen. Ja sen jälkeen hän sanoi, miten se varjoinen sattukse, että kuuli vaan, että aamulla, että vähän tätä siellä käytiin läpi, mikä oli sun kokemus?
2: Mutta se saattaa olla myös siitä lääkäristäkin ja niiden niin kuin osaamisesta, koska on. Sen mä oon ymmärtänyt tuolla noissa hammaslääkäreissä juossena, että se kun se laittaa sitä puudutusainetta, niin jos sen vaan struuttaa suoraan sinne niin kuin nopeasti, niin sehän tuntuu tosi ikävältä. En mä tiedä, onko se oikein sana sattuu, mutta tuntuu tosi niin kuin keljulta. Mutta kun mulle joku lääkäri se joskus sanoi, että joo, että tässä on niin kuin pari tapaa tehdä tämä, että sitten jos se laittaa silleen hiljaa, silleen, että se antaa heti vaikuttaa, se alkaa heti vaikuttaa, kun se laittaa, ja sitten pikkuhiljaa alkaa työtä, ja sitten niin se ei enää tunnukaan niin tyhmältä. Koska mä joskus sanoisin, että tämähän tuntuu edes pahalta, niin sanoin, että joo, no, tässä on tämmöinen juttu. Että
0: on se
2: kun
0: tekniikka.
2: Vetää sen niin kuin runttaa läpi, on, niin se tuntuu tosi tyhmältä.
0: On varmasti tekniikkalajia näissä just, että jos on jotain sattunut tosi paljon, on sattunut semmoista. Mä kysyin siltä piikittäjälääkäriltä myös tästä näin, että onko se vähän tekniikasta kiinni myös. Sitten hän sanoi, että no voi siinä jotain olla tietysti siinä laittajan sillä lailla, mutta hän oli hyvin vaatimattomasti siinä, että kai se voi sanoa siitäkin olla.
3: Itse osaan tänne siis moitteet.
0: Mä laitan tällä just.
1: No, se on varmasti kyllä tekniikkalajia eroja on, niin kuin Tuukka sanoi. Sullahan varmaan siis kuitenkin suurin pelko oli se, että sä oot kuin varjo itsestäsi tässä lähetyksessä sen jälkeen, kun sun on sellaista.
0: Suurin
1: niin
0: pelko on vasta tulossa, kun mä saan.
3: Huomaa, on lapsia Ilkalle tullut.
0: Suurin pelko on se, kun mä saan laskun tosta. Mitä mä tässä eniten jännitän. Mutta soteesta sen verran puheella täytyy sanoa, kun aina liian vähän tulee nostettua ja kiitettyä ja kaikkea. Siellä on tuolla sairaanhoitopuolella, niin siellä on tiukat ajat ja on haastavaa ja näin, niin oli kyllä viimeisen päälle taas, siellä oli useampi hoitaja, jonka siinä tapasin tämän prosessin aikana, niin vitsi, että oli, niin kuin, oli hyvän tuulista ja hauskaa porukkaa ja semmoista ammattitaitoista, rauhallisesti kaikki kerrottiin ja niin kuin tosi sillä lailla, tuli niin kuin hyvä fiilis, hyvä te.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eilen puhuttiin noista, että miten nuo robotit alkaa olla silleen niin ihmismäisiä, että se on aika tosi kuumattavaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että Juuso on pitkään halunnut au pairiin, niin olisiko tämmöinen robotti au pair nyt sitten niin kuin ehkä tämmöinen mahdollinen auttaa kotitöissä ja näin. Ja puhuttiin siitä, että se inhimillisyys jotenkin niin se on mun mielestä kuumattavaa. Me katsottiin semmoisia kuvia, kun tuommoiseen roboteille oltiin laitettu lippalakki ja teepaitaa päälle. Ne alkaa olla silleen tosi ihmismäisiä. Ja kun se kaatui maahan, niin se nousi niin kuin ihminen nousisi. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen juttu tämmöisestä sotakoirasta, joka voi syrjäyttää ihmisen. Tämä sotakoira on esitelty siis tuolla maailman vahvin sotilaskisan lehdistötilaisuudessa Mikkelissä torstaina, viime viikon torstaina. Ja tämä on todella kuumottavan näköinen tämä koirulli, kun se on niin kuin ihan siis tämä robottikoira. Se liikkuu niin kuin oikea koira ja sille on opetettu jotain tommosia temppuja, että se oppii nousee takajaloille ja näin.
2: Syrjäyttääkö se siis ihmisen vai tämmöisen sotakoiran, kun kyllä armeijassa on koiria?
1: Varmaan sekä että.
2: Niin, että se on niin et tehokas. Sitäkä, niin. No kyllä, vetääkö se rööki? Koska mun mielestä kyllä, niin kuin, kyllä tuolla intis pitää vähän röökiä.
1: Vetää. Varmaan jos sen kouluttaa vetää röökiä, niin se voi vetää röökiä.
3: Ja miten siltä onnistuu tuommoinen sängyn petaaminen? Hyvä tai kysymys.
4: Mutta tiesit sä, että pinkkaa ja punkkaa ei edes tehdä intissänä?
2: Niin olikin muuten.
3: Joo, niin mä oon kuullut.
2: Tuommoiseksi se on mennyt. Tuommoiseksi on mennyt.
3: Tupakaappi ja siisteystarkastuksen alkamisen 10 minuuttia. Toimikaa.
4: On mennyt pehmeäksi.
1: No on mennyt pehmeäksi, mutta tää on vähän silleen kuumottavaa. Mä rupesin vaan miettimään sellaista, tiettekö sitä, kun jossain niinku tämmöisillä vähän niinku huutonet sivustoilla ja keltainen, mikä pörssi se on, niin siellähän myydään koiranpentuja. Mm-hmm. Sitten ihmiset ostaa niitä hyvä sieltä niinku tietämättä, mikä niiden historia on ja näin ja ei ole ihan ok.
2: Teekö se on kiva yllätys?
4: Kimo Veiviläinen kerran ostanut oman koiransa, niin suoraan jostain peräkontista.
3: Tiedättekö te, että semmoinen paikka on kuin keltainen ruusu, että sielläkin myydään semmoisia robottinukkeja.
2: Ja peräkonttia.
1: Niin no. Siellä on jo peräkonttia.
4: Mutta joo, se oli ostanut ja sitten siitä tuli, että onko tämä niin kuin mitäköhän siinä kysyi? Siinä tuli hirveän hässäkkä lähetyksessä. Hän oli sillä aitoiskelmällä, niin sitten jotenkin tuli puheeksi, että onko se rekisteröity. Ja sitten sanoi, totta kai se on rekisteröity. Sitten selvisi, että mistä sä olet tämän oikein ostanut, niin joku on laittanut Fases ilmoitukseen ja sitten vaan toisen himaa.
1: Just näin.
4: Niin kuin silleen ilman mitään kysymyksiä.
1: Tätä mä just tarkoitan. Heti, toi on vähän shady.
2: Heti kun joku vähän ostaa takaluukusta koira, niin jo siellä alkaa jengi niin kuin piipittää. Mikä tämä nyt oli? Mikä
1: no mutta kun noissa koirissa on just se.
2: Miksi pitää tietää se historia, koska kyllähän esimerkiksi koira vasta ostetaan perheeseen, lapset on siitä iloisia. Mistä lapset tykkää yllätyksistä? Suosittuja leluja on semmoiset munat, mistä ei tiedä mitään sieltä tulee.
4: No kun se tukee sitä pentutehtailua, se kiidari. Juuso.
2: Ai se, että mä en tiedä jonkun koiran taustaa.
1: Niin, koska siinä samalla emolla saadaan teettää 10 pennut ja pidetään jossain tyyliin häki, niin. Sit se vaan tekee
2: mut niitä pentuja, on jo käteen. Mutta se koirahan on jo olemassa, kun se on myynnissä.
1: Niin, koska ne on ihmiset aina ostaa ääliöt
4: niin
1: niitä.
4: Aha. Et sä Juuso noin tyhmää. Älä
3: sit tyhmää. Vähän sama, Juuso, mun käsittääkseni, kun sä takavuosikymmeninä kävit tuolla Tallinnan Mustamäen torilla ja ostit niitä piraatti CD-levyjä.
1: Niin, sä tuit sitä mustaa taloutta.
2: Edelleen. Ostan edelleen, koska sä ne on halpoja sitä ja hyviä.
3: Niin
2: on. Kansitaide ei ole ihan siinä, mutta ja joku biisikin saattaa vähän pompata. Mutta.
1: No mutta tässä on just se, että
2: okei, selvä, että sopii aina. Eli ei osteta takaluukusta niin kuin Kimmo Vehviläinen.
1: Ei, kukaan ei osta niitä. Ja sehän siinä Kimmo Vehviläisellä kävi hyvä tuuri, että ne on sitten oikeasti sellaisia pikkukoiria. Että niistä ei kasvanut mitään, tiedät sä, jotain niin kuin susikoiria.
2: Mm.
1: Kun sähän et voi sitten tietää, että vaikka se on pienenä, kaikki koirat on pienenä pieniä. Niin. Mutta niistä voi tulla sitten, että on usein luettu, että ostin tämmöisen shihun ja tämä onkin tämmöinen joku ihan
2: eikö lajia tunnista pennusta?
1: No kyllä tunnistaa, mutta niistä saattaa tulla, just kun sä takakontista ostat, niin niistä saattaa tulla jotain ihan muuta. Niin mä mietin, että jos sä ostat tällaisen sotakoiran tai tämmöisen koiran yllätyksen teille,

0: lapsille, koska ne on halunnut sitä, mutta kun Juuso on niin paha kaikki mahdolliset allergiat, niin sitten tämmöinen koira on sitten hyvä. Niin, niin mitä jos se onkin jotain ihan muuta, kun on luvat tämmöinen lempeä, tiedätkö, pieni pentukoira, näin, mitä se onkin aluksi, sitten aikaa kuluu.
1: Se olikin Shetlandin poni.
0: Niin, sit tulee poni, joka, tiedätkö, niin kuin triggeröityessään, esimerkiksi jos sä laitat vaikka valot päälle, niin sit se alkaa vaan, tiedätkö, ammuskelee pitkin poikin. Tai kadulla, jos se näkee muita tämmöisiä oikeita koiria, niin sit siinä on joku asetus, joka triggeröi silleen, että sitten kaikilla vaan lähtee niin kuin päät irti. Että se niin muuttuukin tolleen hyvin niin kuin ajan saatossa tolliseksi niin kuin ihan totaaliseksi sotakoiraksi siviilissä, eli se suorittaa sitä sen DNAhan ja sinne kovalevylle
2: orjelmoituu. Mä ymmärrän pelon ja mä ymmärrän riskin, mutta elämähän menee sillä tavalla, että se on ihan myös meidän ihmisten niin kuin parisuhteissa, niin siellä nyt ihan oikeasti voi jokainen nostaa käden pystyyn. Onko joskus parisuhteessa nykyisessä tai edellisessä käynyt sillä tavalla, että sä oot ajatellut, että hei, mä ostan nyt oikein tämmöisen niin sanotusti valioyksilön tässä ja näin, ja sitten osoittautukin, että kyseessä olikin nimenomaan
0: Mustamäentorin tuote.
2: Ei edes Shetlandin poni, vaan nimenomaan piraattikopio.
3: Herran Jumala.
0: Ei, mutta näin se
2: on. Ei voi tietää. Maailma on sikaa säkissä.
1: Niinhän se on. Sitä se on, mutta siis puolisoa, toisin kuin tuollaista robottikoiraa, niin ei varmaan voi kukaan etäohjata. Sähän et tiedä tuollaisen robottikoiran, kun ostat. Että
0: niin, kuka sitä ohjailee? Niin, tämä juuri.
2: Kyllä aika moni nainen on yrittänyt miestä etäohjata. Ihan, että se on kyllä rakennettu teidän DNA.
4: Juuso, pitääkö paikkaansa, että Tallinnassa kerran ostit yhden rouvan yhdeksi illaksi sitten? Siis selvisikin myöhemmin, että tätä kyllä vähän niin kuin etäohjaillaan niin sanotusti jostain korkeammalta tasolta. Pitääkö paikkansa? En mä muista.
1: Ja oliko niin, että joo, ne oli sellaisia, itse asiassa ne jäi siihen huoneen ulkopuolelle pari semmoista nahkapusakkamiestä, niin niillä oli aika vahvakin etäohjaus tähän sun yhden yön avoliiton.
2: Niin kuin sanoin, pari. Mä käyn Tallinnassa, mä käyn Mustamäen torilla, mä ostan CD-tä, mä ostan mitä mä ostan.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
6: Tällä on ollut vale.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei Juuso, tässä nyt sen Juuso näet. Saat itse reagoida, miten reagoit, mutta tämä on tämä, mihin ainakin meikäläinen Tinnikin näkee tämä aamulla työmatkallaan. Mutta joka aamu mä katson tätä janaria silmiin ja on silleen, että en varmasti myy.
3: Joo, just sama
2: jätkä. En pommin varmasti myy sulle yhtään mitään.
4: Se on mä oon nyt bongannut hänet myös tämän hessun tuolla noin pyörimässä, kun sä tästä puhuit, ja mä, ymmärrän täysin nyt, ja silloin kun mä näin sen ensimmäisen kerran, kiinnitin huomiota, että tommosella virneellä.
2: Niin, mua ei katsota tolleen. Ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle, että mua ei katsota tommosella ilmeellä.
4: Joo.
2: Siitä niin kuin lähdetään liikkeelle.
4: Toi on ihan sama itse asiassa, mitä tossahan sanotaan nyt, haluan ostaa kultasi.
2: Niin.
4: Näin, ja virnistellään päälle. Niin ihan, jos siinä lukisi, haluan pestä autosi, niin mä sanoin, että sä siis saat varastaa mun auton, tiedätkö? Ihan
2: niin.
4: Sama, mikä, niin. Haluan auttaa sinua, voisi lukea tossa, mutta toi virne tekee siitä, eli sä varmaan nukutat mut ja viet mun sisäelimet ja myyt ne johonkin.
2: No käytännössä.
4: Joo, ei ole hyvä.
2: Kyse on siis Helsingin Sanomien etusivun Gold Adam -mainoksesta, ja mehän nyt ei tietenkään voida niinku dumata tätä firmaa niinku täysin, mutta mä sanon vaan, että kun tää kaveri kattelee, mutta meillä on siis iso vastaava mainos, mikä on tässä lehden kannessa, niin on tuossa Mannerheimin tiellä Helsingissä. Just silleen, että mä pysähdyn valoihin joka aamu silleen, että se katsoo mua suoraan silmiin tää kaveri. Niin tää on tämmönen viiksivallu, tämmönen vähän tämmönen norjalaisen hipsterin näköinen. Tää ei näytä suomalaisesti.
3: Ei näytä. Tää on tämmönen Silver Fox.
4: Niin on.
2: Niin, ja hän huomasi, että hän on vielä kultahammas tuolla.
4: Onko?
2: On.
4: No niinpä, tietenkin. Sinne se päätyy se
2: munkin. Ja tässä nimenomaan lukee, haluan ostaa kultasi. Ja vielä tolleen, kun se on tolleen niin kuin minä muodossa, että minä haluan ostaa kultasi. Kaikki tämä niin kuin dunkkaa mun. Et en, niin kuin, että jos tossa, mitähän siinä pitäisi lukea? Siinä voisi vaikka lukea, että myy tarpeettomat kullat meille.
4: Joo, heti parempi. Heti
2: meisi parempi. Äidin ja isä.
3: Siis
2: no mun näin. Kultia. No, ei vaan, jos lukisi, että myy tarpeettomat kullat meille, se olisi paljon paremmin, mutta tolleen haluan ostaa kultasi, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että salai kusettaa mua.
3: Niin jo.
2: Ihan salai kusettaa mua.
4: Mä sanon, viekää mun naapurille, hän nimittäin myös vaihtaa kultaa rahaksi, hän ei virnistele. Ei.
2: Mutta mä katsoin tää, mä löysin myös uutisen, siis minkälaisia tilejä nämä niin. Tekee nämä kultaostavat firmat.
4: Kerron nyt vielä.
3: Ruvetaanko mekin ostaa ja myymään?
2: No kerroks mä,
4: kerro saman tien, kerro vaan. Kyllä tässä nyt biisejä ehtii soittaa.
2: Siis
4: kerro nyt, mitä tilejä.
2: Kultaa ja kultaesineitä, kuten sormuksia ostavat yritykset, teki viime vuonna hyvää tulosta. Esimerkiksi kolmella ostopalveluautoa, siis kolme autoa, jotka kiertää Turuja ja Toreja, niin lahtelainen Suomen Arvoostot Oy niin kirjasi viime vuoden tulokseksi 1,75 miljoonaa euroa.
4: Onko se liikevaihto vai ihan niin kuin tavallaan
2: tulos?
4: Joo.
2: Kyllä, tulos parani edellisvuodesta.
3: Meillä on kolme autoa.
2: Siis tulos parani edellisvuodesta 1268%. Verojen jälkeen tulos oli 256 000 euroa kolmella autolla.
4: Se on, kato, ajathan on myös ollut tässä kovat, ja kullan hinta sitten tuommoisessa epävakaisessa maailmantilanteessa on pitänyt hienosti pintansa, että se on aika arvokasta se kulta.
2: No,
4: ja
2: kuuntelepa siis. No. Ennätys korkealla on kullan hinta. Kulta maksaa nyt 94 euroa grammalta, kun vuonna 2005 grammahinta oli 10 euroa.
3: Mm-hmm.
2: Että jos, tää on vähän sama kuin se niin kuin osasto, Bitcoin-osasto.
4: Niin, mm-hmm. No melkein.
2: No ei ihan, mutta kuitenkin. Tietenkään. No mutta on toi ihan megapaukku, että jos 10 euroa on ollut 2005, nyt se on 94 euroa.
4: Hitsi, kun itsellä on niin vähän jäänyt no, kultaharkkoja matkan varrella sitten.
3: Sama.
4: Mulla on yksi kultaketju. Semmoinen mulla on. Ei mikään kauhean, mä oon saanut
3: eli
4: sen mun äidiltä lahjaksi.
3: Paljon se grammalta? Mulla on tää on mun mummo ostama mulle aikoinaan.
4: Siis joo, toi on tämmöinen tosi
3: on
4: ohut ketju.
3: Harmi, kun täällä on niin iso tämmöinen tunnemerkitys, niin tätä ei kyllä viitti vaihtaa. Niin kuin.
4: Voisiko toi painaa joku 10 grammaa?
3: Ja paljon se oli grammalta?
4: Oliko se mitä, satku? Mitä se oli?
2: 94 euroa satku niin. Grammalta.
4: On tontun.
2: Ja, mutta siis onko Tinnille tonnin koro kaulassa?
3: No ei, no,
4: nykyhinnoilla.
3: Mä kysyin just.
4: Nykyhinnoilla.
3: Mummo on ostanut tämän mulle, niin. Kun mä olin ihan pieni.
4: Silloin
2: mutta
4: se maksaa.
2: Ihan, niin kuin, ihan siis 100% kultaa.
3: On, mutta täällä on liian iso tunnearvo. No kun täällä on just tässä, mä nyt punnitsen.
4: Hei, haluan kultasi.
3: Sydän vai käteiset? Sydän vai käteiset?
2: Mutta siis tässä on lehden toimittaja kysynyt tältä firman toimitusjohtajalta, että eikö kullasta maksettu asiakkaalle oikeaa hintaa, kun yrityksenne voitto on noin suuri? Niin vastaus on.
3: Ei tietenkään.
2: Olemme suomalainen yritys.
3: Kiitos. Hyvin Hyvin vastattu. Hyvin vastattu.
4: Näin se on, mutta ei.
2: No, mutta se jatkuu sitten, että toimimme kohtuullisella noin 10% katteella.
4: Joo, joo, joo.
2: Siitä pitää maksaa työntekijöiden palkat ja bla bla bla.
3: Aina ne vetää tuon
4: pysä sinä käteen.
2: Okei, joo.
3: Meidän autot lähtee huomenna.
2: Pysäköintimaksut pitää maksaa. Jos se menee noin pieneen hiusten halkomiseen, niin tietää, että hotellihan jees kate
4: siinä. Vastas toimittajan puhelu venekaupasta.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä. Minä

0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
1: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Onko näin, että Tiinalla on nyt talvirenkaat sitten alla? Sinäkö sä olit ensimmäinen, joka...
2: On, mutta...
1: Älä sano.
2: On.
1: Oliko siellä taas mennyt? Onko sä taas ajanut kuoppiin liian
2: en
1: kovaa?
2: En ajanut, en nyt vaikeasti kiinnittänyt huomioon. Kiitos vaan ihan kaikille. Otan sen pieni kertaus, että ensimmäisen kerran, kun mä menin sinne, olisiko se ollut just vaihtaa kesärenkaat?
1: Mm.
2: Niin sitten oli silleen, että hei Tiina, täällä on noi etujoust poikki.
1: Joo.
2: Molemmat.
1: Mä joo, mä niin.
2: Ei joo, mitään laita.
1: Nehän vaihtaa. Sitten.
2: Ja se menee aina se kaava siis silleen, mä kutsun itseäni nyt ihan silleen, mä mietin tätä eilen kotona, että mä oon tämmönen autoharrastaja, että mä menen aina sinne, vien sen mun auton.
1: Mobiilisti?
2: Joo, mä vien sen mun auton johonkin silleen mitättömään toimenpiteeseen ja sit siinä Tuusulassa on semmoinen S-marketti, niin mä saan niiltä sellaisen niiden laina, pikkuauton lainaa ja mä ajan sen S-markettiin kauppa-asioille.
1: Ah, niin.
2: Koska tää on tämmönen nopea 20 minsaa ja sit mä ajan sen takas. Niin sit aina siinä vaiheessa, kun mä en oo ehtinyt vielä sinne, tiettäkö, rahkaat ja jogurtit hyllylle, mikä on siellä kaupan puolivälissä, niin siinä vaiheessa mun puhelin soi.
1: Joo.
2: Niin sillä ensimmäisen kerran soi sit, tervet, täällä on nää etujoustopaikka. No niin, joo, vaihdetaan.